0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, poate că mă uităm dacă nu-l fi pe ce. Era scaunul ăsta, nu știam de ce făcea așa aici. Am un scaun care îl mut de la un birou la altul, am vreo 3 măsuțe aici, fiecare crezând că dacă scriu la măsuța asta, am inspirație. După asta mă mut la elaltă ca și cum m-aș muta într-o altă localitate. Sigur că m-am și tu spun. Probabil că eu m-am întrebat mereu, dar de ce nu reușesc eu să scot câte cărți scriu sau lucrez? Că am multe, 15-16 cărți, dar puteam să am vreo 30. De ce? Pentru că, stimați telespectatori, eu consum cărțile și subiectele nu atât ca profesionist. Adică, mi-am propus să scriu, nu știu, prin Cuba lui Fidel Castro și, cum să zic, mă țin de aia. Deci m-am apucat de reportajul prin Cuba lui Fidel Castro. Adică, ultimul, stilizări, l-am stilizat-o de măsătura. Am ajuns, la un moment dat, la Hotel Național de Cuba. Ca să vedeți ce nebunie, fac așa o paranteză. Și acolo am găsit într-un ghid că, printre altele, în 1940, nu, că a fost acolo și Carol al II-lea. Evident că puteam să scriu asta, am scris asta, păi zic, băi, care e Carol al II-lea? Când dacă a fost? Când am citit eu mult despre Carol al II-lea, dar nu știam asta. Mă duc la jurnal, găsesc la jurnal că ajunge în Cuba. Opa, zic, a fost în Cuba și găsesc chiar și însemnări despre Hotelul Național, că la hotelul era un hotel foarte important și printre cei mai importanți. Nu se făcuse încă Habana, ăla, care a devenit Habana Libre, unde am stat eu când am fost.

le iau de la cap. Și m-am apucat să citesc despre Batista. Bun. Deja pot să scriu o carte despre Batista. Între timp am uitat de Hotelul Național. Și de... După asta, Carol al doilea vorbește acolo de ambasadorul la Messerschmitt, care era în Cuba, ambasadorul meu. Puteam să zic, bine, am consemnat, s-a întâlnit, au fost în... După zic, stai puțin, da. Și l-a apucat, mă, pe ambasadorul ăsta. Zic, el când scrie Carol că l-aprecia ambasadorul american în Cuba și apoi în Mexic, zic, bă, poate mințea. Și m-am uitat și am găsit celebrele arhive Messerschmitt Papers. O apucă de ele. Acum pot să scriu o carte despre ambasadorul ăsta. Am citit o carte despre el, bun. N-am terminat și la Batista am ajuns la bătălia pentru de la Hotelul Național de Cuba din 2 octombrie 1933. Foarte interesant. Acolo s-au baricadat foști ofițeri. Ăsta fusese Revoluția Sergenților. Foști ofițeri colonii și ăla nu voia să asculte că devenise șeful armatei sergentul stenodactilograf ăsta, Batista, era de-a dracu, sergent. Eu zic, băi, nu putem să fie șef de stat major un sergent, dar o dracule. Aia săracii făcuseră școală la America, m-am făcut degeaba că veniseră sergențe. Ăsta devenise șef de stat major. Și el, mă rog, până la urmă l-a făcut colonel, numai colonel a zis, Batista, nu, eu nu vreau general, nu-mi place. Nu, eu vreau numai colonel. Și era și când a venit. Deci, o întotdeauna și eu cred că nu mai termin niciodată, că de fiecare dată de la ăla nu se mai termină niciodată această... Pentru că eu sunt și curios. Și bă, m-a pus dracu și v-am prezentat aseară această carte, da? Și pe jumătate, când am ajuns eu acasă pe la 1 și ceva și m-am apucat de scris, că așa eu, la ora 1 jumătate m-am apucat de scris, am așa un fel de, la sfârșitul zilei, liniște, nu mai sună nimeni, la ora 1 jumătate noaptea nu pot să sun. Și zic, băi, să văd și eu ce mai des. Știi, mă, telespectatori, eu mă țin tare, rog pe domnul Florian Duda și să se roage la Dumnezeu să mă apuc de cartea. Este fascinantă. Fascinante, prin documente, prin ăla, da? Și gata, sper, m-am limitat numai la o chestiune senzațională, despre care puțin lume știe. Relația dintre Goga, cu Veturea Goga și Groza. Petru Groza și cu Ana Groza au fost nași de cununie, nași, române, a lui Veturea Goga, Veturia și cu Octavian. Aș, da, în România, naș. Și este senzațional. Petru Groza era de stânga, da. Și el trebuia să plece era în 42 și trebuia să treacă, nu știu, dincolo în Ardealul ocupat. Și nu știu, nu-i dădeau ăia, dracu, pașaport. Și a sunat-o pe Veturia Goga și a zis, fii atent, fino, pune și mie o pilă la al mare, la cine, mă? La Antonescu, că era mareșal, da? Ia uitați cum descrie că... Și s-a întâlnit cu mareșalul la Predeal. Bă, cu mareșalul, deci încă o dată, ăla era aproape comunist și era mareșalul Antonescu, da? Hai să vedem. Și au făcut acolo și ăsta, Groza a scris și un fel de proces verbal al întâlnirii. Iată, hai să vedeți cum se întâmpla, deci încă o dată, suntem în timpul războiului din Est. Mareșalul este anticomunist, da? Veturia Goga e prietenă cu Maria Mareșal Antonescu, rămâne așa, ba chiar se spune că era ei și manipula și o ajuta pe Maria Mareșal Antonescu la ăstea de cum să zic, de patronaj, oficiul ăsta, Consiliul de Patronaj. Și a pus și s-a dus la el cu noi, că ea ședea și ea tot acolo, împreună cu Veturia Goga. Și a zis, nu știu cum este, cum eu fi zic, Nelu, ziceau lui Mareșalul Ioane, Petru Groza vrea să stea de vorbă cu tine, să-ți ceară o pilă, da? Și fiți atenți aici cum descrie Petru Groza, zice așa,

0: Zice, de ce nu putea să treacă dincolo? Da, și zice el, da? Mi se aplică un regim special. Scrisoarea că s-a comentat. La un moment dat mi se spune, zice Groza, de ce nu vorbești personal cu mareșalul? Era ca acum. Știu că Maniu acum un an a solicitat o audiență la mareșalul și a primit răspunsul următor. Nefiind timbrată, cererea se respinge. Da? Așa. Mareșalul stă la Ber și la predeal și e foarte greu de pătruns la el, așa, dar fiindcă s-a insistat, m-a hotărât să mă întâlnesc cu el. Bun. A pus pilele. Răsunetul a fost prompt. La un moment dat, stând la Atene Palace, Atene Palasețe, da? Senzațional. Știu că trebuie să vorbesc de Ilie Bolojan. Zău, stați-mă. Telefonul mă cheamă. Aici, doamna Antonescu. Mirabela Grădinaru. Mă, doamna Antonescu era Maria Antonescu. Nu era nevasta lui Crin Antonescu. Aici, doamna Antonescu. Eu, care doamna Antonescu? Cum care zici? Doamna Mareșal. Uite, domnule Groza, dumneata și așa pleci astăzi spre casă, că se ducea la Deva. Te oprești la Mareșalul la Predeal și el te așteaptă. Îți mulțumesc foarte mult, însă mai adaug, zice el, dar nu pot pleca decât mâine dimineață. Eram cu mașina cu domnul general Dumitrache, mașina era la garaj, așa, așa. Deci zicea că nu putea să plece. Regret, dar cred că mâine are ceva program. Era ziua reginei Elena, a doua zi, a zis doamna Mareșal, dar voi lămuri. De fapt, vine aviz ca să fiu mâine la ora 10 jumătate la Predeal, da? Seara iar îmi comunică doamna Antonescu, deci doamna Antonescu, nevasta, că a intervenit o schimbare, că trebuie mareșalul să plece la ora 11 de acasă și dacă s-ar putea să mă scol de dimineață, cât de dimineață, că seara, deci trebuia să plece din București. Da. S-a prezentat și doamna Goga. Zbârne telefonul și o voce de femeie râgnește în telefon. Comunistule! Asta era în 1942, da? Răspund. Tovarășe, te rog să spui cine e cel puțin. A, era dânsa, veturia. Zice ea, ei, mergi la cel mare, dar să te ții tare, da? Pentru că fost un dialog foarte interesant. Mareșalul, nu știu, ne-a consemnat că și-a dat seama că ăsta, că Gog ăsta, că comunistul Groza, care era moșier, era mai capitalist decât el. Și băi, eu sunt comunist, că eu n-am nicio treabă, n-am avere, n-am nimic. Zice, dar îmi vorbește mie de comunist, cea mareșalul, ține-mă pentru Groza. Era multe, multe moșieri. Și băi, tocmai el vorbește, da, bun. Și acum vine, ți-a plăcut asta, băi, comunist. Apropo, deci asta era lumea românească, nu știu cum e acum că au venit ăștia buseniști la putere. Bun. În 1943, pe Groza îl arestează și l-a pus la Malmezon și Veturi a fugat la Mareșal și l-a scos. Deci, încă o dată, comunistul a stat de vorbă, că a stat de vorbă mult, s-a dus acasă la Mareșal. Cum dracu este, ca și cum acum Călin Georgescu, zic așa, s-ar duce acasă la Nicu Șordan, la Mirabela Grădinară. Mă rog, că am complicat, că ea nu-i bună gospodină. Domnul Călin Georgescu e mai complicat. Păi așa, apropo de viață. Și a stat acolo, a stat de vorbă, este și relatare aici, da. După 23 august se schimbă și Groza ajunge, știți, premier, pă, când a murit era mare tip, da? Și vine rândul lui Groza să o apere pe Veturia, da? A salvat-o de la procesul criminalilor, că trebuia să fie belită și aia, între noi fie vorba. Cel mai tare este că el a ajutat-o extraordinar. Înțelegeți, da? Deci, în cursul anilor 42-43, Petru Groza, în pofida tuturor opresiunilor impuse de regim, a reușit să străbată în mai multe rânduri în Transilvania de Nord, conlucrând clandestin, dar activ cu succes cu Frontul Patriotic și el care se întâlnise cu Mareșalul, da? Până în decembrie 43, când pe baza unor dovezi indubitabile, la intervenția ambasadorului Germaniei la București, odată cu arestarea unui lot important de elemente periculoase, a fost arestat și trimis În închisoare la Malmezon, de unde în cele din urmă, urma intervenției pe lângă mareșalul Antonescu, îl va scoate tot veturea groza. Bun, și acum ajungem după. În 1957 știți că a ieșit volumul de verse. Formidabil, hai să închei. Este senzațional, da? Deci, Goga a ajutat-o într-una pe Veturea să facă și cu ea și dea la Ciucea, să știți așa, da. Deci, din 13 octombrie 57, da? Dar cea din urmă scrisoare cunoscută adresată de Veturea Groza președintelui Petru Groza. Era, cred că era, da, era președinte Consiliul de Minști, da? Ciucea, 13 octombrie 57. Scumpe domnule președinte, mi-a zis mă tovarăș, da? Am două exemplare de poezii în fața mea și mă grăbesc să vă trimit unul dumneavoastră și unul să-l pun pe biroul lui Octavian, e de Goga. Nu știu dacă voi putea tălmăci vreodată prin vorbe sentimentele mele de gratitudine în fața realității că Tavi a înviat cu sprijinul dumneavoastră. Ce frumos! Coincidența a vrut să apară volumul tocmai în zile în care eu am terminat Mausoleul. L-a ajutat-o și Goga, da? Așa, însă dumneavoastră nu cunoașteți decât volumul, Mausoleul nu. Asta nu este o plângere din partea mea, ci o dorință care m-ar bucura mult să se realizeze în curând cu un drum spre Ciucea, că să se ducă să vadă Mausoleul, unde stăm noi alături, spunând în reculegere un Tatăl nostru și un Dumnezeu să-l ierte. Asta îi spunea lui Groza. Bun. Ce îi răspunde Groza? Scrisoarea este senzațională. Bă, ce carte mare este. Îl invidiez pe domnul Dudaș. Zice așa. 28 octombrie 57. Mult stimată doamnă Veturea. El era șef la comuniști. Dacă era, cred că era președinte Consiliului Ministru. Am primit atât volumul de poezia lui Tavi, Tavi era Octavian, recent apărut cu dedicația dumitale prietenească, da? Precum și scrisoarea cu data de 13 octombrie, așa, bă. Văzând forma, cite așa, în care a apărut acest volum, precum și numărul redus de exemplare al primei ediții, voi atrage atenția celor competenți pentru îmbunătățirea acestei forme, inclusiv coperta, care nu este la nivelul unei opere clasice și pentru a spori numărul exemplarelor la ediția a doua, după ce ediția a întâia, cum mi se comunică din diferite părți, s-a epuizat în primele centre. Așa, deci se preocupa președintele Consiliului de Ministri, un fel de Ilie Bolojan, de fascistul Goga, 57. Ei, și acum vine un text extraordinar. Ce mare era Groza, dar zice așa. Dar drumul este deschis cu ajutorul factorilor responsabili ai vieții noastre culturale, care au înțeles sensul frământărilor poetului, căruia nu i se poate închide calea spre nemurire. Bă, păduchilor, bă, ăștia care îl beliți pe Goga, care îl spânzurați, care vreți să-l... Ăștia, băi, Chirică, cum îi zice, mă, la, de la PNL, PNL, PSD, primar. V-ați luat, mă, bustul lui Goga, mă, bustul, în 2002, și l-ați aruncat undeva, într-o magazie, da? Păi ăsta era, mă, cel care vorbea era Petru Groza, bă, nu înțelegeți. Și fii atent ce spune Petru Groza, da? E cu produs în sufletul publicului cititor prin reapariția acestui volum, am zis că a apărut în 57, 57, în vitrinele librăriilor noastre, compensează din plin lipsa lui din ultimii ani, din motive legate de fenomene trecătoare din viața lui Tavi. Text genial. Băi, păduchilor. Bă, vorba Dani Budeanu. Băi, ăstea, leprelor, că așa zicea, cu duieșe. Ridicați-vă în picioare și ascultați. Greșelile sunt inerente oamenilor care se angajează în acțiuni străine de sufletul de poet și ele sunt cu atât mai accentuate cu cât sunt mai depărtate de structura intimă a unui poet. Apropo de politicianul Goga. Aceste greșeli vor fi biciuite sau așezate sub lespeda uitării, greșelile, dar ele nu pot închide drumul spre Olimpul marilor noștri gânditori și poeți. Bă, scria președintele Consiliului de Ministri, comunistul Goga, bă, nenorociților, iertați-mă. Ce aveți, mă, cu Goga? Uite, zice, bă, da, Păi, da, poți să închid drumul. Formidabil. Este formidabilă, este toată această relație, cum a zis. Deci să întâlnești o dată comunistul, că el voia să treacă în Ardeal, că avea acțiune acolo, nu știu, cu comuniștii, și se duce la Predeal, la vila Mareșalului, 42, cu care Mareșalul mânca comuniști pe pâine, da, bine. Deci, stimați telespectatori, să vedem acum ce se întâmplă în România, da? Bun, hai să vă amuz cu o chestie felul următor, da? V-am explicat ieri că vodă nu doarme, ci se gândește, da? Așa. Da. Hai să vă citesc. În primul rând, astăzi a apărut un text al PSD. Comunicat de presă. PSD denunță campania de liberalizare a sinecurilor declanșate de prim-ministru Denis Ilie Bolojan, imediat după adoptarea moțiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care asigură sprijinul interiorul PNL, la la la, a, la la la, la la, așa, această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat. Ce mai să răspundem? Eu! Am eu un ange PSD-ul! L-a încălcat pe coadă. Deci ce s-a întâmplat? Au trecut 3 săptămâni, mai un pic se face o lună de când Partidul Social Democrat s-a retras de bunăvoie de la putere. Bunăvoie a depus, au plecat toți. Prefecții, subsecretari, miniștri, așa, și a rămas, a plecat. Normal era, fiind demis prin moțiune de cenzură, să plece și guvernul care a rămas. Guvernul Ilie Bolojan a rămas și este mai plin, mai guvern plin decât oricine, decât oricine. Și bă, dar cum adică zice? Și cum adică? Păi, stimați telespectatori, guvernul demis, potrivit Constituției, pleacă de la Palatul Victoria, în momentul în care depune jurământul nou guvern. A depus jurământul nou guvern? Nu. Se întrezărește ceva de nou guvern? Nu. Bun. De ce nu se întrezărește? Pentru că ci că ăla de la Cotroceni nu s-a hotărât. Hai să vă citesc ceva să vă stricadere. V-am povestit ieri, comanda a fost predată curierului, stat așa, stat așa, stat așa. Unde mă, cotidianul? Cotidianul. Nu cred că l-am. Ah, n-am aici. Deci, stați. Am ziarul. Stați. Cotidianul, am cotidianul. Cotidianul, da? Bun. Citesc în cotidianul, da? Deci, ultimele zile ați auzit. Președintele, gata, desemnează acum zilele astea, da? De o săptămână mă trezesc în fiecare dimineață la radiojurnal de la RRA cu următoarea știre. Președintele, nu, va desemna, nu, desemnarea premierului de către președinte. Îl anunță, zice, la radiojurnalul de la 10, am auzit azi dimineață, bă, zice, vom vorbi despre desemnare, bă, zic, gata, aoleu, eu m-am trezit mai târziu, m-am culcat pe la 3 și ceva, bă, zic, că desemnată la azi noapte, pe Tomac, că așa era vorba. Ascult radiojurnal, bang, și zice, în această săptămână se așteaptă ca președintele să desemneze premierul și dăm lui Alina Stănuță Biluță Bibilica cuvântul. Cu de obicei, că și vorbește una și spune. Și recapitulează. Întâlnirile de la Cotroceni de până acum au arătat următoarele poziții. PSD la la, PNL. E vorba de nicio desemnare. De o săptămână știu pozițiile lor, da? Și după asta toată presa, de câteva zile. Președintele, v-am spus el ce scria Antena 3. Președintele are o listă cu 3 nume, da? De care Tomacă era Tomacă, așa, m-am greșit, și gândește. Și bă, am zis, bă, gândește, ce să gândești? Că lista e listă. Că, iertați-mă, eu sunt aici, da? Ce să începe misiunea, da? Gândiți-vă că înainte de a începe misiunea, a zis, bă, ce face Hristos? Gândește, ce gândește? Dacă se înceapă emisiunea. Și se face, că mă registrez. Trece 20 de minute, 30 de minute și, nu știu, mă sună Adrian, spune, da, emisiunea, nu o înregistrăm, pastila. Păi să mă mai gândesc. Și putem cuvântul trebuie, la ce vă gândiți? O înregistrăm sau nu o înregistrăm? Așa, la ce dracu se gândea? Că, ce se gândește? Și iată, însă, astăzi citesc în cotidianul. Deci, până în dimineața asta, președintele avea listă, se gândea, era gata, Tomac, gata, așa. Tomac făcea, era desemnat premier, putea să-l desemne și acum o săptămână, și vezi, Doamne, pica în Parlament și după asta venea, nu știu, Ilie Bolojan. Deci am înțeles. Păi m-am nebunit. În fiecare zi noi am aflat că președintele gata. Iată însă ce scrie cotidianul de azi. Discuțiile de la Cotroceni s-au împotmolit. Desemnarea primului meu. Care mă discuții? De ce m-ați ales? De când, de marți seara, după moțiunea de cenzură, apele s-au limpezit. Partidul Național Liberal a convocat biroul politic național, unul din forurile de conducere, și la propunerea lui Ilie Bolojan, cu 50 de voturi pentru, 4 împotrivă, s-a decis Partidul Național Liberal nu mai face alianță niciodată cu PSD, că PSD, gata. Deci ideea fostei coaliții, aia pro-occidentală, s-a terminat, gata. De atunci, poziția lui Bolojan nu se schimbă cu nimic. Ce nu zice? Nu zice că domnul președinte l-a chemat pe Bolojan. Bă, să-l chem ce, cum a zis? Nu. Nu știu. Nu. Bun. Dacă, repet, dacă acolo s-ar fi produs o burzulire și s-ar fi așteptat un congres al PNL, zice, bă, așteptăm congresul și... Nu. Bun. Hai să vedem acum. Hai ce se întâmplă acum, da? La începutul săptămânii, surse atât din partide, cât și din... Citiți acest text care este expresia zăpăcelii continue, care este ceața continuă, care este peste Palatul Cotroceni. Deci, la începutul săptămânii, surse atât din partide cât și dinspre administrația prezidențială dădeau de înțeles că Nicuș... Dădeau de înțeles. Cum dădeau de înțeles? Dădeau de înțeles. Bun. Că Nicușor Dan va face o nominalizare foarte curând. Când foarte curând? Foarte curând când? Foarte curând poate fi peste o lună. Cel mai probabil în persoana lui Eugen Tomac, iar pe parcursul acestor zile, președintele a avut discuție la Cotroceni cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, așa, și Dominic Friț. Având în vedere că nu se întrevede nicio soluție, desemnarea ar mai dura, clarifică surse apropiate administrației, așa, prezidențiale. Pare că matematicianul de la Cotroceni se află în blocaj și nu poate garanta formarea. Păi cum să garanteze, mă, că au zis? Băi, repet, domnul matematician. Păi, domnilor din presă, bă, încă o dată, termenii au fost stabiliți de 3 săptămâni. Le știm. Și nu s-au schimbat cu nimic. Partidul Social Democrat a spus că nu face alianță cu AUR. Deci nu are cum să aibă majoritate obținută cu AUR. Bun. Dar că vrea o majoritate, o coaliție cu PNL, fără Ilie Bolojan. S-a bătut în cuie, ați mai auzit vreo modificare? Nu. Ilie PNL a anunțat, noi facem alianță cu USR, oricând, în opoziție la putere, dar nu facem nici într-o împrejurare din nou alianță cu PSD. Gata, s-a terminat, da? AUR s-a dus și a zis că freanul sunt propriu, da? USR a zis că nu face alianță cu PSD. UDMR a zis că nu participă la un guvern cu PSD minoritar. Aceasta este coația, e bătută în cuie. Bă, mă duc și o scriu acolo cu markerul. O scriu Nu s-a modificat nimic de 3 săptămâni, da? Nicușor Dan a venit cu o chestie anticonstituțională și a zis așa. Nu voi. El putea a doua zi după depunerea moțiunii, după moțiunea de cenzură, să cheme și potrivit Constituției, după consultări, spune, bă, desemnez pe Grindeanu premier de la PSD, să facă el. Și Grindeanu, nu știu, făcea, nu făcea, dar făcea ceva, da? Bun. Sau desemnez pe Bolojan, sau pe cine voia el, sau pe Mirabela Grădinaru, pe să știi, dracuși, pe să desemnez, sau pe Tomac. N-a zis nimic. Da? În schimb, asta așa, eu nu voi desemna eu că mecanismul prin care poate să cadă, să plece Bolojan este depunerea jurământului într-un nou guvern. Ca un nou guvern să depună jurământul, trebuie să treacă prin Parlament. Ca să treacă prin Parlament, să aibă majoritate, trebuie să se formeze. Ca să se formeze, trebuie ca președintele să desemneze un premier. Președintele n-a desemnat nici acum un premier. Deci, originea e la președinte. Desemnează premier, nu știu, poate că, deci, nu știu, nu e sigur că trece. Dar măcar se întâmplă ceva. Adică, eu am mai spus încă o dată, domnul președinte, vă dau un exemplu din amor, că bănuiesc că, totuși, ați fost îndrăgostiți sau sunteți în continuare de mama copiilor dumneavoastră, da? Păi, când dumneavoastră ați hotărât să vă combinați cu doamna, ca să spun, nu știu. De ce, adică dumneavoastră a stat așa, domnul, bă, ce să fac? Bă, să-i spun că o iubesc sau să-i spun că nu iubesc? Bă, să-i spun că o iubesc? Și a stat așa, s-a tot gândit? Nu, la un moment dat, a luat-o în brațe și a țucat-o. Și ea nu s-a opus, gata, și ne însurăm, ne mărităm. Dar dacă nu o iei, dacă nu desemnezi premierul, degeaba te gândești la el. Că nu se mișcă nimic, așa. Și deși Nicușor Dan ar fi avut în plan să-l desemneze în această săptămână, de unde? Chiar că avea un plan. Eu n-am auzit. Am scris noi. Un anunț ar putea avea loc abia săptămâna viitoare, conform informațiilor noastre. Pe 5 iunie, vineri, președintele va avea o deplasare în Muntenegru, săptămâna cealaltă, deci cel mai probabil până atunci ar trebui să facă nominalizare. Deci, încă o dată. În acest timp, premierul demis, Ilie Bolojan, și guvernul se poartă ca și cum ar fi de 2 ori guvern plin. Da? Ilie Bolojan a anunțat că se duce o invitat de moldoveni la Chișinău. Deci a rămas un nou guvern. Este USR, PNL, UDMR, minorități. Felia care era a PSD, a fost împărțită de ăștia, da? S-a ajuns la o situație foarte interesantă. Deci, ministrul USR Miruță este acum ministru și la apărare și la transporturi. Niciodată în viața lui nu s-a gândit că va fi șef pe 2 ministerii. Și ați văzut, el se poartă și la transporturi ca și cum n-ar fi interimar. Deci, ei, useriștii, cum a zis ăștia, peneliștii de la putere, se poartă ca și cum ar fi un guvern. Și să spuneți, bă, păi n-au luat demis? Nu, Constituția noastră e aberantă, spune că în momentul în care un guvern e demis, el nu poate să emită ordonanțe de urgență și să-și asume legi. Au emis ordonanțe de urgență, dar Constituția nu spune că îl oprești să emită ordonanță de urgență dacă îi dai una în cap. A emis-o și se face plângere la CCR, a emis-o. Bun, după asta, este clar că nu poți să faci proiecte de lege. A venit un domn, Dragoș Pâslaru, și a anunțat legea salarizării unitare. A prezentat-o, domnul Ilie Bolojan a zis că este mandatat să stea de vorbă cu sindicatele și cum spunea și Toni Neafșu, păi e anticonstituțional. Guvernul demis nu poate să-și asume un proiect de lege. A, inițial era vorba așa, că depune unul în... A venit ministru. Stimați telespectatori, și o să ziceți, băi, e anticonstituțional. Da, și? Adică ce l-a oprit pe Dragoș Pâslaru să nu calce Constituția? Bine, vedeți dumneavoastră cum e la noi? La circulație, să zicem că, da, ai trecut pe roșu, da, și vine ăla, piu, giun, giun, giun, giun, giun, giun, giun, giun, da, și poliția după tine. Tu nu te oprești. Dacă nu te oprești, trage în cauciucuri sau te oprește. În cazul unui demnitar, dacă încalcă Constituția, nu vine nimeni după el încălcă Constituția. Și păi stați un pic, că legea asta o să ajungă la Curtea Constituțională. Deci noi a trebuit să se prevadă în Constituție ce faci dacă încalci Constituția. Băi, a încălcat Constituția, s-a dovedit că normal ar fi că dacă legea asta ajunge la ce cere, domnul Dragoș Pâslaru să i se taie, nu știu, un sân sau un dești, nu, îi sunt. Și atunci ce s-a întâmplat? Domnii de la USR, PNL, UDMR și cu Ilie Bolojan s-au trezit dublu, cu o putere mai dublă dinainte, că au acum și ministere în plus, fac ce vor, fac legi, fac ordonanțe de urgență și se comportă ca și cum ar fi un guvern de 2 ori plin. Și am văzut fără la realitate și era pe burtieră acolo, i-am și zis domnișoare Delia Vrânceanu, zice, premierul vrea să rămână până în toamnă. Îmi pare rău, el e Bolojan, de nicio vină. E potrivit Constituției, el pleacă în momentul în care vine nou guvern. Păi și el ce să facă dacă n-a venit nou? Să plece? De ce să plece? Îl dă și avem situația următoare. Peseteu, bang, a rămas, a trecut 3 săptămâni, fără friptură, fără putere, e în opoziție și ăștia, cum să zic, stați un pic. Deci avem așa, un compartiment de tren, da? În care, nu știu, om lângă om, om lângă om, om lângă om, da? Așa, și la un moment dat, băi, greu, aer, irrespirabil, bă, unii, cum să spun, a venit noaptea cu tare. Și la un moment dat, din compartimentul ăla, patru inși pleacă și stau pe coridor. Se supără. Și băi, eu nu mai stau cu voi. Și ăia care rămân, zice, și se anunțe și se crâcănează că e așa ce guvernul ăsta. Au plecat ăia, e liniște, PSD-ul nu mai face gălăgie, ba chiar nu se mai aude vocea, friptura, ministerele au fost împărțite, unul miruță este și la este, repet, și la apărare și la transporturi, Tanțu Barna și colo și colo. Deci, miniștri USR care sunt și interimari, se comportă și că nicăieri nu scrie că dacă ești interimar nu poți să faci. Și își numesc neamurile cu tare, cu tare, cu tare și săracul PSD-ul stă pe margine și zice, aoleu, fai de mine. Și săracul PSD ce să facă? Depune moțiune de cenzură? Nu. Chiar dacă ar fi, bun, putem face așa, să se depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului demis și să-l mai demitem o dată. Și în felul acesta va fi demis guvernul Bolojan de 2 ori. Cum s-a întâmplat cu domnul Demeter. De ce este ministru demis și el și-a dat demisia. O posibilitate. Și da, da, mă, da. Bolojan, de ce se demisioneze? De ce se demisioneze Ioana Ene? A, și aici ajungem la președinte. Dacă era desemnat un premier de atunci, ăștia din guvern ziceau și bă, s-ar putea să plecăm. Dar dacă nu s-a desemnat încă o dată. Bă, deci, avem un compartiment de tren, da? Și avem 2 locuri libere, da? 3. Și pe locurile libere, țopăie, îi lanț din compartiment, da? Sunteți de acord? Da. Cine-i tâmpitul ăla care să nu pună servieta și picioarele și pe locurile alea? Mă, până vine la stația următoare, stau aici. Profită de ce. Nu, domnule, dar ele vor. Mă, când vor veni, ei, în cazul de față, stația următoare nu mai vine. Deci nu se mai urcă nimeni. Sau vine și nu se mai urcă. Și atunci ei stau până la capăt. Și de la din guvern. Ce vrei să facă? Să nu se facă? Păi, au rămas la guvernare, sunt miniștri. Da, bun, deci, stimațele. Și acum, stimațele, sper. Avem cea mai gravă încălcare a Constituției pentru că legea salarizării unitare nu poate fi asumată de un ministru demis. Și fiți atenți ce șmecherie au lansat. Adică am văzut pe toate televiziunile, este legea salarizării unitare are o mare problemă, cresc salariile demnitarilor, cel ce scade. Cresc, așa a venit domnul Dragoș Pătlaru și a zis, mare problemă, o mare problemă, pentru că potrivit principiilor, dacă este, deci această lege nu e de creștere scădere, este că aranjezi toate salariile. Dacă în urma aranjării ăia cresc, ăsta e, nu poți să zici, bă, am aranjat în sfârșit toată grilă și ăla, dar aici nu respectă. Și atunci am zis, nu, noi o să ne ducem la, a zis domnul Bolojan, îl trimitem pe domnul Dragoș Pătlaru să se ducă la Bruxelles și să negocieze ca ea să fie această creștere eșalonată. Și ai noi spune, băi, Victorie, mă, bă, proștilor, bă, neghiobilor, bă, beliților, vorba lui Marin Preda. Nu înțelegeți că asta este o șmecherie? Deci, în loc să spunem, dar ce caută la Bruxelles, că e demis. În loc să vedem că legea asta se face repede pe 2 luni înainte, ne-au fără chestia asta. Poporul român, care este un popor de babuini, a mușcat. Aoleu, cresc salariile demnitarilor. A venit Bolojan și zice, bă, nu vor crește și poporul român va zice, mare victor. Bă, ce victor? Și între timp, poporul român nu ține cont de faptul că el nu avea voie să emită, să facă o lege, că e demis. Ăștia de la PSD sunt în rahat, iertați-mă, pentru că au semnat un acord înainte de a vedea legea. Doamne, mai că ne-am întrebat până cum să semnezi, mă? Deci acum, normal, dar ei nu mai pot face gălăgie. Că dacă fac gălăgie, zice, bă, stai puțin, că de fapt, zice, stai puțin, zice, că la legea asta am lucrat și noi, bă, neghiobilor. Problema e că și-o asumă unul care nu este, care e demis. Și în felul acesta întăriți credința și la PNL și la USR că nu vor pleca niciodată de la guvernare sau cel mult în septembrie. Da? Stimațiile spectatori, pierdem timpul. Este clar că la Cotroceni se târgă, acum, se târgănează din adins, domnule, stimațiile spectatori, nu există. Ornicușor Dan trebuie suspendat pe motive de creier, că nu poți să fii încă o dată. Noi știm că e făcut are, n-ai cum, nu știu, e într-un sat, sunt băieți și 5 fete, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, da? Oricât le-am combinat, 5 sunt. Păi și nu domnule zice, dar de ce mă nu le cereți de... Păi zice, zic flăcăi, bă, nu le cerem de neveste, că așteptăm să vină o așa. Bă, nu vine niciodată, vă asigur să anunțați că sunt 5. Mulțumiți-vă cu 5, împărțiți-le pe toate la 5. Nu le putem să le împărțim la toți la 5, că noi așteptăm să mai vină una. Păi nu vine, așa zic încoace. Ce se poate întâmpla că președintele gândește, ați văzut? Adică, deci, ea, să zicem că s-a gândit la Tomac, da? Și l-a chemat pe Bolojan, da? Și am spus încoate, bă, dacă pui premier, indiferent că îl pui, problema e cu cine faci guvernul. Refaci coaliția aia mare? Nu poți, pentru că nu vrea PNL-ul, da? Indiferent, nici cum. Faci minoritar? Nu poți, că cade în Parlament. Vrei cu aur? Nu vrei tu. Cea mai bună soluție era dacă spunea bine, mă, PSD, și Frescu, nu, faceți guvern și dracu, se mișca ceva, nu știu. Poate că văzând că se face PSD plus AUR, ăia din PNL se revoltau și îl dădeau cu craci în sus, pânicușul, nu te-l pe ăsta, pe ei. Bă, nu ți-a zis că nu se întâmplă nimic? Nu se întâmplă nimic, deci între timp Stimați telespectatori, la Cotroceni, Nicușor Dan s-a ocupat din nou de dezinformare. Da. Și a venit un, nu știu, ONG, România Imună, care a prezentat acolo un raport în care, nu știu, prezenta realitatea plus și gândul și alții, nu știu dacă sunt și eu, dezinformat. Și am văzut acum colegii noștri de la realitatea, de la gândul, bă, ce cu ONG-uri? Nu mă interesează, oameni buni, mă interesează că președintele a legitimat pe Gigi Becali, da? Și pe aia. Normal era, dacă el era normal la cap, să spună, băi, ia vedeți, mă, și pe aia, când a organizat, când a intrat acolo, că a văzut, și zice, băi, am o rugăminte. E vorba de jur de gazete. Nu. Nu, n-a făcut nimic. Și vă mai spun încă un lucru foarte important. Mă, telespectatori, am auzit pe foarte mulți, printre care, de exemplu, Ionuț Cristache și alții sunt toți supărați și Robert Turcescu și tu că mai puțin, că e bătrân ca mine, și fiica și Anca Alexandrescu. Bă, ne-au făcut putiniști. Și că au făcut putiniști ce? Păi ne-au făcut putiniști. Și eu am fost de cum au făcut putiniști ce? A, după ce m-au făcut putiniști, să nu mă spânzure. Nu pot să zic că ce vreau să mă telespectatori. Puterile din 1990 au folosit împotriva ziariștilor independenți tot felul de etichete. Totul e să nu mă oprească, să nu-mi oprească TikTok, cum au fost. Puterile. Este o iluzie, domnul Nicușor Dan, domnul Bolojan, băi politrucilor, băi politicăilor, politrocăilor. Bă, din faptul că mă faceți pe mine putinist, nu înseamnă că nu se uită lumea. Adică, a, dacă după ce m-ați făcut putinist nu se mai uită nimeni, pot să spun, bă, m-a făcut putinist și... Sunt și etichete, etichete, se pe vremea anii 50 erai agent al imperialismului anglo-american, al Vaticanului, după asta ai venit agent al Moscovei, după asta ai venit agent al Mossad. Am înțeles, suntem agenți. Și, deci, oricum, ați văzut în cotidianul, Nicușor Dan, iar mai am mult. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: curățenie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Urmează Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
4: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Fără Filtru cu Jesse Baneș. Astăzi avem în studio un invitat cu o biografie fascinantă. Un om care a trăit și a creat în spații culturale de excepție, scriitor și poet în perioada Bucureștiului cultural greu încercat de comunism, s-a mutat ulterior la Paris, unde a activat ani buni ca negustor de artă și expert pe piața internațională de tablouri. În același timp a rămas profund legat de cuvânt ca jurnalist și editor cu o vastă cultură. Astăzi vorbim despre boema pariziană, despre lumea marilor intelectuali, despre cum se educa.

0: că cartea dumneavoastră de vizită arată cam așa, dar urmează să discutăm. Anii 70-80, sunteți poet și scriitor în tânăra generație a Bucureștiului. În anii 90, schimbați decorul și vă mutați...
1: Generația 80, faimoasă în epocă, care a schimbat paradigma culturală.
0: Da. În anii 90, schimbați decorul și vă mutați la Paris, unde deveniți negustor de tablouri și fiind cunoscător al licitațiilor internaționale, iar în anii 2000 și până astăzi, reveniți în forță în spațiul public românesc ca editor, jurnalist și fondator de reviste. Așadar, vin și cu prima întrebare pentru dumneavoastră. De la rigoarea versurilor, la culisele pieței de artă din Paris și până la analiza subtilă a lumii de azi, cine este de fapt omul din spatele tuturor acestor măști?
1: Eu zic că sunt un om norocos. Am avut noroc în viață. Citesc din când în când foarte frumoasă zicerea lui Brâncuș. Viața mea a fost un șir de miracole. Pot să spun și eu despre mine. Întotdeauna, până la urmă, mi-au ieșit lucrurile. Cum, necum, deși păreau că se înfundă, nu mai merge, totuși, întotdeauna s-a găsit o cale. Deci, și încă, cred că mai am câteva lucruri de făcut. Mă apropii, am 69 de ani deja.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc. Dar încă mai vreau să fac câteva lucruri. Spre exemplu, în săptămânile următoare iese în ediția a doua prima carte a soției mele, Adina Chenereș, Întereasa cu pălărie verde, care a luat și premiul scriitorilor în 1983, care a plecat dintre noi acum 3 ani. Uh-huh. Și vreau să tipăresc o antologie a poeziilor mele din tinerețe, poate chiar al nostru. Deci mai sunt câteva lucruri de făcut.
0: Deci încă nu ați renunțat, să zic așa, de tot la artă. Sunteți...
1: Nu, în momentul ăsta, de exemplu fac studii aprofundate pe pictura olandeză din secolul de aur, Golden Age, secolul 17, pe școala de la Barbizon, care e foarte importantă pentru pictura românească. Pe acolo au trecut Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu și alții, Mirea. Sunt în momentul ăsta total implicat în povestea cu pictura și mă interesează foarte mult, chiar caut alte cataloaje, rezone științifice cât mai extinse ale pictorilor olandezi și flamanzi de secolul XVII.
0: Bine, am înțeles. Vreau să pornim cu discuția un pic mai dinainte să vă întâlniți cu această zonă a frumosului, a artei, și vreau să discutăm despre prima dumneavoastră mască, așa cum am spus și mai devreme.
1: M-am întâlnit cu zona asta a artei pentru că la 24 de ani am preluat o galerie a fondului plastic pe strada Șelar 13. Deja tipărisem 3 volume de versuri adevărat înainte, dar lucrurile deveneau din ce în ce mai dificile cu tipăritul. Cenzura devenise aspră.
0: Asta în ce an era?
1: Asta se întâmpla în 1981 deja. Uh-huh. Și deci am pornit-o de vreme în povestea asta cu arta și a fost o preocupare constantă. E și astăzi.
0: Da.
1: Mai degrabă pe zona expertiză. Mă gândesc chiar eventual să deschid o galerie cu un partener. Deci,
0: da.
1: Dar sigur că eu mă definesc în primul rând ca poet și scriitor. Asta a fost prima și cea mai importantă identitate.
0: A fost cumva și prima dragoste? Când a apărut ea?
1: La 15 ani, Dere Popescu întipărea pe prima pagină în revista Tribuna 6 poezii pe prima pagină. 15 ani deja. Cred că nici măcar împliniți.
0: Uh-huh.
1: Și a continuat. La un moment dat am pus un stop total.
0: De ce?
1: N-am mai participat. Cum vă spuneam,

0: ultimii ani al lui Ceaușescu au fost ani foarte duri pentru toată lumea și foarte duri pentru scriitori. Cenzura era din ce în ce mai compactă.
1: Cum ați scris primele versuri? V-ați îndrăgostit așa cum fac de obicei sau cum se zice că fac poeții?
0: Nu. Am avut norocul, la mine, la Orăștioara de Sus, unde sunt născut, undeva în Munții Orăștiei, e comuna care ține Sarmizie, Tuza, Regia și cele mai multe cetăți dacice. În comuna asta a fost trimis în domiciliu obligatoriu un mare pedagog al Ardealului, care era Aron Demian, fost director al liceului Aurel Vlaicu din Orăștie, fost inspector general al învățământului și ministru adjunct al învățământului în pasagerul guvern Octavian Goga. Octavian Goga l-a adus la București. Acest om avea o calitate de pedagog ieșită din comun. Cei care l-au cunoscut l-au comparat cu faimosul Albert Schweitzer, cel care în Africa a civilizat comunități întregi de africani. Și întâmplarea fericită a făcut ca acest om să locuiască la mătușa mea, care era chiar peste drum de noi, pe aceeași uliță. Și a venit cu biblioteca lui fenomenală, care bibliotecă, după plecarea lui, a rămas cea mai mare parte, cred că a rămas acolo. Și eu mutam cărțile de la mătușa acasă, de peste drum le mutam acasă și... Deci am avut acces de foarte devreme, prin norocul ăsta, la marea lectură. Bizareria era că în aceeași casă locuia și soțul mătușei mele, care era mare propagandist comunist după vremea lui Dej, și el avea cărțile lui care erau toate de propagandă și erau cărți comuniste. Și eu, copil fiind, nu puteam să fac diferența între unele și altele. Citeam de Valma, bineînțeles. Unele mă interesau, altele nu, dar așa, de exemplu, am citit, și nu o să uit niciodată, Așa s-a călit oțelul, un faimos bestseller sovietic la vremea respectivă. Deci, în capul meu era un amestec de ideologii, de culturi, dar cum se întâmplă la un copil care nu poate să facă diferența. Dar am avut norocul că acest mare pedagog, Aron Demian, e foarte cunoscut în Ardeal, a ridicat o generație de profesori acolo, generația dinaintea mea, astfel încât atât generația dinaintea mea, cât și generația mea, toți s-au dus și au făcut studii. Adică avea geniu acest om.
1: Da.
0: Deci e un noroc biografic ăsta la mijloc. Probabil că fără domiciliul lui obligatoriu în Orăștioara de Sus, eu n-aș fi aici pe fotoliu.
1: Da.
0: Da.
1: Din Orăștioara de Sus, locul dumneavoastră de baștină, să zic așa, v-ați mutat după aceea la Cluj, din câte...
0: Care liceul l-am făcut la Cluj. Am început cu High English Special School. Mircea Marința înființase două licee de engleză, unul la București și unul la Cluj, și la liceul de la Cluj am început. Clasa 12, în schimb, am terminat-o la liceul Coșbuc din Cluj. Dar am învățat engleză foarte tare, pentru că se făceau, nu știu, 10-14 ore pe săptămână, se făcea intensiv. Am vorbit cu Mircea Marița ulterior, i-am tipărit câteva cărți. Zic, domnule Marița, de ce ați făcut liceele astea de engleză? Că știți că toți colegii mei de la Cluj au plecat în America. N-a rămas nimic, că ăsta a fost scopul să-i...
1: Da.
0: La ce ne-a folosit nouă românilor liceu? Probabil și colegii noștri de la... Cred că Rosetti era în București, dacă țin bine minte. Era liceu de predare intensivă engleză. Sigur, Marița, să facem o paranteză cu el, e un personaj totul ieșit din comun. El a fost trimis de Dej prin 62, dacă nu mă înșel, să facă 62, 63, să facă conexiunea cu americanii, să le spună că noi nu suntem neapărat pe linia sovietică a politicii. L-am cunoscut bine pe Maliță, am stat mult de vorbă cu... I-am tipărit trei cărți, deci, și cu această ocazie. Dej și alți mari lideri se întorceau din Asia când era povestea cu rachetele din Cuba și când era cât paci să înceapă un război nuclear. Și ăsta s-au speriat și ce noi trebuie să-i prevenim pe americani că noi nu suntem cu războiul. Că dacă nu, ne bombardează și pe noi. Și omul care a fost ales ca să îi contacteze pe americani a fost Mircea Maliță. Și legătura lui principală a fost la vremea aia, cred că era ori ministru direct, ori ministru adjunct, celebrul Averell Harriman, care a avut o lungă carieră diplomatică, mare personaj politic american. Și așa s-a făcut legătura dintre România și America și așa au venit tehnologii din America, așa au venit bani pentru epoca Ceaușescu, pentru industrializare, prin legătura asta făcută inițial de Gheorghiu Dej. Deci, povesteam de Maliță, vorbeam de liceele făcute de
1: Da,
0: engleză.
1: la Cluj, da.
0: La
1: Că
0: Cluj
1: tot
0: și la București.
1: și la București, da. Și dumneavoastră ați avut ocazia să-l faceți pe cel de la Cluj.
0: Da.
1: M-am înțeles. Cum a fost parcursul dumneavoastră după liceu, facultate, când ați deschis prima
0: La
1: editură?
0: 19, în 1976 am intrat într-un concurs al editurii Dace. La vremea aia, ca să tipărești un volum, amărât volum de versuri, trebuia să te premieze o editură. Filtrul era foarte, foarte
1: Era
0: strâns.
1: concurență mare, nu?
0: Nu, era control mare, mai ales. Foarte mare control. Spre exemplu, când am câștigat concursul la editura Dacia cu volumul Ochii lui Homer, care a apărut în 1977. Eu sunt născut în 57, deci aveam 20 de ani. Volumul a avut un succes colosal, în sensul că au apărut vreo peste 40 de cronici literare în toate revistele importante. Au apărut, la vremea cea mai importantă revistă era România Literară. Au apărut patru cronici, dintre care trei semnate de Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ion Pop, toți trei profesori universitari. Dar e sigur că mi s-a urcat la cap, am devenit un mic geniu. N-am mai fost niciodată atât de celebru pe cât am fost la 20, 21, 22 de ani.
1: Nici măcar acum?
0: Nu, nici pe departe.
1: Am
0: Atunci
1: înțeles.
0: eram ultra celebru.
1: Da,
0: Dar sigur,
1: frumos.
0: e altă epocă.
1: Da, așa
0: Și
1: este.
0: prietenii mei se chemau Nichita Stănescu, care m-a și protejat. Și mulți, mulți mari scriitori. Dacă intram la restaurantul unui scriitorilor și mă vedea Nichita intrând pe ușe, poete, poete, și trebuia neapărat să fiu cu el.
1: Ați fost prieteni apropiați?
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu domnul Nichita Stănescu?
0: Am o amintire formidabilă, nu știu dacă să vă spun acum, că e tare de tot. Haideți să vă spun.
1: Eu m-ați făcut curioasă.
0: Eram numai noi doi la el în Piața Amzei, strada care duce în Piața Amzei din Calea Victoriei, la etajul 4, apartament, cred, de trei camere, modest. El, din păcate, era mare băutor de vodcă. Bea cam o sticlă de vodcă pe zi, ceea ce l-a și terminat, l-a și
1: Da.
0: lichidat. A murit foarte tânăr.
1: Da.
0: Și eram numai noi doi. Ne-am pus pe... Mă rog, eu mai mult, eu mai puțin, că nu eram capabil. Și m-a întrebat, nu știu ce a avut pe limbă, că m-a întrebat, zic, ce gândesc eu despre cărțile lui, despre poezia lui. Și în loc să îi spun niște cuvinte din astea frumoase, simțite și să trecem peste subiect, m-am apucat să-i vorbesc serios. Și bineînțeles că eu îi cunoșteam pe toți cei dinaintea mea și îl cunoșteam. El era la în momentul ăla, asta se întâmpla prin 79-80, era culmea gloriei, o glorie. E greu de înțeles astăzi ce fel de glorie a avut Nichita la trăind. Pentru că niciun scriitor nu mai are nicio glorie. Nici ziariștii care, pe urmă, au preluat gloria scriitorilor nu au același tip de glorie, nici pe departe. Era o altă lume, o altă societate închisă și în care literatura conta foarte mult. Lectura conta foarte mult. Și Nichita, uite, prima ta carte, că o viziune, dacă, acum, că n-am mai reluat subiectul de mulți ani, o viziune a sentimentelor, sigur că sunt niște poezii comuniste acolo, așa mai, dar nu contează asta, erau inevitabile. Dar erau genuine, erau făcute cu toată trăirea. Nu, asta era, cred că era Sensul Iubirii, se chema prima lui carte, Sensul Iubirii. Și după care vine o viziune a sentimentului. Viziunea sentimentului continuă, devine mai robust, totul e foarte bine, dar după aia te-ai apucat și cu 11 elegii în care a scris poezii pornind de la lectura lui Hegel, fel de poezii filozofice, cu Laus Ptolemeicu. Zic că ai început să le cam faci din cap, Nichita. Nu mai era. Tu erai mai puțin prezent acolo. Mai mult capul tău funcționa. Eu, puștan acolo, un puști, vorbea cu marele zeu literar al momentului, care în plus era și un protector, avea și un bun prieten
1: Și s-a supărat?
0: și s-a tulburat. Am ieșit cu paharele în mână pe balcon și la un moment dat, fără să-mi dau seama, el era un om foarte mare, solid, robust. M-a luat în brațe, m-a făcut poezia și a început să mă lege de deasupra balconului.
1: Ah, ca și cum să vă arunce peste balcon.
0: Și zic, aoleu, atâta ți-a fost de dor, ce tâmpit mai poți să fii, uite ce ai făcut. Și îmi vorbea în timpul ăsta, eu eram, zic, asta a fost. Am crezut că. Și la un moment dat, brusc, m-a pus jos înapoi pe balcon. Poete, ce știi tu să nu mai spui la nimeni?
1: Deci l-ați prins cumva.
0: Da. Și.
1: Da.
0: Păi e prima dată când o spun.
1: Mă
0: Voiam
1: bucur.
0: să-ți ofer
1: Da, o știre
0: o
1: așa, o
0: exclusivitate, cum să spun.
1: exclusivitate. Vreau să vă întreb, domnule Romoșan, dacă tot vorbim de poezi, de scriitori, de ce după 1990 credeți că România n-a mai dat niciun nume în
0: Nu, eu
1: această...
0: nu mai sunt tineri de talent. Eu am făcut o antologie a generației zise 2000. Sunt mulți tineri de talent, sunt oameni de foarte bună calitate, nu sunt cunoscuți, nu
1: Da,
0: sunt
1: asta
0: citiți.
1: de...
0: Dar
1: Poate
0: ei.
1: sunt talentați, dar n-au ajuns până la noi, la
0: Pentru
1: public.
0: că trăim o epocă care e impregnată de valori americane, vest-occidentale, o societatea de consum, lumea spectacolului
1: Cât de diferită e
0: și
1: lumea
0: poeți.
1: de azi față de lumea pe care a scris-o dumneavoastră? Mă refer
0: Din
1: lumea
0: punctul de vedere
1: poeților.
0: a carierelor literare, totalmente diferită și în momentul ăsta carierele literare contează prea puțin, ca și pictorii se mai descurcă, îi urmăresc, sunt unii care, mulți au și lucrat în marile capitale, unii au lucrat la New York, deci s-au afirmat, în afară de faimosul Adrian Ghenie, care se vinde cu milioane de dolari, mai sunt și alți oameni de talent. Din păcate, a luat-o mult prea mare extindere. Televiziunea mai întâi, mai nou rețelele sociale, consumul e de fapt cheia de boltă a societății de azi, ce e păcat, asta e.
1: Da. De ce erau, credeți dumneavoastră, înainte scriitorii un reper moral pentru societate, iar acum apar atât de relevanți, irelevanți, așa cum ați zis
0: Lumea
1: și dumneavoastră?
0: comunistă cum era, erau totuși o lume așezată, se așezase, trecuseră 40 de ani și avea criterii, avea valori, avea. Lumea de astăzi e complet neașezată, e încă complet neașezată. Și pentru cei care vin, pentru oamenii tineri, e foarte greu să găsească un drum corect care să ducă la creștere, la dezvoltare. Foarte greu, îi văd pe oamenii tineri care sunt debusolați, sunt și cei maturi parcă și-au pierdut rostul. Nu înțeleg că ei trebuie să transmită, trebuie să ajute, trebuie să.
1: Poate este cumva și, cum să zic, simt și ei că nu mai citește lumea și atunci poate nici nu mai vor
0: Să știți că
1: să scrie, că n-au pentru cine.
0: să știți, Jessica,
1: Da.
0: în Franța, în timpul pandemiei, soția mea a fost editor în Franța mulți ani, deci eu am observat, urmărind ce făcea ea, bineînțeles că eu mă ocupam de altceva, am urmărit lumea asta a editurilor, a cărților, a revistelor. În Franța, în timpul pandemiei, când a fost la fel de șocant ca și aici, producția editorială, care e cea mai mare din lume, a scăzut cu vreo 2%. Atât. Acolo se citește în continuare foarte mult. În societățile așezate și care nu s-au bulversat cu schimbările astea totale, cu revoluții, lucrurile continuă. Nu e. La noi,
1: Dacă, de ce diferența
0: venirea
1: asta
0: asta a
1: dintre Franța și noi?
0: telefonului mobil, a noilor tehnologii, a bulversat mult mai mult decât în alte părți. Lumea așezată din Franța, din Elveția, din Marea Britanie, își continuă drumul ei, nu e. Sigur că este și acolo o vălmășeală, dar nu toată lumea e așa.
1: Totuși, pe noi ne-a afectat foarte tare, vezi.
0: Teribil, dar înseamnă că eram foarte cruzi, foarte nepregătiți pentru ce ni s-a dat. Și dacă ne uităm la câteva televiziuni, cele mai mari, începând cu ProTV-ul, ca să spunem lucrurile de-a dreptul, produc niște gunoaie interminabile. Asta e. Din păcate, se și consumă astea.
1: Păi asta e că ei pot să le producă, nu? Dacă noi nu le consumăm ca societate.
0: Și s-a văzut și cu ziarele. Tirajele cele mai mari erau la ziarele de tip click. Libertatea, vechea formulă, acum Libertatea a devenit un ziar mai serios. Deci, nu, România a fost lovită în moarele capului de această devenire a capitalismului. Dar, în mod bizar, deși s-a întâmplat asta, pârghiile de putere practic nu s-au schimbat până astăzi. Ele sunt tot acolo unde au început în 90. Adică, în 90 puterea a fost luată de serviciile secrete. Și e ținută până astăzi. De fapt. Deși în momentul ăsta, cu criza politică pe care o trăim, părerea mea este că e prima dată după 30 și ceva de ani când serviciile secrete deja se bat între ele, că voi spuneai că vrei,
1: Da, să
0: ești
1: discutăm și
0: interesată și
1: despre
0: pe
1: acest
0: zona
1: aspect, da.
0: asta. Și că lupta, de fapt, care se duce e a lor cu ceva care e mai tare decât ele, care e capitalismul. Și cred că această luptă va fi pierdută. Capitalismul va câștiga. Capitalismul cu cele bune și cu cele rele. E prima dată când se va produce o formă de libertate care ține de viața reală. Și că vom ajunge, în fine, ca oamenii politici, să înțeleagă că ei reprezintă populația și că nu sunt acolo să tragă în piept populația și că să-i păcălească la vot și după care să-și vadă de business și comisioane.
1: Da.
0: Cred că se va produce și eu nu văd văd toate convulsiile astea pentru fabricarea unui nou guvern. Cred că nu vom avea pentru o bună perioadă ceva stabil. Pentru că se întâmplă această schimbare de paradigmă.
1: Practic, cumva, în 1900, înainte de 1989, țara părea că e la cheremul securității, dar și astăzi este tot
0: Nu
1: la
0: era numai
1: fel.
0: la cheremul securității, era că era și partidul. Partidul era foarte important, partidul era deasupra securității și Ceaușescu devenise în ultimii 5-6 ani chiar foarte neîncrezător în securitate. Pentru că securitatea începuse să lucreze dincolo de ordinele lui. El și ea dând ordine aberante, evident.
1: Da, și ea,
0: Ea era
1: cer
0: foarte.
1: fiele la Ceaușescu.
0: Ultimii ani au fost practic, ea a fost mai importantă decât el. El era foarte bolnav, el suferea de un diabet grav și ea devenise, de fapt, prima avioară, ultimii 4-5 ani, cei mai răi.
1: Și dumneavoastră, în timpul acesta, erați plecat în Franța,
0: Nu, am plecat
1: nu?
0: târziu în Franța, am prins destul. Soția mea a plecat în 87 și eu am plecat în 88, la sfârșitul anului.
1: Cum ați reușit să, ca tânăr poet, să
0: Eu
1: ieșiți din țară?
0: pe jos, prin Ungaria. Prima tentativă, 23 August 88, 3 zile pe frontieră, m-am întors, n-am reușit să trec, ratată. M-a luat poliția, m-a chef.
1: Povestiți-ne, că
0: E lungă
1: e
0: povestea, am vrut să
1: interesant.
0: povestesc la un moment dat. A doua tentativă, pe 30 septembrie, eram în domiciliu cu. Nu m-au băgat la pușcărie, și pentru că eram membru unii scriitorilor, și pentru că eram destul de cunoscut, dar eram, nu știu, domiciliu sub observație, nu știu cum se chema atunci. Mă rog, m-au anchetat. Povestea e cu adevărat. Se pare că există un scenariu scris de film, se pare că se va face un film pe tema asta. De-aia mă rețin deocamdată să
1: Ah,
0: povestesc.
1: înțeles. Mă gândeam că aveți așa o playlist față de,
0: Nu, din
1: de
0: potrivă.
1: noi, toată sunteți acasă aici la vorba la Gol de Fem.
0: Există
1: Deci,
0: un scenariu scris deja pe tema
1: aveți
0: asta.
1: un scenariu scris
0: Nu e
1: despre
0: al
1: cum
0: meu scenariu, dar e scris.
1: a scris, de fapt, da, într-adevăr, cineva un scenariu
0: A scris
1: pentru.
0: soția mea care s-a. Da, ea a scris.
1: Ah, soția dumneavoastră l-a scris și urmează acum să-l dați în producție?
0: El e în discuții, da.
1: Am înțeles, foarte interesant. Bine atunci, nu ne spuneți. Urmează să vedem filmul, nu?
0: Nu știu.
1: Dacă ajută
0: Asta e o
1: Dumnezeu.
0: întreprindere care e cu bani, e complicată.
1: Ați fost pus să semnați un angajament cu securitatea pentru a putea ieși din țară?
0: Am semnat un angajament ca să poată să plece nevastă mea, pe care nu l-am respectat.
1: Dar
0: Am
1: cum
0: fost
1: se
0: șantajat să semnez
1: proceda.
0: chestia asta cu o zi înainte ca ea să plece de pe aeroport și după care n-am făcut nimic, le-am întors spatele. Și pornindu-se de la asta, deși nu s-au găsit documentele, da, asta e adevărat, CNSAS-ul cu Pleșu, Dinescu, Patapievici, pentru că eu tipăream în momentul ăla cărți ale unor tineri care nu le conveneau lor, îi puneau pe ei în discuție, s-au găsit să facă dosar de colaborator, am câștigat procesele și la Curtea de Apel și la Înalta Curte împotriva CNSAS-ului. Eu cred că am fost din puținii intelectuali care au reușit să câștige un proces. Deci n-am colaborat cu securitatea. Dar am făcut acea semnătură ca să poată să plece soția.
1: Da. Și ce pretindea această colaborare, dacă ați fi făcut-o?
0: Nu știu că n-am. Sigur că știu multe lucruri acum, dar le știu nu din experiență directă, le știu din lecturi, cunoscând foarte. De timp am cunoscut foarte mulți generali de securitate. Le-am tipărit cărțile, că eram curios să văd ce cu
1: Da.
0: această securitate.
1: Am înțeles, da. Deci ziceți că n-ați colaborat.
0: Nu. Eu prind decizia în alte curse și a curții.
1: Și
0: Deci,
1: dumneavoastră, da. Cum ați putut să ieșiți, să plecați?
0: de-aia a trebuit să merg pe jos.
1: Deci pur și simplu ați fost
0: Da,
1: chiar
0: pentru
1: pe
0: că
1: jos?
0: am trecut pe jos în Ungaria, da.
1: A, și de acolo mă gândesc
0: De
1: că ați
0: acolo am
1: plecat
0: mai
1: cu
0: stat în
1: ceva.
0: Ungaria ceva timp, am dat un interviu de vreo 4 ore la o emisiune care abia începea, era faimoasă, Panorama, realizatorul care făcea emisiunea, slovac, maghiar-slovac, a devenit un fel de șef al partidului de extremă dreaptă, un fel de echivalent al lui Vadim Tudor în Ungaria. Interviul a făcut un mare zgomot, a fost reluat foarte mult în Statele Unite și în foarte multe ziare din Statele Unite. Atât de expus a fost, încât la câteva luni, un mare fotograf, unul din mari fotografi, s-a stins, Dumnezeu să-l odihnească, a venit să mă caute să ne întoarcem în Ungaria, să facem niște poze acolo, de la Newsweek. Era o comandă Newsweek asta. Și m-am dus cu el. Mi-a cerut să trec frontiera înapoi, să mă fotografieze pe frontieră, dinspre Ungaria spre
1: Da.
0: Ungaria. N-am putut să fac asta. Și atunci m-a pus pe mine să-l fotografiez. Eu, fotograful se chema și e foarte cunoscut, se găsește pe Getty Images, Shepard Sherbell, un mare fotograf de război.
1: Vai.
0: În schimb, cu el am fost primit la președintele din epocă al Ungariei, Imre Poșgai, care era un fost comunist, dar mai, mă rog, mai liberal, mai descuia la cap. Au fost câteva ore simpatice acolo și
1: Dar cum
0: după
1: ați ajuns la...
0: cu Shepard Sherbell.
1: Așa, da. Dar care era scopul acestei
0: Ca
1: întâlniri?
0: să se făcea, se făceau poze și se făceau interviu și cu un reportaj și cu președintele Ungariei din epocă. Asta era în 88. Și mai sunt două detalii de povestit. Și am fost însărcinat, dus, ăsta a fost un alt mare moment de celebritate, să tai sârma ghimpată de pe frontiera maghiară-austriacă pentru presa americană. Și am apărut cu poze, nu știu câte poze, în Newsweek, de exemplu, și că dacă tot nu vusesem să trec dincolo să-mi facă poze, am
1: Da.
0: găsit un alt subiect.
1: Da.
0: Și maghiarii au fost de autoritățile maghiare au fost de acord, pentru că eram deja din cauza interviului foarte cunoscut și în Ungaria. Ce s-a mai întâmplat? Peste încă vreo 2 luni a venit o echipă de la televiziunea maghiară să facă un interviu cu mine la Paris, dar de fapt era un pretext pentru că a venit să-mi propună să mă duc să fac campanie pentru Imre Poșgai, care e candidat la președinție. Și Adina, soția mea, făcea pe translatorul, dar făcea pe translatorul în engleză. Ea stăpânea perfect toate limbile pământului. Eu zic, îmi pare rău, știți, e un om admirabil, mie mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc, să-l cunosc, dar cred că timpul dânsului s-a dus, nu mai e. Lumea se schimbă violent. Vedem asta.
1: Da.
0: Asta era anunțul. În România nu se întâmplă nimic. Și la care unul dintre ei care a mai informat și domnule, dar vă plătește, nu merge să deja aveți un acontul de 100 de mii de dolari.
1: Ca să-l promovați pe viitorul
0: Să mă
1: președinte.
0: duc în Ungaria să
1: Da.
0: soția traducea. Și eu am rezistat, am zis nu. La care noi n-aveam de niciunele, eram refugiați și
1: Da.
0: au făcut niște ochi.
1: Soția v-a certat un pic, așa e, după.
0: Asta a fost.
1: Da, de ce n-ați acceptat totuși? Chiar.
0: Că era împotriva mersului lumii. Lumea o
1: Da.
0: luase pe altă potecuță.
1: Și simțeați
0: Era
1: aceste lucruri
0: destul de
1: de
0: evident.
1: atunci?
0: Era destul de evident.
1: Adică erați atenți la zona politică,
0: Ajuns la
1: erați.
0: Paris, am înțeles imediat că Ceaușescu mai are foarte puțin. Dar stând aici, nu înțelesem lucrul ăsta.
1: Dar cum vedeați România de acolo, din Paris?
0: Nu era chiar așa greu să înțelegi lucrul ăsta când îl vedeai pe prim-ministru francez, Michel Rocard, socialist, care la câteva zile spunea că trebuie făcut ceva cu România, cu Ceaușescu, și la un moment dat pe un telejurnal din ăsta, pe la ora 8, a rostit propoziția «Il faut en finir avec Ceaușescu». «Il faut en finir». Trebuie să terminăm. Când vorbește un politic în funcție la nivelul unui stat ca Franța, de felul ăsta, înseamnă că lucrurile erau deja hotărâte. Și de fapt erau hotărâte. Se hotărâseră la Moscova cu vreo 6 luni înainte, într-o, de asta l-am aflat ulterior, întâlnirea trilaterale. Trilaterală înseamnă America, Europa, bineînțeles de vest la vremea aia, Japonia, asta e trilaterală, care a fost fabricată de același faimos David Rockefeller, care a inventat și clubul Bilderberg și care a inventat și clubul de la Roma.
1: Și au semnat sentința de moarte,
0: Atunci au
1: cum
0: decis că
1: spuse.
0: Ceaușescu trebuie terminat și au fost însărcinați sovieticii să ocupe de asta, pentru că ei erau, cunoșteau terenul aici. Era în ograda lor, cum ar fi. De-aia au fost sovieticii la Revoluție, pentru că au fost cerere americană să vină sovieticii să rezolve problema.
1: Foarte interesant lucruri ne spuneți. Cum a fost viața pentru dumneavoastră la Paris și cum ați ajuns să intrați în piața de artă? Ați mers acolo cu gândul că veți face exact acest lucru?
0: Eu am mers, deja aveam bazele, lucrasem la București, în galeria de pe Șelare, a fondului plastic, din 81 până în 87. Deci 6 ani îi cunoșteam pe toți pictorii. Acolo mă ocupam să vând tablouri în galeria. Deci eu eram deja, înfăcusem ucenicia în domeniul
1: Da,
0: ăsta.
1: înțeles.
0: Chiar dacă la București, dar lucrurile nu sunt foarte diferite. Sigur că marea mea problemă a fost că eu nu stăpâneam bine limba când am ajuns. A trebuit să intru în cursuri intensive de limbă. Am făcut-o cu ajutorul unor organizații protestante, deși n-am mai simpatie pentru protestantism. Mi-amintesc de lucrul ăsta și încerc să fac ciocul mic. La fel cum am unele îndoieli în legătură cu Amnesty International, dar pentru că mi-a plătit biletul de avion de la Budapesta la Paris și că am fost trecut în membrii de onoare ale acestei organizații, trebuie să îmi țin rangul și așa mai departe. Iar cum am intrat acolo, lucrurile sunt foarte organizate în comerțul de artă. Paris fiind până de curând, poate că acum nu mai este, capitala lumii de peste 100 de ani a comerțului de artă, capitala mondială, era peste Londra și peste New York, în materie de artă. Și pentru că Franța acumulase din toată lumea lucruri formidabile și pentru că secolul impresionist a fost în primul rând, nu, mișcarea impresionistă, plus mișcarea cubistă, plus mișcarea fovistă, cu Monet, Manet și Cézanne la impresioniști, cu Picasso, Brâncuși la cubiști, cu Matisse și ceilalți la foviști, ele erau toate se întâmplaseră la Paris. Deci a fost multă vreme capitala artistică a lumii și, în consecință, comerțul continua ceea ce se făcuse.
1: Deci ați știut clar că asta vreți să faceți când ați ajuns la Paris.
0: Altceva nu știam să facă cu poezia la română,
1: Nu mergea.
0: la Paris nu prea faci mai. Sigur că am colaborat cu Europa Liberă, scrieam articole și mă și plăteau decent, dar puteai trăi din chestia asta.
1: Care a fost cel mai valoros sau spectaculos obiect de artă care v-a trecut prin mâini la
0: Aici
1: Paris? Și nu cred că e doar unul dacă
0: s-ar putea
1: mă
0: să nu
1: întrebați.
0: pot să povestesc pentru că țin de meseria. Eu n-am prea vorbit despre meseria asta până de curând, dar acum o să încep să vorbesc. N-am vorbit și pentru că am înțeles când m-am întors și eu voiam să deschid o galerie aici și m-am interesat de nivelul legislației și am văzut că nu există și că a te apucat de o asemenea chestie aici era foarte riscant.
1: De ce?
0: Pentru că Nu puteai să respecti o lege care nu există, simplu, și erai la dispoziția oricui. De aia am mers complet pe proiectul editurii, n-a fost proiectul meu, a fost proiectul soției, pentru că ea era editor de meserie. Și eu am ajutat-o cu partea administrativă, cu partea financiară, cu, mă rog, cu...
1: Ziceți că ați avut un început mai greu, bineînțeles, ajungând în Paris împreună cu soția, dar după aceea, cât de mulți bani se fac din această...
0: Pot face oricâți.
1: Da?
0: Se pot face.
1: Și mai ales acolo, cred,
0: Se
1: în
0: pot
1: Franța.
0: face foarte mulți bani dacă îți faci serios meseria, bineînțeles.
1: Și care era programul dumneavoastră acolo? Ce făceați într-o zi sau într-o săptămână?
0: Păi acolo mi-a trecut foarte mult timp la Hotel Drouot. Hotel Drouot e zilnic, eram acolo. Sunt case de licitații centralizate într-un spațiu pe două etaje. Aveau loc 15 licitații tot la 2 zile simultane. Lunea, miercurea, vinerea erau 15 licitații. Marțea și joia mai erau câte două. Și bineînțeles, la fiecare licitație asta, cu o zi înainte, era expoziția ca să poți să vezi ce cumpere. Acolo mi-am făcut veacul, după care am deschis o galerie destul de repede
1: Cu obiecte cumpărate chiar din acele licitații?
0: cu obiecte cumpărate de peste tot și unde am expus și mulți pictori români. Și am și, de exemplu, între reușitele mele, trebuie să mi-o revendic. Eu am vândut primul 90, cred, un tablou de Ștefan Câlțea într-o licitație la 17.000 de franci. În momentul ăsta vă dau exemplul ăsta, pentru că în momentul ăsta probabil cel mai scump pictor român în viață e Ștefan Câlțea. Se vinde la 20, 30, 40 de mii de euro lucrarea și se vând.
1: Da, interesant.
0: Sunt mai scump decât Liviu Alexa.
1: Dar ce părere aveți de picturile lui Liviu Alexa? Hai să ne facem că nu ne aude.
0: Mă rog, dacă pe omul a apucat talentul, acum ce pot să... Sunt tablourile unui scriitor, totuși, a unui ziarist, a unui literat. Nu sunt... Există o mare distanță între cum vede un artist plastic, un pictor, lumea și cum... și are limbajul lui și celălalt scriitor. Sunt aproape... Aproape sunt opozite. Sunt...
1: Da, diferite.
0: La el e clar că mai degrabă sunt niște imagini produse de un om care scrie și care citește, au de un scriitor. El e și scriitor, a tipărit și cărți,
1: Da.
0: a scris și poezie. Se pare că are succes, îi dorim mai departe. E și asta o cale.
1: Dar vă plac, adică le apreciați ca și opere de artă sau
0: Nu,
1: n-au
0: n-am
1: ajuns
0: văzut
1: neapărat?
0: destul de bine, nu știu încă,
1: A,
0: dar au
1: deci
0: fost.
1: încă nu le-ați văzut. Eu am fost la galeria de artă pe care a adus-o în București și mi-a plăcut. Acum, Liviu este și prietenul nostru și îți apreciezi prietenii, dar chiar cred că are talent. Cum v-ați dat seama că, adică, el este, dacă nu l-ați cunoaște pe Liviu Alex, îi dați seama că este scriitor, adică sunt anumite
0: Care
1: tehnici pe care nu le
0: e diferența
1: folosește?
0: dintre limbajul pictorului și limbajul scriitorului? Pictorul lucrează cu culoare, cu forme și nu spune o poveste. Dimpotrivă, chiar și poetul, mai vorbind de prozator, spune întotdeauna o poveste. Deci sunt contrare. Sigur, chiar în marea pictură a Renașterii, marii picturi ai Renașterii, sunt subiectele religioase. Alea sunt subiecte care țin de o anumită formă de propagandă cerută de comanditari. Dacă ar fi numai imagine ca atare și n-ar fi talentul formelor, al culorilor, ar fi complet neinteresante astăzi, pentru că lumea nu mai e acolo. Ele continuă să intereseze din cauza calităților intrinseci picturale, intrinseci vizuale. Și eu, pictorul e un om tăcut, e un om care tace și care comunică într-o formă care e foarte aproape de cea a tăcerii. Scriitorul e un om care vorbește foarte mult, ca și ziaristul.
1: Da. Deci credeți că nu poate să se apuce oricine să facă acest lucru, să picteze? Și nu mă refer în cazul lui Liviu Alexa, mă refer așa, dacă nu m-aș apuca eu.
0: Începând de la 1840, școala, severitatea școlii care se practica înainte, care însemna să mergi la un maestru, să treci prin diverse pregătiri, să înveți să desenezi o mână, să vezi să desenezi ochi. S-a cam pierdut. Impresionismul, marea mișcare, a fost o mișcare de eliberare, dar din punctul de vedere al școlii, a fost un dezastru. La ei încă nu s-a resimțit, pentru că erau foarte aproape de epoca când lucrurile se făceau serios. Dar de-a lungul secolului 20, lucrurile s-au dus din ce în ce înspre lucruri care nu mai au sens. Foarte multe din lucrurile care se întâmplă azi în arta plastică sunt impostură. E sigur asta și nu vor rămâne. Țin de un gust epidermic actual, dar nu vor rezista timpului.
1: Să rămânem la perioada cu în care dumneavoastră locuiați în Franța. Ați cumpărat sau ați vândut vreodată vreun tablou care, nu știu, poate știați care în spate o poveste ilegală? Pentru că sunt convinsă că sunt multe povești în spatele acestor obiecte de artă.
0: Da, preocuparea celui care se ocupă de vânzare de tablouri e prima preocupare e să nu fie furat. Pentru că tu încerci să cumperi un tablou cât mai ieftin ca să-l vinzi cât mai scump. Și când un tablou foarte important e foarte ieftin, bineînțeles că trebuie să-ți pui întrebări de ce e foarte ieftin. Există, în schimb, antidot la asta. Lucru care am văzut că nu funcționează nici astăzi în România. Întotdeauna când cumperi un lucru, trebuie să faci o hârtie. Tu dai un ban, îți se dă un obiect și trebuie să ți se scrie o hârtie de vânzare care probează că l-ai cumpărat cu bani.
1: Da.
0: Răspunderea ta se duce la cel care ți-l vinde. Dacă cumva e furat tablou, se poate întâmpla asta, el poate fi confiscat, trebuie să ajungă înapoi în colecția de unde a fost furat, în muzeul de unde a fost furat, dar tu nu rămâi
1: Paguba.
0: nu rămâi cu paguba, dar nu rămâi cu belele juridice. Rămâi cu paguba pentru că tu a trebuit să te întorci împotriva celui care ți l-a vândut. Și nu prea reușești nimic cu asta.
1: Da. Și ați avut
0: Deci
1: astfel de
0: există, am avut câteva incidente, dar
1: incidente?
0: n-am avut nimic de. Pentru că totdeauna, și astăzi, și aici, dacă cumpăr ceva, eu cer o hârtie de cumpărare. Și îi sfătuiesc pe toți prietenii mei, toți colecționarii, faceți hârtii. Sunt întotdeauna utile.
1: De ce credeți că oamenii de afaceri sau politicienii preferă să-și ascundă sau să-și tezaurizeze cumva averile în tablouri? Că dumneavoastră
0: Dar
1: ați...
0: nu cred că e chiar atât de. La noi, păcatul cel mai mare e altul. E normal, oamenii care au bani, e normal să-și cumpere și tablou. Nu văd nimica ciudat în povestea asta. În schimb, la noi există o altă nenorocire. Sunt foarte multe case pline de falsuri. Și de care culmea, oamenii știu că sunt falsuri și le pun pe preț. Și de ce fac asta? Că e totuși, la prima vedere, e greu de înțeles. Pentru că vor să-și italeze starea importantă de parvenire. Și atunci o fac prin toate mijloacele.
1: Ați fost așa la
0: Am
1: vreun...
0: văzut multe case pline de falsuri,
1: Da?
0: da.
1: Și cum le-ați zis? Le-ați dat
0: Am
1: ocot
0: început
1: așa?
0: să nu mai vorbesc asta pentru că mi s-a întâmplat. Pentru că mi-am dat seama că nimeni nu primește. Cineva m-a invitat, casa la Znagov, nu o să-i dau numele, bineînțeles,
1: Bineînțeles.
0: Și avea multe lucruri interesante, dar avea și multe lucruri mai ciudățele. Dar în living, lângă masa acolo, era o mare natură moartă de toniță. Mă apropii și am început să strâng din nas și zice, nu mă place. Zic, dar dumneavoastră vă place? Și credeți că... Da, cred că nu e bun, da. Și... De unde ați cumpărat-o? Și mi-a spus casa de licitație care a cumpărat-o, o casă. Nici pe asta nu citesc pentru că vreau să evit procese. Și da, de ce nu merge? De ce nu vă faceți o expertiză serioasă și o dați înapoi? Cât ați avea? 25.000 de euro. Păi cum să...
1: Ci se pot vinde falsuri printr-o casă de
0: S-a
1: licitații?
0: întâmplat, da, a existat acest lucru, a
1: Și ei
0: existat.
1: nu știu acest
0: Se pare
1: sau.
0: că chiar știau, asta e ciudat. Asta e și mai ciudat. Adevărul e că după această întâmplare nu m-am mai evitat.
1: Deci,
0: Nu le-am...
1: persoana respectivă credea că este tabloul veritabil, măcar să fi dat jos
0: De
1: de
0: multe
1: pe
0: ori te
1: perete.
0: cheamă, de multe ori te cheamă și să
1: Îi confirm.
0: îi confirm tu chiar un fals. Eu nu pot să fac asta.
1: Măcar să-l fi dat jos de pe perete. Cât erați acolo dacă avea măcar o bănuială?
0: Și era sigur fals, adică. Dar cumpăra cu 25.000 de euro. Nu înțeleg. Se vorbește de bani negri, de diverse...
1: Da.
0: Mă rog, nu știu, că n-am toate detaliile.
1: Da, dar totuși și banii aceia negri, iați ceva de vorba de asta ca, cu tablourile, chiar mă gândeam, cu tablouri false în casă e ca asta cu cumpărat de haine fake.
0: Din păcate, în ultimii 30 de ani nu exista asta în anii 70-80, pentru că existau, legile funcționau atunci. Sau este o răspândire incredibilă a falsurilor în România. E o adevărată boală asta. Și nu înțeleg, pentru că noi suntem sub lege europeană la ora asta. Iar legea europeană spune că falsificarea unui tablou e echivalentă cu falsificarea de monedă. Deci se pedepsește la fel. De ce nu se aplică legea? Nu înțeleg.
1: Dar chiar voiam să vă întreb, cum funcționează astăzi piața de artă din România? Că ziceați că atunci când ați
0: Au
1: plecat
0: apărut
1: în
0: între
1: Franța
0: timp
1: nu.
0: case mai solide, serioase, care funcționează, deci nu trebuie niciun caz să se creadă că toate casele de licitație fac asta, că nu e adevărat. Oamenii încearcă. Acum se poate întâmpla oricui să se mai înșele, dar important e că nu o fac în niciun caz voluntar.
1: Da, pietonat. Dacă te ocupi cu asta, să nici
0: Dar mai
1: nu-ți dai
0: sunt și
1: seama.
0: alții care se ocupă de-a dreptul de lucrurile astea.
1: Da.
0: Organele știu, dar am impresia că sunt neputincioase în fața... E un flagel ăsta, de fapt.
1: Și credeți
0: E
1: că
0: și
1: n-au
0: foarte
1: niciun
0: întins.
1: interes să-l oprească?
0: Nu, eu cred că au interes să oprească. De ce? Ei își fac meseria, oamenii ăștia. Nu sunt oameni serioși, dar... Nu pot, nu știu de ce nu pot.
1: Dar care e cel mai mare fals pe care l-ați văzut vreodată, care v-a terifiat așa?
0: Nu, că problema... Problema nu e că... Îl vezi că e fals, treci pe lângă el. Nu e o tragedie asta. Și nu... S-au falsificat în România cel mai mult avangarda. Și avangarda a fost extraordinar de falsificată. Circulă foarte mulți Brauner, circulă foarte mulți Matisse, Teutsch, circulă foarte mulți Suculescu, care nu sunt în regulă. Și, în general, toată avangarda românească fiind un fenomen important, bogat, ilustrat. Dar sunt în momentul ăsta, în case deja, că au ajuns în case, foarte multe falsuri, care sunt mai ales de avantgardă. E și mai ușor de făcut decât o pictură de 18, secolul 18, de secolul 19, care, unde vezi și materialele că sunt
1: Da,
0: din
1: da.
0: epocă, nu sunt și așa mai departe.
1: Da. Da. Credeți că este piața de artă mai sigură în vremuri de criză decât băncile sau imobiliarele? Ce sfaturi le-ați dat celor care chiar sunt pasionați de
0: Nu, nu
1: artă?
0: vreau să dau sfatul nimănui, că sunt banii lor să se descurce, dar știu, în schimb, că în timpul căderilor, cum acum asistăm la o, e abia începutul, la o cădere economică, asta e clar, că piața de artă, pe lucruri solide, serioase, funcționează mai bine ca niciodată. De ce? Pentru că oamenii își diversifică. Nu pun toate ouăle pe
1: Ouăle
0: același coș.
1: într-un coș, exact. Deci, cumva ar fi mai sigură.
0: Tablourile de valoare trebuie înțelese și ca niște bagnote. Ele sunt niște bagnote. Dacă acum tot vorbim de criptomonede și de altele, tablourile sunt niște criptomonede de 10 secole, nu de astăzi.
1: Da. Bine, asta cu criptomonedele e așa, dar cu
0: Nu, că și
1: operele de
0: acolo nu
1: artă.
0: e sigur, pentru că
1: Nu?
0: depinde cum evoluează gustul. Nu poți să știi cum va evolua gustul. De exemplu, Vermeer, care e cotat în primii 10 pictori ai tuturor timpurilor, până prin la 1870 dispăruse, nu exista, a fost redescoperit. Adică un pictor e în general cunoscut în timpul lui, cât e contemporan. După care, dacă e foarte celebru, mai merge o generație, două, după care poate fi uitat și poate fi redescoperit.
1: Vorbeați mai devreme de evoluția gusturilor și vreau să vă întreb, cum apreciați operele de artă, nu știu cum să le spun, pe care le vedem astăzi, nu știu, mie mă mai uitam pe internet, mai vedeam că s-a vândut o banană cu un
0: Am văzut.
1: scoci, adică e reală acea treabă sau e da?
0: Aici sunt, asta e ține de escrocherie asta și impostura, evident. Despre asta vorbeam mai devreme.
1: Da.
0: Dar, în general, cine are banii, cine vrea să-și placeze banii, a trebuit să consulte și niște oameni care să pricep. Să-ți găsească niște oameni care să pricep și să încerce să le explice care e fenomenul, că e. El e pasionant, dar nu e simplu, trebuie totuși învățat.
1: Cum poate cineva să dea atât de mulți bani, mă întreb.
0: La cei care au sume foarte mari, ce contează? E o mică distracție.
1: Da, nu vreau să comentez. Vreau să facem trecerea și spre perioada în care v-ați hotărât să vă mutați înapoi în țară. Ce s-a întâmplat sau cum ați
0: Am avut
1: hotărât acest
0: probleme
1: lucru?
0: de sănătate destul de grav acolo
1: Oh.
0: și că aveam un copil mic care vreau să-l cresc și nu mai puteam trăi la nivelul ăla de intensitate, pentru că acel draw de care vorbeam mai devreme e un fel de bursă a obiectelor de artă și e absolut echivalent. Nici nu puteam să mă îndepărtez de asta, dar nici nu puteam să mai duc tipul ăla de viață stres. Și atunci trebuia crescut copilul și am zis, ia să ne mutăm. Aveam și diverse lucruri de rezolvat în România, să ne mutăm în România. Am vrut inițial să ne mutăm la Cluj, dar nu exista liceu în franceză pentru. Exista numai la București și de asta am venit la București. Copilul a făcut liceu în franceză, a făcut, pe urmă, Sciences Po Paris, a fost și în America în timpul facultății la studii și a făcut dreptul. E foarte bine, acum s-a stabilit în Elveția, venind de la Hong Kong.
1: Asta am vrut să vă întreb. A făcut facultatea la Hong Kong. Cum
0: Nu,
1: poate?
0: facultatea la Paris
1: La Paris și masterul.
0: și în America.
1: A. A, deci nu era la.
0: Acum s-a dus cu job. Într-un
1: Ok.
0: cabinet de avocați.
1: Am înțeles. Și cum a fost viața în Hong Kong
0: Păi,
1: pentru.
0: Hong Kong, lucrul cel mai important care l-a obținut e că vreo 3 ani a învățat, asta vreo 10 ani acum, a învățat mandarină și vorbește mandarină și scrie mandarină. Pe lângă engleză, franceză, germană
1: Am moștenit-o pe
0: și
1: mamă.
0: rusă, da.
1: Am moștenit-o
0: Pe
1: pe
0: mama am
1: mamă, da.
0: moștenit-o, da.
1: Da, am înțeles. Și cum v-a spus, cum e viața în Hong Kong?
0: că Parisul față de Hong Kong pare un muzeu.
1: Deci Parisul față de
0: Hong
1: Hong
0: Kong pare un muzeu.

0: 98, deci
1: Pentru
0: aveam
1: că
0: 10 ani
1: 10 ani
0: la
1: aveam,
0: Paris. Da. Aveți amintiri frumoase de acolo?
1: A, sigur, dar mi-e foarte drag. Și mă duc din când în când.
0: Și de ce
1: Am
0: n-ați
1: fost și
0: putut
1: de
0: să...
1: curând, am a fost.
0: Chiar atât de grea era viața în sensul de agitată acolo sau vă era și dor de casă?
1: Nu, nu, nu, a fost o alegere pur pragmatică de supraviețuire.
0: Și cum a fost viața în
1: E
0: România?
1: foarte dur să te despărți de un oraș ca Parisul, nu? Sau de orice oraș foarte mare,
0: Mă gândesc.
1: pentru că orașele mari sunt un mare viciu, cu multă lume, cu multe oportunități, cu viață diversă.
0: Și cum a fost mutarea la București?
1: N-a fost ușoară, n-a fost deloc ușoară. Din fericire, m-am întors cu bani buni, ceea ce a fost mai ușor.
0: Unde?
1: De la Paris la București.
0: Am înțeles. Și
1: Și de
0: când...
1: aceea am putut să facem și editură. Da. Că
0: Da.
1: o editură costă bani, mulți.
0: Dar cum v-a venit ideea cu această editură?
1: Mie nu mi-a mai venit, n-aș fi făcut-o, a
0: Soția.
1: fost soție, dar era meseria ei, da.
0: Și n-a putut să se despartă. Am înțeles. Și dumneavoastră, ce ați făcut după ce v-ați întors?
1: Păi, eu am fost, ca să zic așa, mâna a doua la editură,
0: Ok.
1: mâna mai terestră, așa, mai cu lucrurile mai practice.
0: Am înțeles. Deci
1: Editorul principal a fost ea.
0: aveați cumva o afacere de familie.
1: Da.
0: Și când v-ați hotărât să, nu știu, reintrați în zona aceasta a jurnalismului, să
1: Băi, aici am fost împins
0: studiați
1: de soția mea, care ea era mult mai pasionată de actualitate și de faptul că lucrurile merg atât de prost
0: geopolitica.
1: și că trebuie să facem ceva. Începuse și ea să scrie articole, dar ea le scria foarte literal, foarte intelectual. Bă, fata, dacă scriu articole politice, dacă că, știu să le fac. Și am început să le fac și mă împingea să... Era și un cenzor, îmi făcea cenzura pe două subiecte. Numai două, restul nu mă interesa.
0: Deci vă cenzura soția.
1: Da, să nu vorbesc niciodată despre evrei, pentru că nu e treaba noastră, nefiind evrei.
0: Așa.
1: E o regulă pe care evreii au stabilit-o și care... Acum, din cauza nefericitelor întâmplări din Gaza, lucrurile s-au cam schimbat. Și a doua, să termină, nu mai vorbi de securitate. Că e periculos. Astea erau cele două cenzuri care mi le-a aplicat sistematic. Mă sperii, când m-a te-a pus să vorbești de securitate, să scrii cu chestia asta, dai stres, fără asta.
0: Da, s-a avut vreodată vreo problemă, vreun incident după vreun articol?
1: N-am avut, nu pot să spun că am avut. Decât odată că un mare politician a vrut să mă aresteze. Mi-a trimis. Da, poate că altă dată o să facem subiectul ăsta.
0: Bine, le notez și data viitoare, poate în toamnă, când revenim cu această emisiune. Și geopolitica, când a început să vă
1: Nu, asta m-a
0: intereseze?
1: interesat aproape tot timpul. Vreau să știu pe ce lume trăiesc asta. Am citit foarte multe cărți. Acum m-am cam plichisit de cărți despre serviciile secrete. Devenisem super expert din lectură, dar din cărțile cu adevărat importante. Cărțile cu adevărat profesionale.
0: Da. Și ce?
1: Cunoștințele mele pe serviciile secrete sunt mai degrabă din lecturi. Și din cunoașterea unor personaje importante, pentru că am început să le tipăresc cărțile. Am cunoscut bine pe generalul Mihai Caraman, am tipărit cartea Rețeaua Caraman, l-am cunoscut destul de bine pe generalul Iulian Vlad, am tipărit cărțile șefului de cabinet adjunctului Aurel Rogojan și în felul ăsta l-am cunoscut pe Iulian Vlad și pe alții.
0: Și care e concluzia după ce ați studiat atât de mult și ați avut și...
1: Că sunt între ei sunt oameni foarte căpoși, foarte dotați și că am convingerea fermă că orice țară are nevoie de servicii secrete. Nu poate, nu. Sunt

0: Nu inevitabile, sunt obligatorii ca țara să se apere, să existe. Problema e calitatea celor care compun aceste servicii secrete, nu existența lor.
1: Da, și cum vi se pare că sunt aceste servicii secrete în România față de...
0: Calitatea e foarte amestecată ca și toată România. Sunt și oameni extraordinari, patrioți, deștepți, profesioniști și sunt și multe lepre.
1: Dar către care parte înclină balanța?
0: Păi asta o vedem în rezultatele de afară, nu trebuie să mai...
1: Am înțeles. Da. Dar dacă ar fi să schimbați ceva în cadrul acestor structuri secrete din România, ce-ați schimba?
0: Dar nu știu dacă mă pasionează, păi mă pasionează în continuare tablourile, nu cred că mă pasionează. Nici măcar politica nu cred că mă pasionează. Eu cred că ar trebui să apară la ora asta un partid a unei noi generații, la fel cum a apărut în Georgia, celebrul vis georgian. Acolo, Georgia e o țară care nu are, nu știu, 3-4 milioane cât are. E condusă de un partid de oameni între 30 și 40 de ani. Și care au reușit performanța să nu se lase călcați în picioare nici de Uniunea Europeană, nici de Rusia.
1: Și credeți că s-ar putea așa ceva la noi în România?
0: Dacă au putut georgienii, înseamnă că se poate. Și georgienii sunt și foarte apropiați ca noi și ca cultură, ca structură. Asta ar trebui să făcut. Eu nu mai am ce să mai caut. Se ajută așa un pic de pe margine, da.
1: Da, credeți că se poate să înființezi un partid politic astăzi în România fără să ai acordul serviciilor secrete?
0: Eu cred că se va întâmpla asta în timpul, în următorii 2 ani și se va întâmpla că tocmai că serviciile secrete pierd această putere și că abia în felul ăsta România se poate salva.
1: Dar de ce ar pierde-o dacă este
0: Pentru
1: atât de
0: că
1: bine?
0: se bat între ei deja foarte rău
1: Serviciile secrete din
0: și pentru
1: România.
0: că a venit și capitalismul peste ei și capitalismul nu are mamă, nu are tată.
1: Și vom scăpa în 2-3 ani, ziceți
0: Da.
1: dumneavoastră, de jugul
0: Va fi,
1: serviciilor
0: acum
1: secrete?
0: începe marea schimbare în România, cred asta.
1: Anul acesta?
0: A început deja.
1: Deci a început deja.
0: Da, cu criza asta, cu Bolojan, a început. Aici a început. Cu alegerile din 2024 anulate, atunci a început criza care nu știu că durează. Bine ar fi să nu dureze prea mult, pentru că e foarte periculos. Bine ar fi să se rezolve lucrurile mai repede. Să apară acest partid al tinerilor mai repede. Unul nou. Sau mai multe noi chiar.
1: Deci
0: Lucrul s-a
1: ziceți...
0: întâmplat în Bulgaria. Nu e așa de fantezist pe cât pare. Unde un partid care s-a făcut acum a luat nu știu ce procent enorm peste 2-3 luni.
1: Da.
0: Și Bulgaria e lângă noi și Georgia e lângă noi și așa mai departe.
1: Îmi vine greu să cred în acest moment, dar vă cred pe cuvânt. Eu nu am experiența dumneavoastră, sunt curioasă să văd.
0: Ce aștept eu și ce sper eu să se întâmple.
1: Vreau să vă întreb, dacă tot am ajuns cu discuția la România, partide politice, unde se plasează țara noastră în acest moment, în tot acest context geopolitic, tensionat de altfel? Și încotro ne
0: Cele
1: îndreptăm?
0: două obiective ale clasei politice în România după 90 au fost numai două. Aderarea la Nu, intrarea în Uniunea Europeană, care nu se putea face fără aderarea la NATO, pentru că era o prealabilă. Cele două au fost realizate. În momentul ăsta România e pe pilot automat. E condusă de la Bruxelles, nu e condusă de la București. De la Bruxelles și parte de la Washington. Nu există niciun politician care să conteze și să dea o linie să facă ceva. Asta e clar. Noi suntem, de avem și o, nu avem politică externă, nu avem opinii. Am mers mulți ani, asta se întâmplă în timpul lui Băsescu, noi facem ce face Germania, că oricum Germania era șeful, ea era cu banii în Uniunea Europeană. Nu s-a schimbat mare lucru. Eu nu văd care e linia politică a lui Nicușor Dan. Mă rog, la Bolojan înțelegeam cât de cât, pentru că el era, cu tăierile, avea o...
1: Da, se zicea că ar fi omul francezilor, credeți acest lucru?
0: Noi, o chestia asta cu francezii, eu am contestat-o și în cunoștință de cauză. Francezii și-au încetat de mult expansiunea, ei au pierdut recent, ultimii 2-3 ani, și vreo 4 țări în Africa. În general, francezii fac comerțul în limba engleză. Deci, le rayonnement de la France și extinderea asta franceză nu mai există. Și în Uniunea Europeană, Franța e complet la căruța Germaniei. Germania e puterea economică. Deci, povestea asta cu... Mi se pare o intoxicare asta.
1: Bine, practic cumva s-a demonstrat că acele contracte prin safe au mers chiar spre Germania, deci...
0: Nu numai asta, dar Franța contează mai puțin la Bruxelles, contează Germania.
1: Credeți că mai poate să fie Franța un lider cultural și
0: Din potrivă,
1: politic
0: sunt
1: în
0: multe
1: Europa?
0: știri care spun că Franța riscă să se ducă pe dedeluș economic, intră într-o mare perioadă de criză. Acum, eu nu neg faptul că diversi useriști au fost fabricați în Franța sau... Dar să ne înțelegem, foarte multe din lucrurile astea se fac, de exemplu, la cererile americane. De exemplu. Și ca să nu se vadă exact unde e sursa deciziei, sunt puși alții să le facă. Ca să explicăm lucrul ăsta. Dar nu, decizia, Franța nu mai prea contează în momentul ăsta. Dar lumea nu înțelege treaba lor.
1: Da.
0: Nici Anglia nu mai prea contează. Din motive economice, pentru că nici ea nu se simte prea bine. Germania continuă să conteze, în schimb, pentru că acolo a rămas disciplina muncii. În continuare, industria există, în continuare, deși au mari probleme și...
1: Încotro se îndreaptă Europa, domnule Romoșan? Credeți în posibilitatea destructurării Uniunii Europene în curând, cum se tot zvonește?
0: Cei care cer patetic ieșirea României din UE se înșală pentru un motiv simplu de tot, acela că dacă va ieși o țară din UE, ultima aia va fi România, poate chiar înainte, chiar după Bulgaria. Dacă e vreo țară care ar putea să iasă din UE la ora asta, e Germania prima, e Franța, Spania. România nu are cum să iasă din UE pentru că, unul la mână, la un vot popular va fi categoric negativ, trebuie să ții cont de asta, că va fi un referendum. Pe de altă parte, ai 5-6 milioane de oameni care lucrează acolo și care depind serviciile și de apartenența la UE. Noi depindem de PNRR-ul și de alte... Despre ce vorbim atunci? Are rost să vorbim? Nu e un subiect. Asta nu e pentru România, ăsta nu e un subiect.
1: Bun, am înțeles. Și unde sau încotro se îndreaptă lumea? Pentru că ziceați mai devreme că ați fost mereu pasionați să vedeți în ce lume trăiți. În ce lume trăim? Sau încotro se îndreaptă această lume, domnule
0: Păi, e
1: Romoșan?
0: momentul când puterea americană decade, în primul rând decade dolarul, China se instalează ca centru de putere al lumii, nu numai prin faptul că e uzina lumii și că e mare producție, dar prin faptul că ei au programe pe termen lung în toate. Nu e întâmplător că ei au, de exemplu, pământurile rare de care americanii au nevoie. Ei au prevăzut asta cu 30 de ani în urmă și s-au ținut de asta. Dezvoltarea Chinei e uriașă. Se mută, centrele de putere se mută, e clar. America e într-o perioadă de mare dificultate și vom vedea asta, eu cred că chiar anul ăsta, prin căderi de burse și prin căderi de bănci.
1: Deci viitorul este spre est.
0: Este Asia, da, în momentul ăsta. Centrul lumii se mută în Asia, da.
1: Am înțeles. Și România, în acest context, pe unde e?
0: România, eu nu știu dacă poate să facă mai mult decât poate să facă acum, în orice caz, nu cu întreaga clasă politică existentă, care e complet nepregătită pentru altceva.
1: Da, și credeți că dacă ar veni acest partid nou cu oameni tineri pe care le-ați
0: Există oameni
1: invitat,
0: tineri de mare calitate, foarte pregătiți
1: ar
0: și
1: ști ce
0: care
1: să
0: sunt și
1: facă?
0: patrioți. Eu cred că da. Cred că asta va fi soluția. Acum, dacă vine în 2 ani sau în 20 de ani, nu știu. Eu sper să vină în următorii 2 ani.
1: Am înțeles. Pentru că suntem pe final, vreau să vă întreb, mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care credeți că este singurul adevăr despre România pe care, nu știu, nimeni nu vrea să-l spună cu voce tare?
0: Ce, că suntem cu toții nefericiți de starea în care ne găsim. Asta e evident, asta nu e nicio... Cum s-a ajuns aici? Există și explicații. În primul rând, am venit cu o moștenire teribilă din comunism. Distrugerile au fost extraordinare. Și toată societatea care există înainte a fost incapabilă să se recicleze în noua lume, noile timpuri și noile conexiuni. Că s-a ridicat, la fel ca la începutul comunismului, o pătură din asta de ariviși, de hrăpăreți, și cu oamenii de valoare sau oamenii cu o vedere, cu o viziune morală, cu valori așezate, au fost dați la o parte și de la un punct încolo nici ei n-au vrut să se mai bage pentru că n-aveau unde să se mai bage. Sigur, trăim un moment dificil, dar nu e... România a mai trecut prin asta, dacă ne luăm după secolul fanariot, de exemplu, când România practic nu exista. De fapt, România a început să existe după 1859 și încă mai ales odată cu războiul de independență, 1877. Nu aveam așa... Anterior, istoria a fost destul de nenorocită pentru noi. Nu exista, de exemplu, producție culturală laică în România. Nu, în afara producției culturale religioase, nu era nimic. Nimic, nimic. Nu era literatură, nu era pictură, nu era muzică, nimic. Deci, România a supraviețuit. Nu mai vorbesc de cum au supraviețuit românii din Ardeal sub austrieci, sub unguri, atâta vreme și au supraviețuit.
1: Deci facem ce facem și noi
0: Da.
1: supraviețuim cumva. Am înțeles. Dacă s-ar rescrie istoria ultimilor 37 de ani ai României, care credeți că a fost momentul de cotitură pe care România l-a ratat cumva așa, adică nu.
0: Eu am crezut și cred încă că felul în care Traian Băsescu a cotit-o a fost dezastruos pentru România. Deși el e un om deștept, e un om cu spirit, nu e de neglijat. El prea a acceptat să facă tot ce i s-a cerut, numai ca el să fie la putere. Și chestia asta ne-a costat foarte mult. Sigur că asta venea după un alt personaj care eu îl socotesc dezastruos, care e Adrian Năstase, care el era interesat de propria lui avere și de și a lui și a găștii lui. Ei sunt foarte responsabili de drumul prost pe care am luat. Mai puțin Ion Iliescu, care sigur că și el era un iubitor de putere. Dar era cât de cât pregătit pentru politică. Constantescu a fost destul de mediocru. L-a depășit complet funcția. După care lucrurile au luat-o cu Iohannis, după Băsescu, ne-am dus complet în cart. Adică am pus acolo, cum se cheamă asta, care le pui să sperie ciorile pe... Era un individ pus acolo numai să pară că e președinte.
1: Da, am înțeles. Dar totuși vom rezista, vom trece peste toate, ziceți
0: Da,
1: dumneavoastră.
0: eu...
1: Aveți speranță, vă simt.
0: Da.
1: Da, vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine și totuși am putut să terminăm așa, pe un ton mai plăcut, așa, nu, să nu vedem lucrurile chiar atât de negre pentru România. Doamne ajută să vină acel partid de care
0: S-au
1: spuneți.
0: întâmplat și lucruri bune în România în
1: Sigur.
0: timpul ăsta. S-au întâmplat în sensul că există o viață totuși care e comparabilă cu restul Europei, nu trebuie să vedem chiar toate lucrurile negru.
1: Da. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnule Romoșan, așa de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi o pânză pe care ar trebui să o pictați singur, ce sentiment ar domina tabloul? Împlinire sau regret?
0: Nu, eu sunt foarte mulțumit de viața mea. Dumnezeu a fost darnic cu mine. Chiar și pare că continuă să fie. Pare că nu m-a abandonat. Nu. Cum spuneam, încă o dată, vi-l citesc, viața mea a fost un șir de miracole.
1: Am înțeles. Deci împlinire ar
0: Da.
1: fi. Bine. Dragii mei, vă mulțumim frumos pentru atenție. A fost Petru Romoșan alături de noi. Vă dorim o seară fantastică. Pe data viitoare, rămâneți alături de noi la Fără Filtru cu Jessi Baneș.
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM.
4: Solid Radio.
3: On your marks.
4: Get set.
3: Gold FM.
4: Solid Radio.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM.
4: Solid Radio.
3: On your marks.
4: Get set.
3: Gold FM.
4: Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Cu riscul de a mă repeta, vă spun că astăzi este o nouă zi fierbinte și nu mă refer la vreme, ci la subiecte. O zi care părea marcată de dimineață doar de consultările privind noua lege a salarizării și continua dilemă din jurul funcției de premier, a trezit mai mult interesul odată cu perchezițiile procurorilor DNA în birourile primăriei Iași, instituție care a fost deja în lumina reflectorului de la Gold FM de două ori. Mai multe despre acțiunea anchetatorilor, dar și ce alte subiecte avem în program astăzi, aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor și ție și celor care suferă de caniculă și celor care, din fericire, nu suferă de caniculă. Există și oameni care suportă foarte bine căldura. Căldura va fi în exces. Temperaturile sigur că sunt destul de obișnuite pentru organismul uman, numai că venind dintr-o dată, la diferențe atât de mari, de unde săptămâna trecută eram pe la 12-15 grade Celsius, în timpul zilei, acum să fim la 30, e dublu, e mult, e greu de suportat. Suntem pe 27 mai, așa cum spunea Iuliana, o altă zi toridă în România, toridă la propriu, după cum ați văzut. Dar asta nu înseamnă că este o încălzire a planetei atât de accentuată pe cât ne-o prezintă alarmiștii. Dacă vă uitați la rubrica Meteo din ziarele de acum 20, 30, 50 de ani, 70 de ani, o să vedeți cam aceleași temperaturi la final de mai, deseori. Deseori. Deci nu este o excepție temperatura din anul ăsta, din anul trecut sau de anul viitor, când de asemenea o să se facă tapaj mult. Avem la figurat o zi toridă, pentru că clasa politică fierbe, Ucraina fierbe, așteptând atacurile Rusiei, Bruxelles fierbe, deoarece atacurile Rusiei ar putea să fie letale pentru personalul diplomatic pe care țările Uniunii Europene l-au în capitala Ucrainei. Despre toate acestea discutăm astăzi cu cei doi invitați ai mei de miercuri. Unul este Bogdan Comaroni de la orele 13.

Este subiect, da, v-ați învățat ca subiectele adevărate să fie dezbătute la Gold FM când nimeni nu le dezbate și apoi când alții le dezbat, ele să se fi consumat deja. Nu e vorba doar de neprofesionalism aici din partea colegilor de presă, mulți sunt neprofesioniști, într-adevăr, e vorba și de interdicții sau de autocenzură. Ca să nu facă rău, ca să nu deranjeze, se cenzurează, sunt cenzurați, se autocenzurează. Al doilea subiect cu Bogdan Comaron este unul special, de care, de asemenea, nu prea se ocupă presa. Șarada reacordării cetățeniei Moldovei lui Traian Băsescu de către Maia Sandu. O să vedeți câte treburi foarte interesante sunt în spatele acestei reacordări de cetățenie. Și o să vedeți pentru că e parte din editorialul meu pe care imediat o să vi-l spun. Cu Iulian Onescu intrăm în subteranele nominalizării premierului desemnat sau desemnării premierului nominalizat. E cam erjibeji tot un drac, cam tot aia e. E vorba despre Eugen Tomac, dilema nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Pe surse lumea o afirmă, dar nimeni o confirmă. Interesant, nu? Și în fine, ultimul subiect de astăzi din dezbatere, marile victime politice în condițiile în care se tergiversează sau se ratează nominalizarea de premier. Aceste mari victime politice vor fi dintre Bolojan, Nicușor Dan sau Sorin Grindeanu. E o întrebare și consultanții partidelor au fost puși să stea cu picioarele în ligheanul cu apă rece pe această căldură toridă de afară să încerce să dea un răspuns. Nu știm dacă vor fi în stare să dea un răspuns, dar pot să asculte discuția mea cu Iulian Onescu și vor fi mult mai aproape de un răspuns. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Unirea României cu Moldova, a lui Băsescu SIE cu Maia Sandu și a lui Sebi Ghiță SRI cu Nicușor Dan. Ce avem noi aici? Nu? Ați recunoscut întrebarea prezentă în celebrele filme cu Brigada Diverse. Și al doilea subiect, cum și de ce s-ar fi gândit Nicușor Dan la soluția Eugen Tomac, premier desemnat? La ambele întrebări groase retorice, mă angajez să răspund în editorialul pe care vi-l voi prezenta nu peste mult timp. Până atunci însă să vă dau satisfacție vouă în calitate de ascultători și fani Gold FM. Alții au dureri de cap. Reflector la Gold FM produce efecte. Percheziții DNA la primăria Iași. Și în știrea redactată de către Oana Medea Groza pe Solid News, zice așa, în această dimineață procurorii de la DNA au descins la primăria Iași, unde efectuează controle. Anchetatorii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei, procurorii DNA fiind însoțiți de către jandarmi. Surse apropiate investigației susțin că anchetatorii verifică mai multe documente în dosarul Păcura, documente legate de dispariția unei cantități importante de păcurile din stocurile CET. Prejudiciul estimat depășind 2 milioane de ron doar aici și completează Oana Medea Groza. Aceste controle survin în urma amplelor investigații la rubrica Reflector la Gold FM, prezentată de către Iuliana Pitaru-Vlacicu din această emisiune, referitoare la activitatea primarilor și a consilierilor din Iași și sunt redate cele două articole din săptămânile trecute, Iași și risipa banului public, cum este exploatată capitala Moldovei de către primarul Mihai Chirică și acoliții săi, respectiv primarul Chirica și consilierii municipali, acțiuni administrative ilegale, aparența de grup infracțional organizat. Și astăzi, din fericire pentru cetățeni, nu doresc rău nimănui, da, dacă au greșit sau au furat să plătească,
Astăzi din fericire pentru cetățeni.

0: În DNA-ul a descins la primăria din Iași. Sperăm să se lase cu ceva recuperări de bani, cu ceva acuzații, poate și cu arestări. Nu. Să nu vă pară rău de cei care vă fură banii și sunt arestați. Ar trebui să fie mai mulți. Am o carte pe care o răsfoiesc în aceste zilei a lui Robert Cooper, îi zice ambasadorii, diplomația de la Machiavelli până în timpurile moderne. Este foarte frumos ambalată și vorbește despre acțiunile ambasadorilor celebri ale statelor, mai ales ale statelor puternice sau ale unor state semnificative, nu chiar atât de puternice, dar care au devenit puternice tocmai datorită acestor acțiuni diplomatice ale unor oameni de excepție. Bun. Avem un material pe care imediat el e pregătit, imediat dar vi-l anunț de acum. Nu e lung. Marele șef din masonerie, Ghiul Benghian, care ne face hatârul să ne dezvăluie secretele masoneriei, prezintă un exemplu celebru de mason care este și ofițer de informații la CIA, acolo serviciul secret pe care Ghiul Benghian îl știe foarte bine. Povestea este foarte interesantă și o să vă las imediat să o savurați. Apropo de povești, SRS-ul a fost sunat de pe toată planeta de către români care știau numărul de telefon și care vreau să se convingă prin viu grai cum e în Africa, acolo unde s-a dus Radu Mazăre în Madagascar. Foarte interesant. Cu ocazia asta a aflat și SRS că audiența Gold FM este una grandioasă, în sensul în care din Australia, în America, Marea Britanie, peste tot, au fost oameni care s-au interesat de un subiect mai exotic. Am știut că un subiect mai exotic, mai dezlipit de politică, este unul care va suscita și mai multă atenție. Aurel Badea, tot pe Solid News, face o expertiză de ți se încrețește pielea. Titlul e destul de cuminte, Execuția bugetară a guvernului Bolojan, o minciună frumos ambalată. După aia când citești, îți dai seama că e vorba despre pericolul iminent ca economia României să se prăbușească. E vorba de coafarea datelor statistice. Tot ceea ce prezintă guvernul Bolojan se demonstrează de către Aurel Badea în acest articol. Este cosmetizat din punct de vedere contabil, totul ca să iasă bine, se prezintă cum nu au fost investiții, cum ministerele nu au cheltuit cât trebuia să cheltuiască și așa au ieșit prost pentru că nu li s-a aprobat bugetul, cum vor fi împinse multe dintre cheltuieli în aceste luni, care vor însemna practic în analiza de pe Solid News o prăbușire uriașă, accentuată a macroeconomiei statului român. Sunt niște adevăruri, îi rog pe toți cei interesați de starea reală a economiei României și ar trebui să fiți toți pentru că de asta depind viețile voastre, indiferent dacă lucrați la stat sau la privat, să citiți cu atenție această analiză de excepție, chiar dacă este tehnică, este foarte ușor de înțeles, a lui Aurel Badea. Bravo! Și în fine, mai avem încă un asta este o preluare de la o doamnă, Diana Maria Brăgaru, care pe conturile dânsei de socializare a publicat un material preluat de colegii de la ActiveNews.ro și l-am preluat și noi, deci este o preluare la preluare, dar merită. Întrebarea ei este cine îl finanțează pe Cristian Mungiu și de ce? E legitimă întrebarea pentru că de câteva zile discutăm doar despre Cristian Mungiu și marele, uriașul premiu pe care l-a luat Palme d'Or, după care a bătut obrazul statului român că nu i-ar fi finanțat filmele. Diana Maria Brăgaru demonstrează că în filmele lui Cristian Mungiu, statul român a investit totuși multe milioane de euro, nu doar în acest film, face o contabilitate a tuturor filmelor. La acest din urmă film, statul român a dat 700.000 de euro. Sigur, nu se abține și bine face Diana Brăgaru și vorbește despre Cristian Mungiu, care este fratele Alinei Mungiu, PPD, dar este fiul lui Ostin Mungiu, care a fost șeful organizației Partidului Comunist Român la UMF, Universitatea de Medicină și Farmacie la Iași, și povestește aici, plecând în America, tatălui Cristian Mungiu a lucrat în 1971, a lucrat timp de un an la un institut de cercetare a cancerului și după aceea au fost speculații că nu putea să facă asta decât dacă era înregimentat la securitate sau chiar la un serviciu secret străin, probabil, probabil. KGB putea să fie și alt serviciu secret străin. Articolul este interesant pentru că, repet, dă aceste finanțări și apoi focalizează asupra faptului că viziunile lui Cristian Mungiu, viziunile regizorale, sunt premiate, mai ales că sunt de cele mai multe ori antinaționale, transumaniste, cu multă propagandă de tip LGBT. E bună o asemenea abordare realistă, după ce toată lumea s-a întrecut în laude, că noi, de fapt, despre așa ceva vorbim, multe, multe, multe, multe, multe, multe laude. E, pe lângă laude, trebuie să suporte și acest gen de abordări care nu înjură de mamă, dar pun treburile la punct. Eugen Tomac, acest favorit care a și slăbit, cred că e mai slab cu vreo 40 de kilograme decât atunci când l-am văzut acum mulți ani, cred că nu l-am mai văzut pe Eugen Tomac de vreo 6-7 ani. Astăzi a apărut în public lângă Nicușor Dan, la câteva locuri distanță, ce-i drept, numele său fiind vehiculat drept posibil premier. A fost un eveniment la Palatul Cotroceni, în calitate de consilier trebuia să participe, bineînțeles, un eveniment de dezbatere despre dezinformare. Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imună. România Imună, ia uite. Bine ar fi, dar la câte medicamente bagă ăștia noi și la cât sunt de nocive aceste medicamente, cred că s-a dus cu imunitatea noastră. Nu mai are nimeni speranțe, pretenții la imunitate. Spun râzând, amar, nu trebuie să mă luați în nume de rău. Despre un alt personaj important al zilei, Ilie Bolojan, cei de la Gândul, conduși de către Ionuț Cristache, demonstrează banii pe care i-a pierdut Bihoru și România pe ansamblu, pentru că atunci când era președinte de Consiliul Județean, Ilie Bolojan a dat drumul unui proiect iluzoriu, crezând că poate să facă un hub aerian la Oradea și doar din contractele cu două linii aeriene, care n-au călători, s-au pierdut 3,3 milioane de euro. Zborurile operate de aceste companii aeriene, în medie, au câte doi pasageri. Deci înseamnă că, mă rog, câteodată e și unul, câteodată e și niciunul. Da? În medie, zboruri de doi pasageri. Fantastic. Asta se vede lipsa priceperii de administrator în cazul lui Ilie Bolojan. Din acest punct de vedere, știrea este excepțională. Pe diverse voci începe să-i se facă galerie lui Eugen Tomac, un tip tot din zona universitarilor mai apropiați, după bănuielile mele, s-ar putea să nu fie așa, dar eu zic, de SIE, de Serviciul de Informații Externe, Adrian Papahagi, care este și unul dintre fondatorii PMP, fost coleg cu Tomac, îi face galerie lui Tomac, îl laudă în exces, nereușind să vadă esențialul de care mă voi ocupa chiar eu imediat. Asta e viața. N-avem ce face, prieteni. Iar Radu Miruță de la USR nu mai zice chiar nu. Când e vorba de Tomac, aduceți aminte, a fost o alianță la europarlamentare care a făcut un scor minuscul de trei partide, Forța Dreptei a lui Orban, PMP-ul lui Tomac și USR-ul, al lui Miruță astăzi, cum ar veni, al lui Fritz, au făcut vreo 8, ceva la sută trei partide la europarlamentare, adică mai nimic, dar cu ocazia aia Eugen Tomac s-a perpetuat în Parlamentul European, care nu-i puțin lucru. Dimitri Medvedev avertizează, și o să discutăm cu Bogdan Comaroni despre acest lucru, că refuzul ambasadelor europene de la Kiev de a-și retrage personalul s-ar putea lăsa cu uciderea acestui personal, pentru că Kievul va fi bombardat în scurt timp, probabil o chestie de ore sau de zile. Vine de la un fost președinte al Rusiei, care este în Consiliul de Securitate, vicepreședinte, astăzi când vorbim. Nu cred că este doar o sperietoare. Vom vedea ce se va întâmpla de aici. Iuliana, ia pune-ne în undă acest fragment în care se vorbește despre un om de la vârful statului român, secretar general al guvernului, care era ofițer la SIE și care, astea s-au dovedit public, și care atunci când a intrat în masonerie, a depus mărturii că este ofițer la SIE, de n-a mai fost niciun secret, nici că e mason, nici că e ofițer. Apropo de ce v-am spus eu tot timpul, ca să te realizezi în România, trebuie să ai cel puțin două din cele trei atribute. Să fii securist sau să fii mason sau să fii LGBTist. Cel despre care e vorba în dialogul dintre Vlad Mercuri și Florin Ghiulbenghian avea cel puțin două. Mason și securist. Ia ascultați!
1: Spion român se dă în primire la intrarea în masonerie. Bă, bagă în crâncenat, te-ai auzit vreodată în viața ta de Costin Mihalache? Nici eu până azi. Dar dacă tot a fost pomenit în podcastul meu cu Florin Gulbenchean, hai să-l facem celebru. Că merită.
2: Apropo de ție, că domnul mi-a zis să-ți dau ceva. Caz celebru. La intrarea în masonerie, un domn numit Costin Mihalache, devenit cancelar al primului ministru al României în perioada Dăncilă, scrie în petiția de inițiere și în CV-ul lui că este ofițer SIE, iar locul de muncă este la Consulatul României din Shanghai, consul, cu acoperire diplomatică. Am vorbit cu activiști. Bă, ăsta-i tâmpit. Da, te rugăm, nu face scandal. Au trecut 20 de ani. Și acum figurează tot așa. În data inițială îți trece ofițer SIE acoperire diplomatică. Încă încalcă legea siguranței naționale, legea de funcționare a SIE. Ei n-au voie să spună vreunul că este ofițer SIE. Da? Asta și de tot.
3: De ce?
2: De prost, cred.
3: Bă, dar bănesc că sunt unii care au zis, băi, ești prost.
2: Și a ajuns mare factor politic. Am mai nu știu câte consilii de administrație în continuare, influent. Mai sunt și dintre ei.
3: El se folosește de asta ca să le trimite macaroanele la unul altul, zică, mamă, ăsta e de la SIE, wow.
2: Nu, dar chiar a fost de la SIE.
3: Da, dar mă rog, în fine, se folosește de asta
2: nu
3: ca un
2: știu,
3: fel de scut,
2: nu cred, din nou, mulți au avut impresia că aceste acte de intrare în masonerie nu le vede nimeni. Păi cum dracu să nu le vadă nimeni când secretarul, marele secretar, hai să vinem, cel care ține arhiva și are acces la toate actele, fusese ofițer SIE, doamnă SIE. Și nume predestinat. Păi la el veneau toate actele. Înaintea lui a fost celebru masonerie, Horia Nestorescu Bălcești. Și la care l-a mandat un ziarist, că eu l-am dat afară, mă vine și mi-aduce trei dosare de inițiere, nume grele, zice, mi l-a dat Horia pe câte $200 să le public în presă. Am înregistrat tot, l-am mai prins și cu niște furăciuni și a trebuit chirurgic să-l dea afară. Cum să n-ai acces? Și sau cât de credul să fii, să crezi că masonerie totul e secret. Poate știe toată lumea ce se întâmplă. Cel puțin cei din servicii au peste tot oamenilor, ceea ce e normal. Pentru că încă de pe timpul lui Ceaușescu, al comuniștilor și înainte, masoneria a constituit o linie de lucru permanentă, se numește. Era spionajul american, anti-comunismul, nu mai știu ce. Și masoneria. Erau ofițeri dedicați cu birou de lucru în fiecare județ, care documentau ce încearcă să facă masoneria pe partea de informații externe, penetraseră în Franța, nu știu ce, organizațiile diasporei românești. Am găsit după aceea. Și la New York aveam agenții filtrați în masoneria română din America.
0: Cum e, prieteni? Repet, este de notorietate, este public, este oficial că Florin Gulbenghean a fost timp de decenii, cred că mai și este, un șef al masoneriei din România. El nu este contrazis de către nimeni și observați această încrengătură securisto-masonică. Mai spun încă o dată, eu am susținut aceste lucruri, dar eu nu sunt nici securist, nu sunt nici mason. Pe baza informațiilor, a cercetărilor mele și a logicii, am ajuns la această concluzie despre felul în care este condus statul român. Aici vorbim despre cineva puternic conectat cu Serviciul de Informații Externe conform mărturiilor lui și am văzut că SIE n-a negat niciodată în ultimele decenii că Florin Gulbenghean ar fi atât de legat de SIE, dar un mason șef a condus organizații importante ale masoneriei, 100% în România, poate și în afara României, e greu de evaluat astăzi când vorbim, dacă și în afara României sau nu, dar vă rog să țineți minte această concluzie, cel puțin două atribute din cele trei ca să fii conducător în România, sau securist, sau mason, sau LGBTist, două din trei, dacă sunt trei din trei, atunci nu mai sunt emoții. Este filtrul de selecție ciudat într-o lume care nu mai respectă standarde democratice. Din păcate, nu e doar în România, este peste tot în lumea occidentală și în lumea orientală. În fine, după această scurtă prezentare, care a ținut loc de omul zilei, cum ar veni, haideți să interpretez înainte de pauza de muzică și de calendarul zilei de astăzi pe care ne va prezenta Iuliana Pitaru-Vacicu, să interpretez, ca să zic așa, editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim. 1. Unirea României cu Moldova. A lui Băsescu, liniuță SIE, cu Maia Sandu. Și a lui Sebi Ghiță, liniuță SRI, cu Nicușor Dan. Ce avem noi aici? Încep această analiză care le va da multora fiori reci, chiar cu concluzia. Două puncte. Prieteni goldiști, aveți dovada că în Occident, atenție, nu în Occidentul colectiv, deci fără SUA, în Occidentul nostru european, s-a decis în locuri mai oculte unirea României cu Moldova, iar la noi în țară deja s-a declanșat lupta între serviciile secrete, în cazul nostru SRI și SIE, spre a-și impune favoriții în condiția de manageri ai viitorului proiect geopolitic România plus Moldova egal România. Asta este concluzia. Dacă vi se pare o concluzie prea dură sau dacă vi se pare prea mult ce susțin eu aici, ei bine, vă reamintesc că noi și moldovenii trăim în două state de tip securistan. Adică în state unde nu mai contează ce vor cetățenii, chiar dacă ele se intitulează democrații, cu diferența că în Moldova verticala puterii este mult mai clară. Aceasta este coordonată în mod indubitabil de către Maia Sandu, la noi astăzi chiar că nu se știe, și în Moldova puterea este atât de clară în mâinile Maia Sandu, cel puțin până când rușii nu vor interveni decisiv, deocamdată acceptă această stare de fapt. Unirea României cu Moldova a fost furată ca proiect geopolitic de către anti-unionista Maia Sandu în urmă cu câteva luni. Mai precis, pentru că v-am semnalat în această rubrică de la Gold FM, atunci când lângă ea, în calitate de consilier, a venit celebrul Alexander Nix, da? Fostul șef de la Cambridge Analytica, un om conectat la marea finanță mondială, un tip care din România a fost asociat cu regretatul Peter Imre, dacă vreți să vă amintesc încă o dată identitatea. În urma furtului proiectului de unire a României cu Moldova, unioniștii de pe cele două mariuri ale Prutului au fost reduși la tăcere. În România nici măcar AUR nu mai vorbește despre unire, deși Partidul AUR are un trio de conducere unionist format din Simion, Peiu și Dungaciu. Iar pe celălalt mal al Prutului, în Moldova, oricum nu mai vorbea nimeni de mult de frică și pentru că moldovenii, într-o proporție ultramajoritară, nu vă uitați la sondajele de opinie, nu doresc, de fapt, unirea cu România. Însă serviciile secrete din România au priceput rapid acest proiect de unire, cine l-a declanșat, cine îl promovează, în ce va consta și, după cum ați ascultat tot la Gold FM săptămâna trecută, primul serviciu secret care a mutat a fost SRI-ul prin Sebastian Ghiță, care în declarația de răspuns la acuzele de rusofilie realizate de către niște soroșiști, deși n-avea legătură cu subiectul, Ghiță a vorbit în mod subit despre unire, unirea României cu Moldova, punând-o pe Maia Sandu în cătarea lui Nicușor Dan. Ghiță a exprimat așa: în orice caz, Nicușor Dan va face unirea României cu Moldova, nu Maia Sandu. Închei citatul aproximativ. Deci noi cu toții ăștia mai cetiți despre serviciile secrete am priceput că acesta este semnalul oficial de la SRI. Altfel, de ce să se lege la cap omul de la Belgrad, un tip foarte pragmatic, cu enunțul unor proiecte geopolitice care enunții poate aduce doar belele. Următorul care a mutat zilele trecute a fost SIE prin Băsescu și Maia Sandu, reacordarea cetățeniei bătrânului marinar Edec, cetățenia Moldovei. Dacă la Băsescu nu mai este nicio îndoială legătura lui cu SIE după 1989, cu DIE înainte de 1989, în cazul Maia Sandu, eu operez de mult cu faptul că are legături solide, vorbim despre actuala președintă a Moldovei, tot cu zona de influență a SIE. Nu dau cu securea, nu e nimic neobișnuit. În lumea politică contemporană, cea occidentală și cea orientală, s-a văzut că popularea cu agenții acoperiți ai serviciilor secrete sau ai masoneriei este quasi totală la nivelul liderilor politici. Întrebarea legată de acordarea cetățeniei lui Băsescu, reacordarea, este ce a făcut Maia Sandu în ultimii ani. De ce? Pentru că cetățenia lui Băsescu i-a fost retrasă în 2018 de către președintele Moldovei Igor Dodon. Da? Acum 8 ani. Tradus pentru toată lumea, să pricepeți că o falangă de putere rusească, probabil FSB, care îl coordona pe Igor Dodon, l-a alungat pe Băsescu din preajma viitorului proiect de unire pe care Băsescu le enunțase, iar asta nu pentru că Băsescu n-ar fi acceptat de către Rusia. Eu cred că este foarte acceptat de către Rusia, ci pentru că și în Rusia este o luptă între serviciile secrete, iar Băsescu este văzut fiind mai degrabă în zona SVR, în zona serviciului secret extern al Federației Ruse. În 2020, acum 6 ani, Maia Sandu a venit președinte al Moldovei și l-a găsit pe Băsescu cu cetățenia retrasă. Îl cunoștea bine, a fost promovată, a fost ajutată, a venit în vizite la Băsescu și nu putem bănui că timp de 6 ani Maia Sandu i-a fost indiferentă starea de necetățenie moldovenească a lui Băsescu, mai ales că în paralel Maia Sandu s-a ocupat atât de intens de cazul George Simion, ținându-l interzis în Moldova pe acesta în toți acești ani, tot din cauza proiectului Unirii. Ce vreau să spun este că Maia Sandu l-a redescoperit abia acum pe fostul președinte deposedat de cetățenia moldovenească, pe Băsescu, pentru că doar acum i s-a spus să execute operațiunea. Și uite, așa revenim la concluzia de început, unirea României cu Moldova, a lui Băsescu SIE cu Maia Sandu și a lui Sebi Ghiță SRI cu Nicușor Dan, de aici pricepeți tot. Mai fac o mențiune importantă pentru toți cei care cred că așa se vor rezolva treburile. Geopolitica la Marea Neagră este decisă de aproape un an de zile prin înțelegerile Putin-Trump. Așa cum am tot zis, deci pe axa Moscova-Washington, cei care promovează proiectul Unirii României cu Moldova nu au discutat nici la Washington și nici la Moscova, așa că nu vă grăbiți să vă îmbarcați în diverse trenuri, și mă refer inclusiv la cei din serviciile secrete, până când înțelegerile Putin-Trump nu vor fi revelatoare apropo de acest proiect geopolitic unionist. Subiectul 2. Cum și de ce s-ar fi gândit Nicușor Dan la soluția Eugen Tomac, premier desemnat? Mi se spune de circa o săptămână că, printre alții, mulți, cum vi-am arătat eu, marea majoritate, tot de la SIE, după părerea mea, Eugen Tomac ar fi un candidat pentru a fi desemnat ca premier în stare să adune o majoritate parlamentară. De 2 zile treburile s-au focalizat asupra lui Eugen Tomac și pe surse, dar neasumat, se dă că această alegere a lui Nicușor Dan este ca și terminată, că a fost propusă liderilor de partide. Eugen Tomac nu spune nimic, liderii de partide nu spun nimic, Nicușor Dan cu atât mai mult nu spune nimic, deci nimeni nu confirmă. În schimb, Eugen Tomac este analizat și bombardat pe televiziunile de știri, cu fel de fel de informații, prezentări. Puțin zic și de bine referitor la Tomac, mai toți îl redescoperă de rău, iar această efuziune mediatică în ce îl privește pe Eugen Tomac este cel puțin neobișnuită, deoarece vorbim despre un personaj politic arhicunoscut de mulți ani. A candidat numai la președinția României, cred că n-a candidat, deși era cât pe ce, dar a fost președinte de partid cu candidați la președinția României, cu activitate intensă din punct de vedere parlamentar, a bifat toate pozițiile în Parlamentul României și la Bruxelles, a fost și prin guverne, a fost și în administrația prezidențială, consilier prezidențial, unde este și acum consilierul lui Nicușor Dan. Deci, de ce să fie atât de redescoperit dintr-o dată Eugen Tomac? Pentru că este o bătaie subterană care ține de responsabilitatea lui Nicușor Dan. Ce nevoie are Nicușor Dan? Sunt cel puțin 3 nevoi principale atunci când vorbim despre numele viitorului premier. Prima nevoie este una imediată. Are nevoie deci de un candidat la această funcție care să fie votat de către o majoritate parlamentară, deci să fie simpatic pentru partidele din fostul arc guvernamental plus ceva independență. PSD și UDMR, dacă analizăm, n-ar avea nimic împotrivă. PNL-ul nu contează momentan pentru că este imobil și mut, ba chiar impotent, putem să spunem, din punct de vedere politic. USR-ul, ei bine, aici este tema lui Nicușor Dan, pentru că Tomac este în continuare președintele PMP-ului, care a avut alianță la europarlamentare cu USR-ul, da? Și face parte din grupul europarlamentar Riniu, acolo de unde fac parte și useriștii. Asta este ținta lui Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, la acest capitol de votat. Eugen Tomac speră ca, în lipsa PNL-ului, să cuprindă USR-ul în jocul guvernării, să-l desprindă de Bolojan. A doua nevoie a lui Nicușor Dan este una consecutivă, de a avea în perspectivă un partid prezidențial de tip conservator. Și legat de această a doua nevoie, Eugen Tomac se potrivește. El este președinte la PMP, încă are câteva mii de consilieri locali și județeni, primari, câteva zeci probabil, are structură de partid, mișcarea populară nu sună rău pentru un partid conservator, deci ar putea să vizeze Nicușor Dan persoana lui Eugen Tomac pentru alcătuirea următorului partid prezidențial. Dar numai că dacă îl nominalizează ca premier și va reuși, poate să reușească în această nominalizare, acest partid practic nu are cum să crească decât în mod artificial cu arcanul. În niciun caz nu poate să beneficieze de voturile mulțimii, pentru că guvernarea va fi ultra impopulară, nepopulară și, bineînțeles, Tomac se va face praf și odată cu asta și partidul pe care îl va reprezenta. Asta dacă considerăm că mai contează votul în România sau doar cutia politică în care se aruncă voturi după un mecanism de intelligence. În fine, a treia nevoie a lui Nicușor Dan, legat de persoana premierului desemnat, este a jocului extern. Aici Eugen Tomac este, dacă vreți, printre cei mai vechi, dacă nu chiar cel mai vechi, susținător al lui Trump. Mi-a povestit mie odată pe vremuri cum s-a dus la reședința lui Trump de vreo două ori în primul mandat al lui Trump. A avut intrări foarte bune, a discutat cu puternicii momentului de acum, de atunci, care nu sunt puternicii momentului de acum din regimul Trump. Nicușor Dan ar avea și o dorință să existe o legătură bună cu grupul Riniu, controlat de către actualul președinte al Franței, îndeplinește și condiția asta, a legăturii parțiale cu Franța, cu Moldova, dacă vine proiectul de unire, Tomac e din filmul ăsta că este și el unionist, ba e chiar și din filmul cu Rusia, dacă se va pune problema unor relații cu Rusia, dacă ne gândim că tânărul Eugen Tomac l-a majorat atunci când a avut 18 ani, a avea buletin de URSS. Era cetățean al URSS-ului. URSS-ul încă nu fusese dizolvat, ba da, fusese dizolvat, avea certificat de naștere, în orice caz. URSS-ul fusese dizolvat când Eugen Tomac e mai tânăr. A împlinit vârsta majoratului, dar certificatul lui de naștere cu siguranță este certificat de copil made in URSS. Deci are cumva o legătură și cu Rusia. Pot pricepe nevoile lui Nicușor Dan în ceea ce îl privește pe Eugen Tomac și vehicularea lui ca nume, măcar spre a-i da notorietate pentru un viitor proiect, dacă nu al impune ca premier desemnat. Însă susțin în concluzie la modul foarte serios că prin nominalizarea Eugen Tomac, Nicușor Dan se îndepărtează mult de scopul urgent declarat al dărâmării guvernului Bolojan, anume cel al impunerii unui premier profesionist, da? Care să se priceapă la administrația centrală, la macroeconomie, dar mai ales a unui premier bine conectat la fluxurile financiaro-economice internaționale, deci la marea finanță mondială, la MFM, de care, din păcate, prieteni goldiști, depindem în mod vital.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: On Gold FM, Solid Radio.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
0: A fost mai lung editorialul meu de astăzi, tocmai de-aia o să rog pe Oana Medea Groza să coordoneze treburile, să-l împartă în două în momentul în care îl transcrieți la Solid News. Ei dau cuvântul Iulianei Pitaru-Vlacicu pentru o prezentare scurtă a calendarului zilei. Avem pe o melodie, iar eu între timp mă sui la volan, de unde voi dialoga plin de vervă și eu, dar mai ales el, cu Bogdan Comaroni despre marele subiect al conflictului iminent de pe străzile Kievului, unde pot să moară nu doar ucraineni, ci și foarte mulți diplomați europeni și, bineînțeles, șarada cu Republica Moldova, Băsemaia Sandu, SRI-SIE, cu Sebastian Ghiță în coadă. Iuliana, te rog.
7: Calendarul zilei de astăzi, a zilei de 27 mai, pornește cu anul 1600, atunci când Mihai Viteazul devenea domn al țării românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei țări române. În 1703, țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg. În 1931, omul de știință elvețian August Picard și asistentul său au decolat din Augsburg, Germania, într-un balon cu hidrogen și au atins o altitudine record de 15.781 de metri. În timpul acestui zbor, ei au devenit primele ființe umane care au pătruns în stratosferă. În 1933, Walt Disney lansează desenul animat Cei trei purceluși. În 1984 a fost resfințită Biserica Neagră din Brașov în urma lucrărilor de restaurare începute în anul 1960. Iar în 2019, liderul PSD de atunci, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Telorman. S-au născut în această zi, de-a lungul timpului, în 1923, Henry Kissinger, în 1971, Lisa Lopez de la TLC, în 1974, Medea Marinescu, iar un an mai târziu Jamie Oliver și Andre de la Outkast. De asemenea, s-au stins din viață Jean Calvin în 1564, Tudor Vladimirescu în 1821 și dublul campion mondial la handbal Ștefan Birtalan în 2024. Am zis de Outkast, așa că îi ascultăm cât ne pregătim de întâlnirea cu jurnalistul Bogdan Comaroni.
8: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: intrăm în direct cu Bogdan Comaroni, a cărui poreclă a devenit renume. Nu, n-aș fi vrut.
1: Nu mai, vezi că nu mai răspund la ea, că nu, gata. Deja cine mă întâlnește crede că am treabă cu medicina acolo, deci nu mai răspund dacă mai spui și astfel la toată lumea, nu mai, mi-ajunge. Am mail-ul plin de tâmpenii cu rețete, deci nu mai.
0: Trebuie să-mi fac treaba atunci, pentru că eu sunt vinovat și trebuie să găsesc o altă poreclă care să fie mai penetrantă, dar mă înțeleg cu tine înainte ca să fie și pe placul tău, că dacă nu...
1: Eu n-am treabă, că n-am... Eu n-am probleme cu poreclele, că nu ai probleme. Faza e că lumea nu înțelege că tu ai dat o poreclă, adică, și că are o legătură jurnalistică.
0: Păi da, eu vorbeam, dacă tot e vorba de asta, porecla mea e de la Spin Doctor, adică de la șmecherul ăla care le știe pe toate.
1: Noi am încercat să le spun la toată lumea că a apărut treaba asta în pandemie, când eu m-am documentat foarte mult pe partea de virus, celule, chestii de genul ăsta, și că n-are nicio legătură cu ce fac eu de fapt ca jurnalist, dar mă rog. În fine, dă-o măsa de poreclă, că nu mai e important.
0: Da. Gata. Hai să pornim cu treaba mai urgentă, mai înfricoșătoare, după părerea mea, cea a lucrurilor din Kiev. Care, eu insist de luni, cu fiecare dintre colegii noștri am făcut subiectul ăsta a amenințării oficiale din partea Rusiei, a cererii ca personalul diplomatic să fie retras, nu numai al țărilor europene, pentru că va fi bombardat Kievul ca represalii la uciderea studenților din Lugansk. Țările Uniunea Europeană au luat o decizie comună să nu-și retragă personalul diplomatic, iar azi de dimineață, la prima oră, fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a mai spus încă o dată, foarte serios, fără să glumească, că țările europene, dacă nu țin cont de această chemare, de acest îndemn al Federației Ruse, să-și asume că diplomații lor pot să moară. În paralel, Sergei Lavrov l-a informat pe omologul său, secretarul de stat Marco Rubio al Statelor Unite ale Americii, că se va întâmpla acest bombardament. Deci este probabil cea mai periculoasă situație de la începutul războiului, dacă se va obiectiva. Și de aici, noi am mai discutat acum 4 ani despre Kievul bombardat și ce înseamnă, dar de aici așteptăm, Bogdan, analiza ta legat de acest moment foarte, foarte important și vedem din dialogul nostru și care vor fi urmările. Te rog.
1: Da, deci încă de la începutul războiului, ținta pentru ruși, pentru Putin în general, era să cuprindă și vechea Rusie kieviană. Deci am tot spus că acest război va avea final când va restabili o graniță pe Nipru. Rusia își va lua teritoriile. Putin mereu a invocat partea istorică, a spus totdeauna că aia e legată de Rusia, de mama Rusie, după aia a făcut un teritoriu în continuare cu Nova Rusia, care să vină și să fie la nordul Mării Negre, în acea regiune. Dugin, la rândul lui, a tot vorbit de acel leagăn al rușilor și care nu poate fi lăsat în Ucraina, pe care a menționat-o de mai multe ori ca un stat contrafăcut în perioada sovietică. Și din acest punct de vedere am zis totdeauna că ei nu se vor opri, deci rușii nu se vor opri până când nu vor obține ceea ce doresc. La fel cum, iată, pe partea israeliană, e vorba de Israelul mare și ei nu se vor opri până nu vor obține ceea ce doresc, acele teritorii inclus din Orientul Mijlociu. Și Rusia dorește să pună la teritoriul actual, dorește să anexeze și această zonă. Harta pe care este evident că lucrează Putin și cei de la Kremlin, e cea care cuprinde nu numai cele patru zone pe care le-a obținut inițial, dar pe lângă Crimea luată anterior și cele patru, este evident că dorește toată regiunea Odesei, dorește tot acel sud al de sub Moldova, cu regiunea Ismail, adică toată porțiunea de, ca să închidă tot ce e la Marea Neagră până la România, și mai mult decât atât, evident, dorește Transnistria, cu care să se ducă în sus într-o zonă tampon față de, de Europa și de Moldova mai nouă europeană. Deci este pe această hartă de lucru, plus că tot ce merge în sus pe Nipru până la Kiev, inclusiv tot Kievul, este obiectivul acestei operațiuni militare, cum o denumește Putin, dar care în realitate, deci, este o dorință totală de reanexare a acelor teritorii care au aparținut inițial Rusiei. Pentru cine nu știe, la un moment dat capitala Rusiei, întregii Rusiei, era la Kiev, de-aia era și în acea zonă Rusia kieviană. Istoric, el, cei de la, adică rușii și Kremlinul, solicită ca să aibă din nou acest teritoriu care consideră rusesc și și cu populație majoritar rusă, dacă nu chiar total rusescă. În același timp, ei încurajând și țările vecine, care au contribuit la această apariție a statului Ucraina, să-și revendice teritoriul. Adică politica rusească este că inclusiv Moldova, România, Ungaria, Polonia, Lituania, ar trebui să revendice teritoriile de acolo, pentru că, din punct de vedere politic, evident că o astfel de acțiune, dacă ar fi posibilă, pentru că majoritatea acestor țări, cu excepția Moldovei, deocamdată sunt în Uniunea Europeană, deci nu e în politica Uniunii Europene, dar el solicită acest fapt. Asta era, din tot ceea ce discutăm, noi am făcut un rezumat din mai multe emisiuni pe care le-am tot discutat de-a lungul anilor, și acest plan s-a văzut cu ochiul liber că e un plan ocult, că i-a fost considerată teoria conspirației, că nu, iată că devine o realitate. Putin accelerează două chestiuni în momentul de față, Kremlinul de fapt, accelerează cetățeniile pentru rușii din Transnistria și zonele alea, deci obținerea cetățenii implicite. Deci,
0: Asta se întâmplă
1: de după 15 mai, deci e o chestiune accelerată de a-i transforma pe cei din Transnistria în cetățeni ruși. Pentru că e foarte important, cum spui și tu, pentru că ei deocamdată sunt separatiști, teoretic ar fi niște cetățeni moldoveni, practic sunt separatiști și sunt ruși, dar faptul că ar intra cu o cetățenie rusească, evident că îi face pe ruși să poată interveni în zona Transnistriei pentru apărarea cetățenilor ruși de acolo, direct. Și partea accelerată, cu toată dezinformarea care există în Uniunea Europeană, care au, de acolo prin ziar în politică a fost dat o știre cum că cei din Transnistria nu s-ar înghesui să-și obțină cetățenia rusă, realitatea este cu totul alta, pentru că dacă citești presa cealaltă, împotrivă, foarte mulți spre toți doresc să devină cât mai rapid cetățeni ruși. Deci, practic, să închidă. Și atunci, firește că dorința Kremlinului va fi ca să închidă repede problema Transnistriei, Ismailului și zone din Odessa, adică să se închidă la Marea Neagră. În același timp, este de remarcat amenințarea pe care a făcut-o Kremlinul direct asupra Armeniei, adică pe partea cealaltă a Mării Negre, în care ruși au spus clar că dacă se menține dorința Armeniei de a intra în UE și în același timp și dorința Moldovei ca să intre într-un pachet accelerat în 2028, atunci rușii vor tăia orice distribuție de gaze și petrol către Armenia și vor izola țara, deci vor intra cu ea într-un sistem de izolare total, fiind înconjurată pe două înconjurată, având două laturi importante cu Rusia și care pot fi duce la un blocaj în zona Armeniei. O Armenie care nu e în relații extraordinar de bune cu Turcia, deci practic pe partea cealaltă ar fi un blocaj, Armenia ar fi izolată. Și mai trebuie remarcată dorința cu care, repet, Uniunea Europeană a anunțat că vrea să facă accelerat un pachet de intrare în Uniunea Europeană care să cuprindă și Moldova în 2028, dar ca să nu-i dea drept nici de veto, adică să aibă o perioadă, dacă va rămâne în Uniune acest sistem cu veto, Moldova să nu aibă drept de veto, o perioadă se discută între 3 și 5 ani, toți merg spre ideea de 5 ani cât ar fi un mandat de europarlamentar, și în același timp să nu aibă pentru primii 2 ani un drept, un statut direct de vot asupra unor legi importante. Deci iată că se dorește accelerarea acestei intrări la pachet. Se vorbește din nou de Ucraina, sau mă rog, ce mai rămâne din Ucraina, dacă atacul lui Putin se va dovedi foarte rapid.
0: O să revenim la subiectul cu Moldova în Uniune în partea a doua a discuției, când vorbim despre Băsescu și Maia Sandu. Vreau să mă întorc la situația din Kiev, pe care Rusia o...
1: Păi asta, aici vreau să-ți ajung, aici vreau să-ți ajung, am
0: prezentat. Vreau să mai pun o întrebare, că ca să fie dinamic dialogul nostru, domnul Comaroni, trebuie să mai pun și eu întrebări din când în când, știți?
1: Da, domnul Cosmin. Dar să fiți atent la volan, vă rog mult.
0: Sunt. Mulțumesc pentru grijă. Știu că tu ești cel mai grijuliu. Și nu spun la mișto.
1: De-aia am preluat partea majoritară.
0: Clubul de gândire Gold, și chiar nu-i glumă.
1: De-aia am preluat partea majoritară a dialogului, ca să te las să fii atent la drum.
0: Totuși aș dori să-ți adresez o întrebare care sună așa. Zelenski, când a bombardat săptămâna trecută Luganscu, da, și a provocat, nu știm câte victime, dar multe victime, printre studenții rusofoni, rusofili, ruși deja, pentru că s-a unit această țară cu Rusia, a fost integrat în partea de est a Ucrainei. Prima întrebare, ce crezi că a urmărit sau ce a fost în mintea lui? Și întrebarea consecutivă, cum de Putin a acceptat pentru prima dată în acest război nu doar să bombardeze Kievul, dar să-l bombardeze cu genul de armament sofisticat care nu poate să fie blocat, oprit, inclusiv celebrele Oreșnik, care au făcut ravagii și a arătat practic superioritatea militară în mod net. Te rog.
1: Asta vreau să spun, că în capul lui Zelenski nu e nimic, el a picat într-o capcană pe care au întins-o cei de la Moscova. Este evident asta. Asta îți dă răspuns și la partea a doua întrebării, pentru că este evident că rușii au jucat aici lăsându-l pe Zelenski să atace masiv și spre Moscova, și să, din punctul meu de vedere, serviciile de informații rusești au avut acele date că va fi atacul de la Lugansk. Din nefericire, iată că l-au lăsat să treacă, tocmai pentru că după 4 ani de război în populația rusă și mai ales la Moscova, sunt reacții de împotriva războiului și reacții în care se dorește să se încheie acest război în stadiul în care se află. Există un puternic curent făcut și o asociație foarte puternică a mamelor celor care se află pe front, a soldaților de pe front, și care nu poate fi oprită nici rapid, nici prin celebrele căderi de la balcon. Și această reacție trebuie ca să poată reorienta populația din zona aia către ca să susțină ideea unui război, adică unei anexări de teritoriu, pentru că cei de la Moscova, mai ales și din partea aia, n-au nicio idee că de ce trebuie lua Kievul înapoi, și mai ales Kievul a fost o capitală cândva, dacă acum e Moscova. Dar din punct de vedere psihologic, ca să-ți reorientezi populația către, să o relansezi către acest atac care urmează, este evident că urmează, atunci din nefericire Putin l-a tras într-o capcană totală pe Zelenski, l-a lăsat să atace atace în Crimea, să atace în zone, să atace spre Rusia, să atace Moscova, să arunce în aer stații de petrol, de-astea de să incendieze depozite în care să se afle și toată lumea se întreba ca reacție bun și ce face Putin, pentru că armamentul de care dispune sau ce are el, de ce nu intervine. Putin a lăsat această perioadă în care să se creeze din nou o situație de contră pe care să o aibă populația din mai ales cea moscovită, pentru că acolo e marea problemă. Da. Și totodată a fost la pachet cu discuțiile pe care le purta Trump cu Iranul, pentru că Putin părea că și el e pentru o pace mondială.

0: Un soi de armistițiu, așa, în care mai mult i-a pus într-o lumină pe ucraineni care deveneau atacatorii masiv cu drone și toate astea spre Moscova, tocmai ca să construiască această ofensivă și mai ales să aducă în prim plan episodul Lugansk și cel al studenților. Totodată, cum ce am spus pe ideea Transnistria-Moldova și această accelerare teritorială, au apărut amenințările astăzi în care, cum spuneai și tu, rușii au zis că în 11 minute o rachetă Oreșnik ajunge în Polonia și în 17 minute la Bruxelles și mai mult decât atâta, în orice eventualitate, în 20 de minute, 25 de minute la Londra. Adică, practic, au definit că dacă nu-și vor retrage ambasadorii de acolo, ăsta e mesajul, și ei oricum vor începe bombardamentul, se poate întâmpla, cum a zis și tu și a zis Medvedev, că pot să moară ambasadori occidentali. Caz în care, să zicem, țările europene ar declara un război, ar declara, deci ar fi din punct de vedere diplomatic sau ar considera un atac comun către Rusia, mai ales în ideea în care Trump ieri a anunțat că iată că aceste servicii de informații își fac treaba, îi informează pe șefii planetei. Nu e de mirare acum, astăzi, aseară era de mirare, dar Trump a spus foarte clar că Europa trebuie să obișnuiască că SUA nu va interveni într-o primă etapă a războiului, că NATO nu va interveni într-o primă etapă a războiului în care ar fi angrenat Europa. A fost o declarație dată de Trump foarte clară.
1: Da, dar
0: Și atunci...
1: ca să te completez, scuză-mă, chiar conținutul discuției dintre Sergei Lavrov și Marco Rubio n-a fost unul în care Rubio să spună, vai, vă rog să nu cumva să bombardați Kievul. Nu, a luat notă că asta a zis Lavrov și zice, dom'le, în contrapartidă noi facem asta. Și Rubio a luat notă, nu a zis, noi apărăm Ucraina, vă avertizez să nu atacați. Și asta e foarte important. Te rog.
0: Da. Deci e foarte important că în acest moment rușii transmit diplomatic că bine, dacă nu vă retrageți ambasadorii, vă asumați inclusiv moartea lor, iar dacă vreți, pe baza acestei chestiuni, că noi v-am anunțat, dar dacă vreți să întoarceți și să faceți ofensivă armată, vedeți că rachetele noastre hipersonice Oreșnik ajung în capitalele voastre în câteva minute și pot să lovească în plin în aceste teritorii. Deci o amenințare mult mai tare decât aia pe care o făcuse ieri cu Kievul. În care
1: Asta ca să te completeze în condițiile în care țările occidentale nu dispun de un armament care să ajungă în câteva minute pe teritoriul Rusiei. Adică e clar debalansată situația comparativă între Rusia
0: acest
1: și...
0: armament l-ar fi avut în Statele Unite, numai că Trump a anunțat clar că Europa trebuie să-și, în prima fază a unei intervenții, trebuie să se încerce să se apere singură. Da? Deci, practic, a lăsat în fundul gol pe europeni cu această declarație și mai ales pe ideea că voi europenii, când v-am cerut eu să mă ajutați în treaba cu Iran, nu ați venit. Deci ăsta e răspunsul pe care îl dă Trump. E să fie foarte clar. Evident că atacul rusesc va veni, din nefericire va veni, va fi probabil cu rachete hipersonice, au mai trimis de probă la intervale diferite în trei etape câte o rachetă hipersonică, una a fost și filmată, deci practic a intrat ca în brânză în orice apărare pe care ar fi putut avea Ucraina cu orice intervenție și orice armament de sprijin dacă ar veni dinspre Polonia. Numai că este evident că anumite state, între care și Polonia, nu doresc deloc să intervină în această apărare, pentru că tot astăzi, că de-aia spun, toate lucrurile se leagă astăzi, tot astăzi 6 țări din Uniunea Europeană au spus foarte clar că nu mai dau bani pentru apărarea și nu mai intervin pentru apărarea Ucrainei, pentru că este foarte scump, este criză internațională și dacă e să apere ceva, trebuie să-și apere întâi propriile teritorii, pe care apare și Polonia în această situație și altele care nu doresc să mai... Bineînțeles că noi nu ne-am... Noi dăm în continuare bani pentru Ucraina, să ne facem frați cu Zelenski, le dăm gazele noastre și acum... Ba chiar putem să anunțăm că vrem să-l punem premier, mă rog, cu ofentă, dar vrem să-l punem pe premier pe ucraineanul Tomac. Deci asta e România în momentul de față, adică noi jucăm de un tembelism diplomatic de neimaginat în situația în care ne aflăm. Dar iată că toate lucrurile astea se toate converg și arată că situația, deși nu pare, adică toată lumea văd că e liniștită, anunță cel puțin o

0: Ofensivă rusească înspre Kiev, cel puțin îngrijorătoare.
1: Vreau să tragem o concluzie la acest prim subiect cu un mic exercițiu de imaginație. Rușii atacă Kievul după cum au spus, adică au spus oficial, au avertizat, vor distruge complexul militaro-industrial care este localizat în Kiev și pe lângă Kiev al Ucrainei. Posibil să fie pagube și pentru ambasadele țărilor occidentale, poate nu mari, dar cât să fie provocarea. Dacă vom fi la acel punct, sigur, poate nu se va întâmpla, dar poate se va întâmpla până miercurea viitoare când vom vorbi noi doi din nou.
0: Eu nu cred că Rusia vrea să provoace această reacție occidentală. Ei pun pe seama unei întâmplări.
1: Asta vreau să ne ducem în acel moment să ne explici cum se vor desfășura treburile de atunci încolo, din punctul tău de vedere, după ce Rusia va fi bombardat, după ce provocarea la adresa țărilor europene va fi făcută de către ruși. Te rog.
0: Dacă cumva se va întâmpla în sensul unui amplu bombardament cu rachete ipersonice, ei ruși au anunțat că vor bombarda pe cât se poate chirurgical, adică vor bombarda în zone de forță de administrație din această perspectivă.
1: Și da, mai ales că general de întreprinderi.
0: Da, dar mai ales că au spus că de data asta nu-i mai deranjează atât de mult partea umană, din moment ce Ucraina, fără nicio problemă, a atacat și a omorât persoane nevinovate de partea rusă. Adică acea capcană de care vorbeam, în care Zelenski cu toată Uniunea, cu toți, au picat foarte tare în ea. Pentru că Uniunea Europeană, chiar dacă anterior avea interese masive de a provoca Uniunea, de a provoca Moscova, este evident că după declarațiile lui Trump,

0: Europeană se află într-un dezavantaj foarte, foarte clar. Iar acel atac cu rachete orăjnic, care dacă vor veni și vor lovi în plin în tot ce înseamnă instituții, în toate zonele industriale și mai ales în zona de facilități, utilități asupra Kievului, anunță un asalt efectiv pe care îl face Rusia printr-o recuperare foarte rapidă, foarte rapidă, că asta interesează. Vedem foarte clar că moscoviții nu mai au timp să aștepte și mai ales toți nu mai vor să aducă oameni și să stea pe front, chiar dacă a fost profitabil pentru regimul de la Kremlin un război de 4 ani ca durată, nu mai vor să aștepte și o situație delicată acolo. Este evident că Putin este forțat să grăbească lucrurile și o să aibă interesul, se vede, al tuturor și mai ales sprijinul pe care îl va avea și din China și de la Trump. Trump este clar că acolo, în urma negocierilor în trei, a decis să închidă ochii la tot ce se întâmplă și toată ofensiva rusească. Ceea ce mi-arată că planul prin care Rusia se duce să-și ia teritoriile înapoi și să aibă influență din nou asupra Europei de Est, cum s-au vorbit pe liniile scurte și cu presa occidentală, care mai ales ține de serviciile de informații globale, susține această presă, este că, iată, începe ofensiva pentru ca Rusia să-și intre în sfera de influență, cel puțin în prima etapă, asupra, să rezolve problema din Ucraina și a intrării până la Dnipru și după aia influențele pe care le are de izolare față de restul Europei, dar cu influență masivă pe partea Europei de Est.
1: Se consemneze ca și concluzie că tu confirmi ceea ce noi doi am mai discutat aici, respectiv, și am văzut că a fost de mare interes pentru cei care ne urmăresc, respectiv că la Marea Neagră, în această zonă și în Europa de Est, acționează înțelegerile Putin-Trump, despre care noi am vorbit în premieră în România, Bogdane, anul trecut, prin luna martie, cred, dacă nu mă înșel, cred că în martie era, imediat după ce se instalase la putere Trump, și practic această discuție și concluzia ta de astăzi se subsumează la ceea ce noi toți spunem, dar nu spun asta pentru ca să îți dau vreun premiu sau vreun nou poreclă sau să-mi dau mie vreun premiu, ci pentru ca să le subliniez celor care ne urmăresc că aceste lucruri se știu. Dacă le-a știut Gușă cu comaronii, gândiți-vă că tot inteligențul occidental sau oriental știau aceste lucruri, doar presa a manipulat o parte, cea mai mare parte ei, în altă direcție. Bun.
0: Și mai trebuie spus aici, mai trebuie adăugat, pentru că, cum am spus anterior, prea se leagă toate lucrurile astea, că sunt cel puțin 6-7 lucruri care se leagă toate la acest final. Și mai trebuie spus că Putin a forțat și a tot adus pe toate canalele de propagandă ideea acestui atac și cu sacrificiul pe care a făcut cu studenții cu Lugansk, tocmai ca să pună în contra el, ai văzut, dar toate acțiunile lui sunt de fapt puse în oglindă față de ce s-a întâmplat la început în Gaza și după aia cu atacul asupra Iranului. Da? Deci totdeauna, dacă Occidentul a considerat că, de pildă, au considerat aia că sunt teroriști, că aia sunt acolo și că așa, el s-a pus mereu în lumină și zice, da, dar și-am considerat că ăștia sunt teroriști și că ne ocupă teritoriul. Da, dar și-am considerat că, uite, ce au făcut. Dacă Israelul trebuie să facă Israelul mare, eu trebuie să revin la alea. Dacă voi atacați teroriștii, eu îi consider pe ăștia naziți teroriști. De totdeauna a avut această chestie în oglindă propagandistic, iar de data asta a pur și simplu pe toate canalele pe care s-a mers pe faza cu Lugansk, s-a pus în oglindă cu atacul pe care l-au făcut prima dată în Iran cu școala aceea, cu grădinița, cu copiii, cu școala în care au omorât 170 și ceva de copii. Mai ales că acolo și subliminal, ca la momentul în care l-a primit pe Trump Xi, Copiii aia care au apărut au fost exact în numărul în care, de copii în care au fost cei morți de la acea școală. Și atunci, de data asta, nu avem la școală școlar, dar avem studenți. Și atunci, Putin arată că iată cum această chestiune occidentală, că dacă ei au omorât acolo elevi, Ucraina a omorât studenți. Și atunci astea trebuie luate în discuție și ei spune mereu, dar noi de ce n-am avea dreptul dacă alții au acest drept?
1: Corect. Trecem la al doilea subiect pe care eu l-am comentat în editorialul de astăzi și am zis așa în mod ironic, dar am făcut o sinteză. Unirea României cu Moldova, a lui Băsescu SIE cu Maia Sandu și a lui Sebi Ghiță SRI cu Nicușor Dan, explicând că, de fapt, serviciile secrete de la noi se poziționează fiecare cum pot, pentru că în baza proiectului de unire decis în Occident, nu și în Statele Unite, în Occidentul European, să poată să-și pună viitorii guvernatori, cum ar veni, să administreze această unire. Asta este tema pe care ți-o propun acum, pornind de la reacordarea cetățeniei lui Băsescu după 6 ani în care Maia Sandu, fiind în funcție din 2020, ca și cum n-ar fi observat, deși era tovarășă, parteneră, prietenă cumva cu Băsescu, care fusese luată cetățenia în 2018 de către Igor Dodon. Sunt foarte curios de părerea ta în acest context al proiectului de unire, începând discuția de la reacordarea cetățeniei lui Băsescu.
0: Da, deci am observat și eu imediat treaba asta cu reacordarea cetățeniei lui Băsescu, coroborând-o cu ce spuneam în emisiunea trecută, cu Băsescu care apare din ce în ce mai des ca un fel de sfătuitor din umbră al guvernării și coordonării României, adică este un fel de bielă manivelă a Bruxelului cu

0: comun acord și vine într-o mutare din afară. Și atunci toată această construcție de care multă lume râde și consideră că Tomac ar fi de fapt prima numire, cea de sacrificiu, și ca a doua va fi cea lui Bolojan directă, poate să fie în realitate prima numire și singura, pentru că din informațiile care există în teritoriu, de fapt PSD-ul Grindeanu agrează. Deci în această formulă. E adevărat că cei de la AUR au spus că nu vor dori pe Tomac. Aici au și un meci între Simion și Tomac, care e ceva mai vechi, atât pe Ucraina și cât și pe Moldova. Și o să se bată continuu apa pe ideea lui Tomac, care iată cetățean ucrainean, după a venit în România la 8 ani.
1: Apropo de asta, vreau doar să subliniez celor care ne urmăresc că și premierul Moldovei, prin minune, este tot cetățean ucrainean, noul premier al Moldovei, care a fost impus de Marea Sandu anul trecut, este tot cetățean ucrainean, exact ca și Tomac.
0: Da. Deci, apar tot felul de, să le punem între ghilimele, coincidențe. Și iată că Băsescu are un rol de care eu sunt uimit, mirat că îi se acordă un rol atât de important în această perioadă și în această zonă, pentru că te așteptai ca Băsescu, după ce a fost de două ori președinte a României, a fost europarlamentar, deci a fost și într-o situație în care s-a autoretrogradat și cu scandaluri și cu Petrov, după aia cu toate, cu ce a avut retrase ca demnitar și reluarea lor, iarăși destul de dubioasă. Iată că Băsescu, un loc să fie undeva retras în zona de fost președinți, cum ar fi Constantinescu și mai ales Iohannis, de care nu mai auzim absolut nimic, Băsescu redevine, repet, acea bielă manivelă în această situație.
1: Adică, deci, cu alte cuvinte, tu spui cu alte cuvinte că lui Băsescu, prin reacordarea cetățeniei, i s-a dat încă o dată legitimație de șmecher, ștergându-i se legitimația de informator al securității sub numele de Petrov, tocmai pentru ca să poată să fie folosit cu legitimația asta de șmecher.
0: Da, și în același timp, dacă se va ajunge acolo că îi vor pune omul care din nou e legat de Parlamentul European pe Tomac, atunci vom ști că s-a ales situația în care Uniunea Europeană vede practic îndepărtarea totală a lui Nicușor Dan și situația lui de abulism politic, și atunci încearcă să înlocuiască și să-și pună omul de forță la București prin persoana lui Eugen Tomac, iar cel care a fost hotărât, ales, pentru că nu e o noutate că Băsescu a fost și turnător și în servicii și nomenclaturist și a avut toate și fripturist și tot ce vrei, inclusiv a făcut trafic de arme cu Carlos Chahalo, a incendiat navele de la Rouen ca să se piardă urmele cu tot.
1: Da, toate sunt dovedite, deci, sunt de notorietate, nu mai trebuie să le demonstrăm.
0: Da, n-am ce să demonstrez, a scris despre ele. Deci, așa, s-a ales ca acest Băsescu să fie omul care face legătura între cele două puteri care s-au separat și în care ține și de planul A și de planul B, adică unei eventuale uniri care ar putea fi realizată, pentru că este evident că Nicușor Dan n-are consilier care să poată să facă acest fapt și nu este în situația să priceapă aceste planuri. Și atunci a fost ales ca om din umbră, deja
1: cum rămâne cu independentul? Că vorbeam de un independent. Eugen Tomac e dita mai președintele PMP, președintele unui partid care are primari, președinți de ăștia, consilieri județeni, consilieri locali, europarlamentari.
0: Da, pentru că e singurul care are în momentul de față garanția și girul că execută cu sub supravegherea lui Băsescu planul Uniunii Europene, adică tot aservismul UE în plină acțiune la București, dar și pe filiera, repet, Maia Sandu, adică oamenii Uniunii, Maia Sandu cu toți și trebuie adus acum în locul lui Bolojan. Pentru mine e limpede că nu știu de ce se tot insistă. Bolojan nu se va întoarce, nu va mai fi. Bolojan o să ia imunitate, o să fie șef la Senat, n-are nicio legătură, bă, că toată lumea obține că asta cu Tomac e fentaș ca să fie respinsă și să vină Bolojan a doua oară.
1: Nu, eu cred ca tine, dacă Tomac va fi propus, El este prima și unica propunere și va fi și votat. Na, eu am aceeași impresie.
0: Mai ales dacă cineva va veni cumva să spună către ceilalți parlamentari că planul B ar fi o a doua nominalizare a lui Bolojan, care e și anticonstituțională, dar să zicem că ar fi, atunci evident că toți parlamentarii și-ar vedea în pericol că Bolojan cel mai probabil nu va trece la vot, vor vedea în pericol eventuala dizolvarea Parlamentului și alegerile anticipate. Și atunci cea mai simplă soluție e să-l votez pe Tomac, direct.
1: Crezi că are importanță faptul că Tomac va deveni unicul premier din UE care are certificat de naștere rusesc, URSS?
0: Dacă are importanță sau nu știu că n-am...
1: Da, asta, dacă are importanță și, și simbolistică asta, că el va deveni, dacă va fi premierul României, singurul premier din UE care s-a născut în URSS. Certificatul lui de naștere este URSS. Este probabil, la bar n-am, o fi semnat de Brejnev, că Brejnev încă era, adică s-a născut Tomac, Brejnev încă era președintele URSS.
0: Da, firește că e foarte important pe relația, mai ales cu Ucraina-Moldova, pentru că este normal ca Uniunea Europeană, se vede foarte clar și după partea militarizată, să construiască aici un buffer teritorial care să cuprindă Ucraina, România, Moldova, în zona de confluență a războiului pe zona Mării Negre, pentru că este evident că cea mai importantă chestiune a lui Putin după acea nostalgică, sentimentală, istorică de a relua, de a intra din nou în posesia vechii capitale a Rusiei și a părții teritoriale a primilor ruși vikingi, este controlul absolut la Marea Neagră împreună cu Turcia, pentru că trebuie să fii tâmpit să nu realizezi că n-ai ce control să ai la Marea Neagră dacă nu ești împreună cu Turcia. Adică orice ce se vede e că Turcia cu Putin construiesc un control total la Marea Neagră, pentru că pe aici trec spre Europa și drumul mătăsii și ce înseamnă conducte, tot ce înseamnă aprovizionare care vine inclusiv din asta și pe trasele care vin din Golful Persic, din zona Levantului, pe tot toate se scurgă prin această parte și zona portoară, mai ales a Mării Negre, cu controlul respectiv asupra strâmtorii Bosforului, pe care să-l aibă împreună.
1: Eu le atrag atenția, înainte de concluzia discuției noastre, tuturor celor care ne urmăresc, că, de departe, așa s-a nimerit, aceasta este emisiunea în care s-au obiectivat cele mai periculoase, respectiv cele mai fierbinți subiecte geopolitice ale perioadei, ale momentului, de la atacul Rusiei asupra Kievului și confruntarea viitoare cu Europa, până la proiectul conglomeratului regional în care Băsescu joacă din nou un rol principal, un conglomerat, desigur, bruxelezo, ucraineano, româno, moldovenesco și cine știe, dacă nu cumva și rusesco.
0: Aici ca să te completez, eu de data asta, este că grav e în același timp că în România atât de mult a fost distrusă clasa politică voit, tot din exterior, către colonia România, încât în acest moment important, ei nu au găsit alt personaj politic mai bun să realizeze un plan, adică îți dai seama câți cretini îi consideră pe ceilalți din celelalte partide, dacă nu au găsit decât să reactiveze pe Băsescu. Deci să-l aduci practic pe Băsescu de la pensie, dintr-o situație și ingrată, dar și nasoală, adică aia de fost președinte, turnător, informator, nomenclatorist, comunist, securist, traficant de arme, cu tot ce vrei, să-l aduci ca să-ți facă o construcție și să eventual să-ți țină aici cât se poate la Marea Neagră și pe influența turcă, și pe cea rusească, și pe cele... Deci îl găsești pe Băsescu ca fiind mediatorul între toate aceste părți, repet, inclusiv Statele Unite, cu Uniunea Europeană, cu Rusia, cu tot, mi se pare extraordinar de grav și arată că toată clasa politică, toată diplomația română, toată securitatea, siguranța și tot ceea ce înseamnă apărarea României este pur și simplu pe butuci în momentul de față.
1: Bogdan Comaroni, îți mulțumesc mult. Prieteni, să ne scuzați pentru săptămâna.
0: Mulțumesc și eu.
1: Cei de la YouTube au șters emisiunea mea cu Bogdan Comaroni fără să ne spună care e problema. Mă rog, ne-au spus că am discutat despre BRICS într-un anume fel. Nu mai contează, ați înțeles voi restul. Era tot despre Moldova. Probabil că se va întâmpla și astăzi așa. Dar ne găsiți pe Gol TV, în orice caz, cu înregistrarea emisiunii. O scurtă pauză să ne tragem sufletul și vom intra în scenă cu Iulian Ionescu, cu care vom discuta toate aspectele ce relevă dilema nominalizării lui Eugen Tomag, respectiv cine ar putea să fie victimele politice ale crizei guvernamentale, ori Bolojan, ori Nicușor, ori chiar Sorin Grindeanu. Revenim!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Domnule, veni prieten după o melodie în care ați putut gândi, ați putut visa, că așa sunt muzicile, ne inspiră și am avut și parte de ceva publicitate, că așa e la radio, la un radio cât de cât comercial, cât de autobarat ăștia, tot mai putem să suflăm. Iulian Ionescu, bun revenit și în această ultimă emisiune din luna mai. Uite că a venit și luna mai, parcă acum era mai, parcă ieri era mai anul trecut. Apropo de ce zicea Putin lui Xi Jinping, a trecut o zi, dar parcă au fost trei toamne. Înțelepciunea aia chinezească. Hai să pornim de la, totuși de la subiectul cu Moldova, pentru că tu ai vizitat, știi, este ultimul dintre noi, repet, care a vizitat Chișinău în acest al doilea mandat al Sarmiza a fost după tine, într-adevăr, dar tu ai fost de două ori anul trecut și celălalt an. Cum vezi tu această reacordare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum n-ar fi trecut 6 ani de când e președinte Maia Sandu, reacordare de cetățenie pentru Traian Băsescu, pe care l-a descoperit cum ar veni acum, după 6 ani, într-un sertar, cumva, a găsit, interdicția lui Băsescu. Glumesc, bineînțeles, și după aia legăm imediat de partea cu Tomac. Te rog!
1: Bun găsit din nou, mulțumesc pentru invitație, cum a spus și dumneavoastră, sfârșit de mai. Eu știți că am defectul ăsta profesional de a introduce în subiect elemente care au fost și care au legătură cu subiectul actual, care s-au întâmplat acum 4 ani, acum 5 ani, acum 6 ani, acum, nu știu, 9 ani.
0: Contextualizare, să spunem despre cuvântul jurnalistic, contextualizare. Tu contextualizezi evenimentul.
1: Pentru că toate au legătură, toate elementele la care voi face referire vor avea legătură directă, din punctul meu de vedere, cu ceea ce se întâmplă azi. În legătură cu domnul Băsescu, evident că și dosarul s-a găsit într-un sertar după ce nu a mai fost folositor domnul Băsescu din punct de vedere politic pentru unii. Asta e opinia mea, mi-o păstrez și mi-o voi susține tot timpul. Pentru că România avea nevoie de un președinte care să fie ancorat și să fie la cheremul celor care l-au sprijinit. Din păcate, România, majoritatea președinților din ultimii 10-20 de ani, sunt președinți care au ajuns președinți și datorită sau din cauza faptului că erau la bază cu anumite dosare și erau foarte vulnerabili pentru anumite grupuri de interese, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu se poate, dar în momentul în care se fac verificări pentru candidatura unui președinte al statului român, să nu se găsească dosarul, ci să se găsească la sfârșitul mandatului. Adică sunt niște...
0: Bineînțeles, știu spre comparație și chiar nu glumesc, ei știu ce a făcut jurnalistul Iulian Ionescu în școala generală, dacă îi întrebăm mâine. Cum nu o să știe corect că Băsescu a fost sau nu a fost informator al securității? Adică, da, te rog.
1: Așa, apropo de ce spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este o perioadă care are nevoie de toate elementele politice, toate elementele de, cum să zic eu, sau toate persoanele care au o anumită imagine și bună și mai puțin bună pentru a promova un obiectiv pe care îl doresc cei din Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere cam pervers, dar românesc noi ni-l dorim de foarte mult timp. Nu în cadrul care este acum. Și eu consider că fostul președinte Traian Băsescu, care a fost folositor un anumit timp, a fost aruncat sau dus într-o zonă destul de grea pentru dânsul, E, apare ca pasărea Phoenix pentru că este nevoie și de el să pună umărul la un, la un, cum să spun eu, să nu zic nici o românească. Să pună umărul la o românească. Ăsta e cuvântul. Cuvântul pe care oricum toți românii care se uită la noi și nu numai îți dau și seama la ce mă refer. Are o tentă peorativă, evident. O românească. Vor să facă o românească. Mai mult decât atât, mai e un amănunt foarte important din punctul meu de vedere, faptul că, eu l-am mai spus la dumneavoastră în emisiune, îl mai aduc o dată în discuție pentru că e un element de la care putem porni toată această poziționare în așa fel încât anumite forțe politice atât din Republica Moldova cât și din România să dețină puterea absolută. Este vorba de o comisie înființată de fostul președinte Iohannis, la care am făcut referire de multe ori, care după ce comuniștii de acolo au câștigat alegerile acum vreo 10 ani, Iohannis era undeva pe la începutul mandatului, ceva de genul ăsta, și am înființat o comisie coordonată de Palatul Cotroceni, SRI, SIE, etc., care să fie mult mai atentă la ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu cred că acolo a fost, acolo s-a pus bazele acestei povești la care noi în momentul de față participăm, nu implicați, poate implicați doar moral, că implicați altfel nu putem, doar asistăm și comentăm.
0: Corect.
1: Deci sunt elemente foarte importante din punctul meu de vedere. Și mai e un amănunt pe care eu l-am descoperit. Uite ce înseamnă așa să-ți aduci aminte de niște lucruri și după care să le cauți. Sunt foarte greu de găsit, să știți, dar un amănunt chiar interesant a fost că în 2018 a fost prima scoatere a lui George Simion din Republica Moldova, o interdicție în, nu știu, octombrie, ceva de genul ăsta, septembrie-octombrie, în 2018 se întâmpla, și atunci să știți că domnul Tomache a luat apărarea domnului Simion. Asta a fost așa un amănunt de...
0: Interesant, e un amănunt semnificativ.
1: Și din punctul meu de vedere se leagă cu multe lucruri, chiar dacă după aceea a trebuit să comenteze altfel de ieșiri publice, dar pentru mine este important faptul că trebuie să fac referire și să aduc multe elemente care să știți că contribuie la situația care este acum. Și toate aceste lucruri nu au fost întâmplătoare, a fost exact cum zicea președintele Iohannis, pas cu pas. Din punctul meu de vedere, este o coordonare atât în ceea ce înseamnă servicii secrete din ambele state. Acum, din păcate, eu consider că anumite servicii dintr-un stat aflat în conflict, adică Ucraina, sunt implicate foarte mult la nivelul acestei construcții și sper eu ca serviciile românești să fie mult mai atente și să nu fie entuziasmate că Ucraina sprijină acest proiect, pentru că Ucraina sprijină acest proiect și din alt punct de vedere. Eu mă refer la tot ce se întâmplă, Maia Sandu, invocarea domnului Tomac, Traian Băsescu, noul cetățean, fostul cetățean al Republicii Moldova sau cu dublă cetățenie și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt coordonate la prima vedere, coordonate în sens pozitiv pentru o eventuală unire a României cu Republica Moldova, dar din punct de vedere al riscului e să nu toată această construcție să nu vină la pachet și să fie în subordonarea altora. Adică dacă ei merg în continuare și ajung să juca aceste două state surori, să se unească, eu nu-mi doresc ca o unire să fie, cum să zic, pusă pe masa unor grupuri de interese. Și sunt foarte atent la detaliile astea. Și de fapt sunt și... Vă rog.
0: Eu îți dau dreptate cu dezacordul tău. Nu știu dacă România mai are drept de opțiune în sine și tocmai aici aș începe discuția aplicată despre Eugen Tomac venit ca o impunere cumva de la Bruxelles pe filiera sau fără filiera lui Traian Băsescu, că Eugen Tomac se descurca și el binișor pe acolo de unul singur, nu avea probleme cu să îl țină Băsescu de mână în niciun caz, dar asta vreau să fac legătura prin prisma proiectul ăsta de unire forțat. Nu zic că românii nu vor. Probabil că nu mai sunt atât de entuziași la modul majoritar. O parte vor. Majoritatea moldovenilor nu vor unirea. Dar această dilemă a nominalizării lui Eugen Tomac o poți înscrie tot la capitolul ăsta de impuneri? Pentru că el nu respectă condițiile. Nicușor Dan a spus că își dorește un premier profesionist care să rezolve criza economică independent, dacă se poate, a făcut el portretul robot acolo. Tomac nu e un băiat prost, nu se pricepe însă la administrație, la economie, nu e independent din punct de vedere politic, e chiar președinte de partid. Deci foarte ciudat, că, iar chestia cu consilier onorific nu are nicio relevanță pentru decizia lui Nicușor Dan. De-aia te întreb, crezi că soluția Eugen Tomac este tot la capitolul impuneri, ca să încercăm să rezolvăm dilema? Te rog.
1: Bun. În primul rând, trebuie să luăm în calcul că în momentul de față eu îmi păstrez totuși un procent prin care nu sunt sigur că domnul Tomac va fi nominalizat.
0: La fel, și eu. Și eu păstrez acest procent, dar aici vorbim de dezbaterea publică pe care nimeni nu o contrazice. În dezbaterea publică, peste tot, Tomac e premierul de senat. Nicușor nu zice nimica, Palatul Cotroceni nu zice nimica, PMP-ul nu zice nimica, Tomac nu zice nimica, nimeni nu zice nimic.
1: Da. Faptul că domnul Băsescu a revenit sau a devenit folositor Republicii Moldova prin această nouă șansă care i-a fost oferită domnului Băsescu, eu de fapt nu l-am. Știți cum e? Parcă fiecare, nu știu, e o vorbă în popor, vine copilul la țâță, cum ar veni, adică totuși nu putem să dăm la o parte că adormirea asta de câțiva ani de zile, să zicem, publică dintre domnul Băsescu și domnul Tomac, le știm, astea sunt regii de film. Cel puțin pe mine nu mă poate convinge faptul că doi oameni, care unul l-a promovat pe celălalt, a apărut o mică ceartă așa publică și gata, nu mai sunt prieteni. Nu, da. Acolo se păstrează o relație de subordonare, dacă vreți, toate că domnul Tomac îi dau totuși perspective de aș fi calculat puțin și cariera politică, chiar dacă obținută nu neapărat printr-un vot masiv pentru dânsul la europarlamentare sau în alte funcții, ci ca oportunitate în alianța cu USR, să nu uităm, este, cum să spun eu, poate să fie și forțată într-o regie de film.
0: Adică, da, într-o chestie pragmatică. Tu spui, doamne, forțează cu Tomac, că poate USR-ul votează și el un guvern Tomac și uite că poate să facă majoritate din fosta coaliție fără PNL.
1: Fără PNL, dar nu. Guvernul are nevoie de tot PNL-ul. Are nevoie de câțiva. Așa că eu nu cred că...
0: Adică, dacă are USR-ul, nici nu mai are nevoie de... Pentru că are pe independență și cu USR-ul face 50 plus 1.
1: Da, și vorbeați dumneavoastră de experiență din punct de vedere al administrativă la nivelul ăsta, dar nu ai nevoie, că ești doar un premier pus acolo, iar restul e condus de partide. Nu e nevoie, domnul Bușă, mai ales după ce s-a întâmplat cu domnul Bolojan, să știți că eu, dacă mâine va fi domnul Toma pus premier, eu o să-i las niște circumstanțe de vreo 6 luni, că de obicei așa las. 3-6 luni de zile las la un nou premier, dar nu are nevoie. Pentru că acolo, totuși, dacă e o alianță PSD, UDMR, câțiva din USR, câțiva rătăciți din Parlament și așa mai departe, eu nu cred că are nevoie de o anumită capacitate domnul Tomac să nu găsească, pardon, pe cineva care să ia frâiele și la propriu și la figurat. Adică nu e nevoie de lucrul ăsta, doar că singura mea problemă e... Trebuie să aibă și o altă siguranță. Adică eu vreau să le explic la oameni așa: dacă domnul Tomac mâine ajunge premierul României, trebuie să se gândească tot poporul la următorul lucru. Domnul Tomac pierde pe lună în jur de 30.000 de euro. Nu zic că la nivel de guvern n-ai, că nu ai, normal, dacă calculăm, n-ai salariu de, să poți să recuperezi banii ăștia. Dând la o parte că nu faci nicio șmecherie, da? E foarte greu, pentru că domnul Tomac trebuie să renunțe la mandatul de europarlamentar. Renunțând la mandatul de europarlamentar, merge într-o garnitură de guvernare pe care nu o controlează. O să fie doar un premier, nu neapărat păpușă, ca să nu mă înțeleagă greșit, dar o să fie o persoană care nu va avea răspundere, nici politică, nici... toate manevrele se vor face mai jos. Așa cred eu. Iar el trebuie să aibă asigurat ceva. Ceva e posibil să ne scape. Dacă domnul Tomac, într-adevăr, este propunerea președintelui României, mie îmi scapă ceva. Trebuie să-i ofer ceva important sau să ai o promisiune pe care eu o ofer, nu neapărat mandatul de premier, că mandatul de premier nu-l controlează Tomac. Nu o să-l controleze Tomac. Controlează cu totul alte persoane. Și alte persoane și politice și cu alte influențe. Dar totuși, pentru mine, e un mare semn de întrebare ce i s-a promis acestui om sau ce i s-a pregătit, nu funcția de premier, altceva, ca el să renunțe la lucrul ăla. Și aici, nu știu, mă gândesc la alte lucruri, mă gândesc la, cum vorbeam mai devreme, cu Republica Moldova, mă gândesc la multe alte lucruri. Doar că eu nu cred, nu știu, nu, îmi pare rău, nu pot să cred că cineva poate să renunțe la 10, 20, 30 de mii de euro pe lună, plus alte intrări, alte facilități, să vină premierul României, de fapt, să vină premierul României care nu controlează nimic.
0: Decât dacă e ordin, cu plăcere, că atunci în filmul ăla pus să înțelegi orice, că pe ăla-l știi.
1: Păi, dăm drumul acum la lucruri de genul ăsta. Eu am pus un semn de întrebare să las oamenii să se gândească, mă, ceva nu se leagă. Adică, de exemplu, nu știu, Grindeanu sau ăsta de la PNL, oricine. Mai înțelegi că nu aveau niște... Era un senator sau erau președinte de Consiliu Județean sau lucruri de genul ăsta.
0: Păi nu, dar nu-și pierdeau mandatul în cazul lor. Nu se... Doar în cazul în care ești europarlamentar și accepti demnitate de ministru sau prim-ministru sau secretar de stat, îți pierzi mandatul de europarlamentar. Dacă ești parlamentar, rămâi parlamentar și ești și ministru în același timp sau prim-ministru.
1: Exact, acolo nu se punea problema de asta. Da, de asta insist foarte mult. Totdeauna m-am bazat pe deciziile de a ocupa o funcție, de a candida pe o funcție. Sunt decizii, să știți că eu nu suspectez marea majoritate a oamenilor politici de o chestie din asta cu sufletul, cu, nu știu, cu un spirit așa de sacrificiu. Nu, eu nu pot să mă gândesc la asta, că cineva va veni vreodată în România.
0: Adică n-ai cunoscut încă vreun om politic care într-adevăr să fie așa cum zici, adică să se sacrifice pentru țară. Astea sunt doar vorbe.
1: Da, tocmai asta spun. Adică asta încerc să-i pregătesc pe oameni nu se-i pregătesc, adică să nu se gândească că vine cineva, nu știu, o floricică și se gândește acum să salveze situația politică a României. Nu. Poate nu, chiar situația politică a României a fost schimbată.
0: Vreau să te întreb ceva consecutiv, pentru că tu ai spus că da, l-ai descris bine pe Toma, că ai vorbit și despre context. Ai spus că nu e sigur că va fi el, așa este, nu e sigur. Și atunci întrebarea mea consecutivă este următoarea. Crezi că a fost luată în calcul și creșterea notorietății lui Tomac în legătură directă cu Nicușor Dan? Poate că nu va fi nominalizat, cum ai spus și tu, dar poate că îi se va da sarcina ca pe scheletul PMP să construiască viitorul partid prezidențial conservator al lui Nicușor Dan, despre care noi am vorbit în premieră aici la Gold FM în urmă cu vreo două luni deja. Am văzut că prinde contur teoria pe care noi am lansat-o. Te rog.
1: Să știți că și asta e o chestie interesantă, construcția unui alt pol politic conservator. Vedeți că săptămâna trecută am vorbit de un sondaj unde sunt niște lucruri acolo interesante. Dar avem câțiva, un element foarte, foarte important este faptul că este pentru prima dată când un președinte al statului român cheamă la consultări parlamentarii neafiliați sau grupurile parlamentare formate după ce parlamentarii respectivi au plecat de la partidele cu care au intrat în Parlament. Este pentru prima dată când s-a validat până la urmă asemenea demersuri politice. Nu s-a mai întâmplat până acum la nivel de consultări la Palatul Cotroceni. Asta îmi dă mie de gândit în sensul în care, cum ați spus și dumneavoastră, și da, mă gândesc chiar că poate să fie și nevoia asta de a aduce în spațiu public un partid sau elemente politice care să se ducă spre o construcție politică viitoare. Gândiți-vă că sunt aproape 50-60 de parlamentari din zona asta plecați din partidele din care
0: poți
1: au...
0: Poți să spui 60 liniștit, ca să ține minte lumea o cifră rotundă. Sunt 60 care n-au încă plecat, sunt câțiva care vor pleca, deci 60, prieteni, ca să aveți o cifră rotundă a parlamentarilor. Adică gândiți-vă că asta înseamnă aproape 12-13% din Parlament.
1: Da, enorm. Adică
0: enorm.
1: Enorm. Enorm. E cât USR-ul. Adică...
0: Da, da, un partid mediu.
1: Da, deja vorbim de un partid mediu, nu un partid mic. Adică gândiți-vă că punem la pachet și faptul că, vedeți dumneavoastră, anumite grupuri parlamentare li s-a dat voie să se formeze, nu li se dădea voie să se formeze în Parlament. Acum li se dă voie, dacă pleacă cineva de la un partid, 10 parlamentari, li se dă voie să formeze...
0: Imediat li se dă voie să-și facă grup parlamentar pentru ca să beneficieze de avantajele de a avea grup parlamentar, avantaje de reprezentare, de infrastructură, de...
1: Exact.
0: Multe avantaje. Multe avantaje.
1: Exact. Da. Și vrea să se, probabil să se meargă pe o zonă de genul ăsta de creștin, mă rog, de dreapta, conservator de dreapta, lucruri de genul ăsta. Un nou partid și atunci ce se întâmplă? Gândiți-vă să iei 60 de parlamentari odată și să faci grupul, nu știu, grupul de dreapta conservator. Am dat un exemplu.
0: Da, nu, poți să faci direct grupul PMP, ca să revenim la PMP-ul e un partid făcut, are structuri, are ștampilă, nu te mai chinui, nu mai ai aprobări și apare
1: și
0: grupul
1: forța.
0: PMP. Apare grupul PMP a lui Eugen Tomac în Parlamentul României, are reprezentare la Bruxelles. Da. Nu trebuie decât Tomac să se schimbe de la Renew, să se schimbe la un grup mai suveranist, mai conservator.
1: Și s-a rezolvat problema, mai ales că după Bolojan e foarte ușor să iei măsuri sociale. Adică eu nu cred că îi va fi foarte greu să zică că de mâine pune un procent la pensii. Nu știu, am dat un exemplu.
0: Hai să te întreb invers, pentru că e foarte multă lume interesată de Partidul Unicușor. Dintre toate variantele, cum să-și facă Partid Unicușor, cu cine să-și facă, pe ce parte, pe ce variantă, vezi vreo una mai la îndemână decât asta cu PMP-ul consilierului său prezidențial Eugen Tomac? Vezi vreo una mai ofertantă, apropo și de unirea cu Moldova, pe care ăștia o am în statut, de apropierea de Trump din primul mandat al lui Tomac, de, mă rog, multe avantaje.
1: Bun. O să iz... Da. Eu zic că ar fi fost mult mai ușor de făcut un partid sau pentru Nicușor cea mai bună variantă ar fi fost AUR, dacă mă întrebați pe mine.
0: E, aia nu se poate, pentru că pentru el AUR este nefrecventabil.
1: E, nu e așa.
0: E greu să se ajungă. E, după ce AUR a stat timp de 4 ani de zile, să mă scuz, capră, pentru ca tot să-și bată joc de el pe chestia aia cu rusofilia, putinismul, anti-europenismul, anti-americanismul. Băi, ai un buget de publicitate, George Simeone, ești președinte de partid. Poți să faci o campanie în fiecare zi, dacă vrei, pe banii pe care ai, ca să lupți împotriva acestor etichete care oricum nu erau fondate. AUR n-a făcut nimic și s-a trezit, din nefericire pentru acest AUR, în această variantă în care este prost etichetat.
1: Mi-a zis dacă se găsea. Da, se putea găsi și alte variante. Nu știu, nu știu ce i-au dat băieții domnului Nicușor, da, că știți că sunt alte tipuri de sondaje, alte tipuri.
0: Bun. Deci mai am o singură întrebare la tema asta și după aia are legătură cu tema a doua. Mai pariez că săptămâna asta va face Nicușor nominalizarea sau pariez că mai degrabă o face săptămâna viitoare întârziind mult?
1: Acum, vedeți că se lui Nicușor, dar nu-i convine să mai prelungească. Așa e, așa intuiesc eu, așa observ eu lucrul ăsta. Pentru că vedeți că sunt destul de multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru, inclusiv când vorbim cu dubele, cu DNA-ul, cu niște anchete. Eu zic că se negociază și
0: se
1: în
0: altă. Se întâmplă lucruri, da. Am văzut astăzi la Iași, sigur, noi am avut două reflectoare acum două săptămâni și o săptămână jumătate, în care am vorbit despre ilegalități și uite că DNA-ul, nu știu dacă ascultă sau nu ascultă Gold FM, dar, sau citesc sau nu citesc Solid News, dar s-au dus, au făcut descindere, au percheziționat și biroul primarului, acel primar intangibil care, în ciuda supozițiilor aproape certe de corupție, rezistă, vorba ta. Se joacă. Hai să vedem.
1: Deci,
0: n-ai vrea să te exprimi legat de săptămâna asta sau săptămâna viitoare?
1: Nu știu. Cred că nu e. Eu cred că Nicușor Dan are două ținte, sau cel puțin băieții aia care îl ajută și fetele, ca să punem așa, să nu existe discriminare.
0: Da, să nu fim sexiști.
1: Așa, să nu... Că și așa e toată lumea cu lupa pe noi. Chiar dacă, să știți, câteodată sunt sarcastic sau ironic la lucruri de genul ăsta, le fac intenționat, adică nu...
0: Foarte bine.
1: De ce spun... Pentru că aud niște lucruri și știu niște lucruri și de asta trebuie să le și transmit. Acum, sunt două elemente foarte importante pentru domnul Nicușor Dan. Pe lângă aceste lupte în țară, cu anchete, cu tot ce se întâmplă și la momentul la care noi discutăm, e vorba că pe data de 5 sau 6 iunie se va da o decizie favorabilă sau nefavorabilă domnului Friț, care va conta foarte mult.
0: E sigur că se va da pe 5 sau 6 iunie sau va fi amânat din nou?
1: Eu zic că poate să se întâmple în funcție de cum anunță Nicușor.
0: Se dorește, da.

0: Într-o ușoară întârziere, dar suntem încă bine. La PSD se tergiversează o presiune pusă asupra liderului, asupra lui Sorin Grindeanu, pentru că la PSD presiunea e mare. Au trecut deja 3 săptămâni de când miniștrii au plecat. Este o pierdere uriașă. I s-a promis PSD-știlor că problema se va rezolva rapid, să nu-și facă gânduri. E, uite că problema nu se rezolvă rapid. Nu știm cât mai rezistă PSD-știi să nu-i sară în cap lui Sorin Grindeanu. Și din punctul ăsta de vedere, te-aș întreba, Iulian Ionescu, dacă nu crezi că tergiversarea lui Nicușor Dan în a nominaliza un premier, în a face treabă ca să-i asigure o majoritate pe care îl nominalizează, că știm că de fapt așa merg lucrurile, nu cu partidele, îl pune pe Sorin Grindeanu cu spatele la zid. Și deși treaba a mers binișor până acum între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, dacă Nicușor Dan amână și nu va fi activ înspre o soluție, dându-i câștig de cauză lui Bolojan și PNL-ului și lăsându-i pe PSD-iști încă, cine știe, o săptămână, două, nouă, fără guvernare, repet, îl vedem pe Sorin Grindeanu mazilit, sau nu ne-am mazilit de tot. Bătut, trântit, la modul figurat, bineînțeles. Cum privești această situație?
1: La PSD s-au mai schimbat lucrurile așa în ultimii ani. PSD-iștii au devenit puțin cam prea arătători, așa, au luat o poziție din asta de zi de transilvaneană.
0: De ghiocel, poziție de ghiocel.
1: Da.
0: Pune mâinile în față, capul în jos, am înțeles să trăiți.
1: Nu mai sunt așa pretențioși cum erau înainte, să știți.
0: Deci sunt mai cu minți, au înțeles cum e... Asta e, dacă nu mai suntem la guvernare, nu mai suntem. Spui că nu va fi un scandal împotriva lui Grindeanu, de fapt asta ne comunici.
1: Nu, pentru că și Grindeanu e un personaj foarte răbdător. Gândiți-vă că a răbdat după ce l-au dat jos de la guvern destul de mult până să ajungă președintele PSD. Adică s-a transformat PSD-ul într-un partid așa răbdător și ghiocel, sunt corect, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Nu prea se rățuiește așa, adică mie mi s-a părut în ultimii ani că a fost prea... E ok ghiocel, dar ghiocelul nu e tot timpul, adică ghiocelul folosești într-o frază așa la
0: da, modul doar ca sistem de politețe, cum ar veni în fața doamnelor.
1: Da, adică, am observat...
0: Altfel, Bolojan prinde aripi în urma acestor amânări, Bolojan prinde rădăcini mai adânci, am văzut că își pune oamenii de la PNL, îi numește prin toate consiliile, le dă sinecuri, nu mai contează că el era împotriva sinecurilor, îi pune la grămadă ca să aibă partidul în jurul lui. Deci Bolojan prinde rădăcini în urma amânării lui Nicușor?
1: E foarte greu și cu rădăcinile astea, că dacă nu le uzi, ele se uscă.
0: Păi el le udă, că de-aia le dă funcții la liberali, sinecuri, ca să le ude.
1: Da, domnul Guște, dar le udă acum, în săptămânile astea. După care vedeți că se uscă instantaneu. Și ăsta e un mesaj și pentru ăștia care...
0: Se uscă instantaneu dacă Nicușor face nominalizarea. Dacă Nicușor nu face nominalizarea...
1: Pentru 2-3 săptămâni sau o lună, domnul Gușă, credeți-mă că unii atât de dornici pentru 50.000 de lei, că ați văzut cum se fac transferurile, se ia de la minister, se duce într-un consiliu de administrație, își mărește la 580.000 de lei. Hai, domne, nu, sau 58.000 de lei, scuzați-mă, pe lună,
0: 15.000
1: de euro, 10-12.000 de euro, vă dați seama, ok. Ei sunt disperați și acum o să dea în ele. Evident că sunt udate rădăcinile, nu e nicio problemă, dar eu tot timpul am observat un lucru în politica asta. Când nu o să mai fii la putere, ești nimeni. Și ăia pe care tu i-ai ajutat sau orice le-ai fi făcut, orice sinecuriz l-ai pus tu, în secunda a doua, tu ești un nimeni. Iar ăia când o să-și dea seama.

0: credeam că își dau seama de acum, că domnul Bolojan nu va mai putea să mai... Chiar dacă încearcă ei, dom'le, un ambalaj, un produs, dacă nu are substanță, poți să-i faci ce promovare vrei. Și uite, așa caracterizez omul politic. Dom'le, un produs, eu iau pixul ăsta și îl pun într-un pachet, îl promovez, e cel mai bun pix, dar dacă eu îl iau și îl cumpăr azi și mă murdăresc pe mâini din cauza calității, nu are calitate acest pix. Poți să-i faci câtă publicitate vrei, în 6 luni, în 8 luni, într-un an de zile, acest produs împachetat nu va mai fi vândut. Asta e și la domnul Bolojan, așa intuiesc eu, așa cred eu. Și atunci, pe cale de consecință, el își udă acum, face rădăcini, își vinde produsele. Care și niște oameni care știu să vândă produsele astea. Produsele astea nu se vând, PSD-ul nu știe să le vândă, că au, ține tot felul de oameni acolo care nu știu să vândă produsul PSD. PNL-ul are, în speță Bolojan, are personalități și persoane și instrumente să vândă un produs, dar produsul ăsta, el ca produs, nu are, nu e de esență tare, e de esență moale. Și atunci, momentan, e bine. Dar în câteva luni de zile, în momentul în care nu va mai deține puterea, nu va mai putea să controleze absolut nimic în PNL. PNL-ul în secunda 2 îl schimbă. Chiar și cu oricine, dar îl schimbă.
1: Foarte interesant această concluzie de final, să țineți minte, prieteni, cu oricine, dar îl schimbă. Apropo de Bolojan, care e atât de mare astăzi și în viziunea lui Ilian Ionescu, va deveni atât de mic, mă, Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fii, ca să-l parafrazez pe Adrian Stase. Ilian, îți dorim o săptămână frumoasă în continuare, să ne ții informați. Mulțumesc. Și mâine, dacă ai informații, le vom prezenta pe post, dacă ai în exclusivitate, tu de obicei ai. Prieteni, a fost ediția de astăzi foarte încărcată de subiecte dure, speciale, ciudate, ca România. Din păcate, nu în sus. Toate aceste subiecte ne dau percepția că mergem în jos. Aș vrea să vă dau vești mai bune, dar aici nu căpătați vești bune, căpătați vești adevărate. Să fiți iubiți, pe mâine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Your on Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Your Uncode FM Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo, on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour, ultima săptămână din luna mai. Vremea deja și soarele și căldura își fac simțite prezența. Eu mă bucur, ne apropiem de căldurile alea mari de vară. Eu v-am zis, ador această vreme, eu sunt născută și vara, așa că sper că și dumneavoastră o să vă simțiți bine în această nouă săptămână cu temperaturile acestea mari. Vin valuri de căldură, eu abia aștept ca să stau la soare și să iau niște vitamina D. Cred că de niște vitamina D are nevoie și Luminița Aristea, care vine astăzi alături de noi să vorbim despre previziunile pentru luna iunie. O să auziți pe Luminița, este răgușită și eu am trecut printr-o răceală asemănătoare acum vreo lună și ceva de zile. Dar am încercat să menajez vocea cât am putut de mult. Iată că Luminița astăzi va fi puțin mai răgușită, dar să sperăm să iau un tratament potrivit și să-și revină data viitoare, să o auzim cu vocea ei care a consacrat-o aici la Golden Hour. Bună seara, Luminița, draga noastră! Sper să poți vorbi azi cu noi, să ne transmiți tot ce trebuie. Mai facem și pauze, mai ai și o gură de apă și cred că ne descurcăm. Ce faci?
7: Bună seara, Jesse. Asta este vocea mea de scenă de astăzi. Sper să fiu înțeleasă. De vorbit pot să vorbesc. Am încercat să mă menajez înainte de a intra în emisie. Sper să susțin cu brio această lună, care este o lună importantă, o lună interesantă și cu câteva schimbări.
1: Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Eu cred că vei putea să treci și dincolo de această barieră și să ne spui tot ce trebuie să știm despre luna iunie. Sper că nu e o lună aglomerată, ca să n-ai mult de vorbit.
7: Din păcate e o lună aglomerată. Ai văzut că de la începutul anului n-am avut o lună în care să ne plictisim. Cam fiecare lună a și avut sarea și piperul. Cred că și această lună putem să spunem că are câteva evenimente astrale. Un eveniment astral care chiar are o bătaie lungă pe 7 ani de zile. Vorbesc de intrarea lui Chiron în Zodia Taur. Dar hai să vedem care sunt evenimentele, pas cu pas, facem o prezentare și după aceea să revenim pentru fiecare zodie în parte, să vedem care sunt influențele astrale. Și începem această lună iunie în forță, începem cu o energie mercuriană, fiindcă Mercur, exact de ziua copilului, pe 1 iunie, intră în zodia Rac. Asta ce înseamnă? Înseamnă că modul în care gândim, modul în care comunicăm se va schimba. Da? Mercur părăsește zodia Gemeni, s-a simțit bine cât a stat acasă la el în Gemeni, fiindcă Mercur e planeta comunicării, a gândirii, a negocierilor și acum ajunge acasă în zodia Rac, ajunge în acest semn al inimii, al familiei, al emoțiilor profunde, adică practic nu va mai conta foarte mult ce e logic, ce e rațional, va conta mai mult poate ce simțim când comunicăm sau ce contează pentru cei dragi. Deci vom comunica mai, cum se spune, inimă la inimă, da? Conversații mai personale, mai emoționale, mai profunde, cu mai multă empatie. Și cred că este o perioadă foarte bună în această energie a racului, în care să, dacă am fost certați, să spunem, sau am fost supărați pe oameni dragi, pe persoane din dragi din familie, părinți, copii, frați, surori, să renodăm discuțiile, să reluăm conversațiile. În același timp, va fi o perioadă foarte aglomerată în care s-ar putea să fim forțați sau să dorim să luăm niște decizii importante legate de casă, de familie, de locuință, de mutare, de renovare, de reorganizarea vieții de familie. Din 9 iunie, Venus, avem un moment care cred că ar trebui așa anotat cu steluțe în calendar. 9 iunie este ziua în care se întâlnesc cei doi benefici, adică Venus, micul benefic, mica benefică, și Jupiter, marele benefic, fac o conjuncție în rac. La gradul 25-46 e vorba de o fuziune, ca să spun așa, și această fuziune unde are loc? În zodia rac. Vorbim de poate o reuniune de familie, poate o întâlnire, acea senzație că ne simțim bine, că toți suntem împreună, este o amplificare a unei energii la nivel cosmic, la nivel relațional, și este o energie frumoasă. În același timp, poate să fie și o zi norocoasă, fiindcă la nivel financiar, Venus în conjuncție cu Jupiter poate să aducă și o veste bună legată de bani, poate legată de un bonus sau de oportunitatea unui câștig sau de o investiție pe care se dorește să se facă. Deci este o zi în care chiar ar trebui să petrecem timp de calitate alături de oamenii pe care îi iubim cel mai mult, să facem un gest de generozitate și efectiv să ne deschidem inima fără teamă. Din 13 iunie, Venus intră în Leu. O altă energie, o altă schimbare de energie, fiindcă până acum, până în 13 iunie, Venus a tranzitat zodia rac, da? Deci a fost așa, într-o energie de relaționale mai intimă, mai discretă, da? Fiind în zodia rac. Și acum ajunge în zodia Leu, zodia spectacolului, da? Zodia iubirii, a generozității, a vizibilității. Și iubirea, practic, vrea acum să fie văzută, să fie trăită la scară mare. Și asta ce înseamnă? Că s-ar putea ca relațiile să capete o altă tentă, să devină mai dramatice, oamenii să facă gesturi mult mai puternice, mai vizibile, mai generoase, cadouri.

financiară, favorizează Venus în Leu acest tranzit, investițiile în lucruri de calitate, în lucruri rafinate, dar mare atenție la portofel, mare atenție la cheltuieli, fiindcă cu Venus în Leu putem să avem această tentație de a exagera, da? De a fi poate prea generoși, de a cumpăra niște lucruri care ne depășesc bugetul sau planurile noastre financiare din acest impuls și trebuie întotdeauna să păstrăm acest echilibru. Este important cu Venus în Leu să ne simțim bine, să strălucim, să arătăm bine și să celebrăm tot ce ține de iubire, atât iubirea față de noi, cât și iubirea față de ceilalți, dar atenție și la zona aceasta de egocentrism, de egoism, da? Fiindcă Venus în Leu funcționează atunci când energia curge fluid într-o stare de generozitate și de bucurie. Și în data de 15 iunie avem o lună nouă în Gemeni. Această lună nouă în Gemeni are loc la gradul 24 în Gemeni, la ora 15:54. Deci atenție Gemeni! Atenție persoanele care au marcaj pe Gemeni, da? În special cele care au marcaj pe ultimul decan de Gemeni vor fi cel mai impactate de acest tranzit și vorbim de un nou început, un nou început legat de comunicare, de curiozitate, de conexiuni, tot ce ține de cuvinte, de networking, da? Poate să fie un moment foarte bun. Spre exemplu, cei care vor să demareze, să înceapă ceva nou, un blog, un podcast, un canal de YouTube, să înceapă să scrie o carte, să facă o prezentare importantă, da? Este un moment foarte, foarte bun. Această lunație favorizează foarte mult și conexiunile între oameni. Atenție la conexiuni, întâlniri, evenimente, poate un e-mail pe care îl trimiți unei persoane pe care n-ai mai contactat-o de mult, poate să-ți deschidă niște căi neașteptate. Atenție la acest moment, este un moment bun de plantare a semințelor intențiilor legate de comunicare, de noi planuri, de noi idei, da? De networking. Dar în același timp nu vă risipiți în mai multe direcții, fiindcă gemenii, știi cum sunt gesii, vor să facă mai multe lucruri dintr-o dată și dacă vrei să faci mai multe lucruri dintr-o dată, nu le faci foarte, foarte bine. Și momentul, să spun așa, de energie maximă din această lună, l-aș numi în ziua de 20 iunie, noaptea târziu, deci la începutul zilei când Chiron intră în Taur. Este un eveniment care are loc odată la 50 de ani, da? Practic, Chiron va reveni în Taur peste următorii 50 de ani, va rămâne aici în energia Taurului timp de 7 ani de zile și ne va ajuta foarte mult să ne conectăm la tot ceea ce ține de valoarea personală, corpul nostru fizic, stima de sine. Deci începe un ciclu care este valabil pentru fiecare dintre noi, dar ne va influența în mod diferit în funcție de casa astrologică, domeniul de viață în care este energia taurului, da? Și vorbim de un ciclu de 7 ani, un ciclu în care suntem invitați, fiecare dintre noi, să ne vindecăm fie relația noastră cu banii, fie relația noastră cu valoarea noastră personală, fie relația noastră cu corpul nostru, relația noastră cu stima de sine, cu fricile noastre, cu tiparele noastre pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Și este o întrebare profundă, să zic așa, pe care Chiron, în tranzitul lui, ne-o ridică la fileu. Crezi cu adevărat că meriți? Și cred că fiecare dintre noi va fi nevoit să-și pună această întrebare cu diferite ocazii, fiindcă cred că fiecare dintre noi avem o rană legată de valoare. Fie poate un părinte care ne-a criticat constant, de exemplu mama mea de fiecare dată când luam 9 spunea, dar cine a luat 10 din clasă? Deci nu era suficientă nota 9, trebuia să iau 10. Fie dintr-o experiență poate financiară dureroasă, o pierdere de bani, fie
legată de un corp fizic.

0: care în mintea noastră nu arată așa cum ar trebui să arate. Și Chiron vine și pune degetul pe aceste răni pentru fiecare dintre noi în mod diferit, dar nu pune degetul ca să ne doară. Dar într-adevăr ne doare, fiindcă rana chironiană vine cu durere. Dar pune degetul ca să o acceptăm, pune degetul ca să o cicatrizăm, da? Și să putem să mergem mai departe într-o cu totul și cu totul altă energie. În următorii 7 ani va fi foarte important să fim sinceri cu noi, să fim sinceri legat de valoarea noastră personală, cât de mult merităm, care sunt talentele noastre, cum folosim aceste talente, ne valorizăm sau nu ne valorizăm aceste talente, ne minimizăm sau nu ne minimizăm, cerem atât cât considerăm noi că merităm sau ne este frică să cerem și este o discrepanță majoră între ceea ce primești și ceea ce meriți. Aici va lucra foarte mult Chiron în următoarea perioadă de 7 ani de zile. Acum, ce e interesant este că această intrare a lui Chiron în 20 iunie nu va, acest tranzit nu va dura decât 3 luni, fiindcă Chiron va și retrograda, va retrograda în luna septembrie. Deci va sta 3 luni, este o perioadă cum o numesc eu, de trailer, ca la un film, da? În care vedem acest trailer și vedem secvențe din film care o să ne atragă atenția și aceste secvențe ne fac sau nu ne fac să nu ne ducem la film. Oricum, cu tranzitul lui Chiron în Taur nu avem ce face, vom urmări acest film, dar acest film va fi efectiv pe ecrane, ca să spun așa, începând din 14 aprilie 2027, când Chiron va intra definitiv în zodia Taur pentru următorii 7 ani de zile. Deci acum avem numai 3 luni de testare, de încercări, dar să vedem ce se întâmplă, să vedem ce simțim și să vedem pentru ce trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi. Vă recomand să vă uitați în harta natală, să vă uitați să vedeți unde aveți Chiron, unde aveți Taurul, acest tranzit al lui Chiron în Taur, fiindcă acolo va fi zona în care se va manifesta această rană chironiană, acolo va fi zona unde s-ar putea să vă doară și unde s-ar putea să aveți experiențe care o să vă doară, s-ar putea să fie mai traumatizante, dar în același timp vor fi extrem de vindecătoare. Și în 21 iulie, la ora 11:25, avem solstițiul de vară, cea mai lungă zi. Soarele intră în energia racului, este cea mai lungă zi a anului. Marchează acest eveniment intrarea soarelui în zodia rac și începutul sezonului de vară. Deci se încheie acest sezon al primăverii, vine acest moment în care avem lumina soarelui la maxim, dar paradoxal, această energie a soarelui în rac ne invită să ne întoarcem către interior, ne invită să ne întoarcem către casă, către familie, către ceea ce ne hrănește sufletul. Deci, acest solstițiu de vară este un punct foarte important, un punct de inflexiune energetic, fiindcă ceea ce am semănat la echinocțiul de primăvară, în 21 martie, acum vedem cum crește vizibil proiectele care s-au pornit în aprilie, în luna aprilie-mai, acum primesc această energie, o energie de dezvoltare, de evoluție și acest moment al solstițiului, practic, este important să ne stabilim intențiile pentru aceste 3 luni până la echinocțiul de toamnă, când soarele va intra în zodia balanței. Ce vrem să construim până în luna septembrie, până în 21 septembrie? Poate ce relații vrem să aprofundăm? Poate unde vrem noi să ne vedem la toamnă? Da? Este un moment, cum am spus, foarte puternic, energetic, în care putem să ne setăm această energie care va fi predominantă în următoarele 3 luni, să celebrăm lumina și ce este important să petrecem această zi de 21 iunie cât se poate de mult în aer liber, da? În aer liber, în lumina soarelui, să ne bucurăm de soare și de căldură. În 28 iunie, Marte intră în Gemeni, o altă schimbare a energiei marțiene, că Marte este planeta curajului, este planeta competiției, este planeta acțiunii și a fost în Taur. Și în Taur totul a mers așa, mai încet, mai lent, nu ne-am grăbit foarte mult să acționăm. Și acum, intrând în Gemeni, totul se va accelera, fiindcă Gemenii sunt, cum am spus, am mai spus, această zodie a comunicării rapide, idei multe, viteză mentală, da? Deci, ce înseamnă? Înseamnă că totul se va accelera, deci dezbaterile se vor aprinde, ne vom mișca mai mult, da? Energia gemenilor ne face să ne mișcăm, să ne plimbăm, să ne ducem poate să ne întâlnim cu persoane dragi din anturajul nostru, din proximitatea noastră, frați, surori, verișori, să ne întâlnim mai des cu vecinii, să facem deplasări din acestea mai scurte, poate să mergem, să călătorim mai mult, un city break foarte, foarte scurt, să comunicăm mai mult. Deci vorbim de, poate, de lansarea unor proiecte de comunicare, poate lansarea unei campanii, o prezentare importantă, un proiect de scriere, fiindcă Marte în Gemeni vine cu acest combustibil, da? Ne dă acest combustibil, accelerează toată această energie ca să putem să mișcăm lucrurile, fiindcă în energia Taurului totul a fost mult mai lent. În același timp, nu trebuie să exagerăm. Atenție la comunicarea impulsivă, da? Fiindcă Marte în Gemeni nu filtrează. Da? Vorbește poate înainte să gândească și pot să apară, de exemplu, intrați să comentați pe rețelele sociale sau trimiteți mail-uri. Da? O conversație se poate transforma foarte ușor cu Marte în Gemeni în conflicte. Un e-mail trimis din impuls poate să genereze probleme. Discuțiile pot degenera. Deci, canalizați-vă această energie marțiană. Da? În această energie a comunicării, în proiecte de comunicare, de acțiune și lăsați deoparte discuțiile aprinse, certurile, da? Și tot ceea ce poate să genereze probleme. În 29 iunie, iar o dată foarte importantă, Mercur retrogradează. Da? Am avut retrogradarea lui Mercur în Pești, în luna martie, iată că am ajuns în luna iunie și între 29 iunie și 24 iulie Mercur retrogradează în Rac, de la gradul 26 și 15, da? Și urmează o perioadă, da, în care trebuie să fiți foarte atenți, în special la emoții, la felul în care vă gestionați emoțiile, la modul în care luați lucrurile personal. Puteți să trimiteți un mesaj cu o intenție bună, dar celălalt să-l interpreteze greșit. Ce puteți să faceți în această perioadă? Să reluați niște discuții care au fost, să spun, lăsate pe linie moartă, să reevaluați niște decizii, poate legate de o locuință, poate legate de casă, de o relocare, să nu semnați contracte noi, în special mare, mare atenție, deci nu semnați contracte imobiliare, da? În această perioadă. Încercați, dacă se poate, să le amânați. Dacă sunt negocieri care au început înainte de această dată, de 29 iunie, cu firma specializată, da, cu clienții sau cu beneficiarii, da, atunci, da, puteți să faceți să semnați aceste contracte. Dacă demarați, să spun așa, în zona aceasta imobiliară ceva după data de 29 iunie, nu semnați nimic, mai așteptați, fiindcă nu aveți toate informațiile necesare. 30 iunie avem o lună plină în Capricorn, da? Este o lună în care luminează foarte mult zona profesională, este o lună, o culminație, da? Este o culminație care vă poate aduce mai multă claritate despre echilibrul pe care îl aveți dintre muncă și viața personală și să vedeți, poate ați munci prea mult, poate ați neglija familia în favoarea carierei sau invers, poate ați evitat responsabilitățile profesionale, ascunzându-vă în confortul de acasă. Luna aceasta plină în Capricorn vine să vă pună față în față această oglindă a adevărului și fiecare va decide ce e de făcut. Și ultimul eveniment al acestei luni și este un eveniment care ne va impacta în următorul an de zile, deci un alt eveniment important. În 30 iunie, Jupiter intră în Leu. Marele Benefic intră în Leu. A stat în Rac, unde ne-a adus foarte multe teme legate de familie, da? Și acum vine să ne dea alte teme. Teme legate de modul în care ne conducem viața, propria viață, teme legate de creativitate, de copii, de generozitate, de spectacol. Va rămâne aici un an de zile până în 27 iulie anul viitor. Și la nivel colectiv, practic, următoarele 12 luni vor fi marcate de expansiune în tot ceea ce ține artă, spectacole, leadership vizibil, generozitate, strălucire, da? Industria creativă va prospera foarte mult. Liderii carismatici vor ieși în față și la nivel personal acest tranzit ne va influența pe fiecare în parte în funcție de temele pe care le avem în harta natală. Fie, spre exemplu, poate să fie un an excelent pentru lansarea unui proiect creativ, pentru a ieși în față, poate pentru a performa mai bine ca public speaker, pentru a face investiție în copii, poate doriți să aveți un copil, este o perioadă bună cu Jupiter în Leu, da, să vă faceți această programare, da, poate o investiție în zona de creativitate, în educație, da, pregătiți-vă pentru un an de foc, un an de agitație, fiindcă, să nu uităm, vom vorbi luna care vine, Jessie, din 27 iulie, deci din luna care vine, va intra și nodul sud în Leu. Deci, practic, vom avea această expansiune puternică a lui Jupiter în Leu, care vine cu multă energie de foc, dar în același timp, la pachet, pentru un an și jumătate, vom avea și multe teme karmice, da? Fiind aici nodul sud în Leu, vom avea teme karmice legate de nevoia de a învăța niște lucruri, de a învăța din greșeli, de a învăța din aroganță, de a învăța din prea mult ego. Da? Să învățăm și să eliberăm lucruri de care nu mai avem nevoie. Deci nu este o temă ușoară, această energie a leului și persoanele care au marcaj pe energia leului în următorul an de zile vor fi destul de solicitate, fiindcă sunt aceste două energii destul de diferite și ele conlucrează ca să ne aduc, să spun așa, la o altă versiune mult mai bună.
1: Am
0: Deci
1: înțeles.
0: aceasta a fost prezentarea generală, să spun.
1: Prezentarea generală a lunii iunie. Te-ai descurcat foarte bine, Luminița, având în vedere problema cu vocea.
0: Hai să vedem acum energia pentru luna iunie, pentru fiecare zodie în parte. Berbec, ascendent în Berbec, soare sau lună în Berbec. Pentru Berbec, de la începutul lunii avem focusul puternic pe casă, pe casă, pe familie. Deci berbecii se pot muta, pot renova, schimbări poate în relația cu părinții. În jurul datei de 9 iunie se deschide o fereastră bună pentru împăcări, apropiere emoționale, momente foarte bune pe care puteți să le petreceți cu cei dragi. Poate primiți un cadou, poate primiți o veste bună. În 13 iunie energia devine mult mai caldă, mai jucăușe, se activează iubirea, flirtul, creativitatea. Poți să cunoști poate pe cineva într-un context mai relaxat. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie poate să vă aducă noi începuturi în zona comunicării, adică urmează o perioadă foarte agitată, multe telefoane, întâlniri, negocieri, drumuri scurte, decizii importante. În jurul datei de 20 iunie urmează această schimbare care vă va influența pe următorii 7 ani legată de bani, de valoarea personală. În următorii ani, berbecii vor învăța să-și câștige poate altfel banii, să-și crească valoarea și să nu mai facă compromisuri financiare. În 21 iunie, odată cu intrarea soarelui în zodia rac, energia berbecilor se îndreaptă din nou către casă, către familie, către viață personală, și va apare poate nevoia aceasta de a petrece mai mult timp alături de familie, alături de oamenii dragi. Finalul lunii vine cu agitație. Marte, care este guvernatorul vostru, ajunge în gemeni, vă face mai direcți, mai impulsivi, mai grăbiți. Atenție la certuri, fiindcă s-ar putea să escaladeze certurile, discuțiile cu frații, cu vecinii, certurile în trafic, da? Mercur va retrograda din 29 iunie și cere prudență în deciziile pe care le luați legate de familie, de locuință, da? Pot să reapară niște probleme legate de acte, situații nerezolvate, poate legate de niște moșteniri, de niște documente, de niște acte notariale. Nu luați decizii imobiliare și nu luați decizii la nervi. Luna plină în Capricorn pune reflectorul și ea pe carieră. Pentru unii berbeci poate să fie un moment de culminație, un moment de confirmare pozitivă. Și după 30 iunie cu Jupiter în Leu, începe o perioadă norocoasă legată de iubire, de creativitate și de bucuria de a trăi. Taur, ascendent în Taur, soare sau lună în Taur. Pentru Tauri, hai să vedem ce aduce luna iunie. Pentru Tauri, aduce multă mișcare cu energie în zona aceasta legată de bani, adică discuții legate de bani, de acte, negocieri. Pot să aibă loc drumuri importante, telefoane, întâlniri. Unii Tauri încep să caute noi surse de venit. În jurul datei de 9 iunie este o energie foarte bună, poate să apară o veste bună, să vină o oportunitate, un ajutor, o conversație care deschide o ușă importantă. Deci e favorizat tot ceea ce ține de media, de promovare, de colaborări, de învățare. După 13 iunie, atenția taurilor se mută către casă, către familie. S-ar putea să simtă mai mult nevoia să stea acasă, să renoveze, să rezolve probleme de familie sau să se apropie mai mult și să vindece situații emoționale mai vechi. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie activează și ea zona banilor. Poate să fie începutul sau să se planteze semințele pentru un nou început legate de un serviciu nou, un job nou, o idee de business nou, o decizie importantă de modul în care vă hotărâți să vă manageriați veniturile pe care le aveți și cheltuielile. În jurul datei de 20 iunie urmează această schimbare care va dura în jur de 7 ani de zile. Chiron, odată intrat acasă la voi în semnul Taurului, vine cu o perioadă puternică de vindecare, o perioadă profundă legată de identitate, de încrederea în sine, modul în care tu te vezi pe tine. Și în următorii ani, mulți tauri vor învăța să nu mai trăiască doar pentru siguranță, cum spune eu, mască, casă, furculiță, și să își asume efectiv cine sunt ei cu adevărat. Din 21 iunie, viața se agită, urmează o perioadă de drumuri, de conversații. Taurii vor fi mai implicați, mai conectați cu ce se întâmplă în jurul lor. La final de lună, Marte aduce energie, fiind în gemeni, în casa banilor, vă face mult mai motivați, poate să câștigați mai mult, dar atenție la impulsivitate în deciziile financiare. Luna plină din 30 iunie în Capricorn pune lumina asupra direcției voastre de viață. Se poate materializa o decizie importantă legată de studii, de plecări, o călătorie în străinătate, acte sau un plan care ține de următoarea etapă din viața ta. Tot în 30 iunie, un nou început, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, în zona legată de casă, de familie, mutare, cumpărare de locuințe, extinderea familiei, un an de zile, foarte mare agitație pentru a construi ceva stabil și solid pentru viitor. Gemeni, gemeni ascendent în gemeni, soare sau lună în gemeni, să vedem ce se întâmplă cu gemenii, luna de naștere a această lună a gemenilor, luna iunie, da, avem până în 21 iunie, la mulți ani, dragi gemeni, cei care vă sărbătoriți zilele de naștere, primiți niște cadouri, primiți o lună nouă în gemeni și în același timp intră și Marte la voi acasă în gemeni și este o combinație explozivă și veți fi mult mai vizibili, mult mai convingători, mult mai energici în această lună. Pentru mulți gemeni încep să se gândească mult mai serios la tot ceea ce ține de zona financiară, de venituri, siguranță financiară. În jurul datei de 9 iunie vine o energie foarte bună legată de bani sau oportunități. De exemplu, gemenii pot să primească un cadou, un dar, un sprijin, o veste bună sau un câștig bun sau o soluție financiară de care aveau nevoie. După 13 iunie, viața pentru gemeni devine mai agitată, vor fi mai mult pe drumuri, în întâlniri, convorbiri, conversații importante, vor fi mai prezenți, mai în zona aceasta media, mai sociabili, în zona de vânzări, în zona de comunicare și vizibilitate. Luna nouă, am spus, din 15 iunie, acasă la gemeni, este un moment în care încep un nou capitol personal, noi schimbări legate de imagine, de stil de viață, de felul în care gemenii se prezintă lumii. În data de 20 iunie începe o schimbare, are loc o schimbare profundă în zona prietenilor, a oamenilor, din jurul gemenilor. Ei vor înțelege mult mai clar cine este adevărat cu lângă ei sau cine doar le consumă energia. Din 21 iunie, focusul gemenilor se mută pe bani, pe stabilitate, se gândesc cu foarte mare seriozitate cum să-și organizeze financiar resursele. La finalul lunii, cu Marte acasă la ei, vor avea mai multă energie, dar vor simți că totul evoluează foarte repede, se mișcă foarte repede. S-ar putea ca gemenii să fie mult mai nerăbdători decât de obicei. Mercur retrograd din 29 iunie poate să aducă mare atenție încurcături financiare. Deci pot să apară cheltuieli vechi de care uitaseră, discuții despre bani, situații care trebuie să fie clarificate. Nu e momentul acum, cât Mercur retrograd în rac, să facă cumpărături impulsive sau investiții în grabă. Luna nouă în Capricorn, luna plină în Capricorn din 30 iunie pune accentul pe banii gestionați în comun, pe datoriile pe care gemenii le au sau pe anumite dependențe emoționale sau financiare. Dar se poate încheia un credit, poți să încheie un credit, poți să încheie un partener, poți să încheie chiar o relație în care gemenii simt că au dat prea mult. Din 30 iunie începe o perioadă foarte bună pentru comunicare, pentru învățare, pentru promovare și noi conexiuni odată cu intrarea lui Jupiter în zodia Leu. Rac, ascendent în Rac, soare sau lună în Rac. Pentru Rac, luna iunie este și ea o lună importantă. Din 21 iunie avem racii care din primul decan care sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani, dragi raci, este o perioadă în care racii simt așa că ies din starea aceasta de confuzie, poate de oboseală, simt că au din nou energie și Mercur, odată intrat la ei acasă, în zodia lor, începând cu 1 iunie, le va aduce mult mai multă claritate. Și racii vor avea mai multe conversații importante și pot să primească vești care să le schimbe ceva în plan social. 9 iunie, am spus, o dată extrem de norocoasă și pentru raci. Venus și Jupiter se întâlnesc acasă la voi și pot să aducă protecție, să vă aducă protecție, oportunități, o stare sufletească mult mai bună. Puteți să atrageți sprijin, oameni sau șanse importante pentru voi. După 13 iunie, atenția Racilor se mută către bani, stabilitate, te gândești mai mult la venituri, la cheltuieli, la ce poți să construiești așa pe termen lung. Luna nouă din 15 iunie în zodia Gemeni activează zona aceasta mai sensibilă, mai delicată, fiindcă racii s-ar putea să simtă acum nevoia să se odihnească mai mult sau să închidă anumite capitole care i-au consumat din punct de vedere emoțional. E o perioadă bună de vindecare, de liniște. În jurul datei de 20 iunie este o schimbare cu bătaie lungă pe următorii 7 ani de zile. Vorbim de energia aceasta a lui Chiron în Taur și în următorii ani mulți raci vor schimba modul în care muncesc, cum își definesc succesul sau cum au acest curaj să meargă pe un drum nou profesional. Din 21 iunie, soarele ajunge la raci acasă și începe o perioadă de relansare, da, cu energia aceasta a soarelui, bineînțeles că veți avea și mai multă energie, și mai multă vizibilitate și acest sentiment că efectiv vă preluați controlul asupra propriei voastre vieți. La final de lună, Marte intră în Gemeni, dar intră în acea zonă care vă produce multă agitație mentală, oboseală și stres și s-ar putea să aveți nevoie de mai mult somn, da? Să aveți nevoie de perioade în care să vă relaxați mintea și să vă duceți mai mult către introspecție și meditație. Mercur retrograd în Rac din 29 iunie are loc chiar acasă la voi și atenție că pot să revină în viața voastră oameni din trecut și situații pe care credeați că le-ați depășit, dar uite că ele se rostogolesc așa și vin din nou către voi, nu luați decizii impulsive. Luna plină în Capricorn are loc exact în zodia opusă, în zona relațiilor. S-ar putea ca pentru unii raci o relație să ajungă la un punct important, adică fie se clarifică acea relație, fie se restartează într-o altă energie, fie acea relație nu mai funcționează și puteți să decideți să o închideți. Deci vă clarificați la această lunație în relații. Și în 30 iunie, Jupiter în Leu aduce un nou capitol financiar important pentru perioada următoare de un an de zile. Leu. Leu, ascendent în Leu, soare sau lună în Leu, Jupiter ajunge acasă la voi, deci este tranzitul cel mai important, va rămâne aici un an de zile și este una dintre cele mai importante vești. Este o lună, luna iunie este o lună profundă, prima lună vine cu mai multă nevoie de liniște, de retragere, adică simțiți nevoia să vă retrageți din agitație, să analizați anumite relații, anumite situații care v-au consumat. În jurul datei de 9 iunie este un moment bun de vindecare, de împăcare interioară care are loc pentru voi. În 13 iunie Venus ajunge acasă la voi, în Leu, vă dă o energie puternică, începe să străluciți din nou, deveniți mai vizibili, mai magnetici, mai doriți. Este o perioadă foarte bună pentru imagine, pentru frumusețe, pentru relații și creșterea încrederii. Luna nouă din 15 iunie din Gemeni activează foarte mult zona prietenilor, a planurilor de viitor, a oamenilor noi care pot să intre în viața ta, pot să apară noi colaborări, noi invitații, noi proiecte sau conexiuni importante. În jurul datei de 20 iunie, odată cu intrarea lui Chiron în Taur, veți vedea că este o energie foarte puternică legată de direcția voastră, da? De viață, legată de carieră. Da? Sunt multe schimbări care vor avea loc în următorii 7 ani. Din 21 iunie începe o perioadă mai sensibilă din punct de vedere emoțional. Aveți nevoie de mai multă odihnă, mai puțină presiune, dar soarele este în rac, în casa 12-a. La final de lună, Marte activează zona prietenilor, zona grupurilor. Există multe întâlniri, discuții, planuri. Atenție la Mercur retrograd, Mercur retrograd în rac, da, care poate să vă aducă gânduri din trecut, oameni, situații, oameni din trecut, situații nerezolvate din punct de vedere emoțional și aveți timp să vă clarificați, nu forțați deciziile. Luna plină în Capricorn vine cu reflectorul pe zona muncii, a sănătății. Puteți să încheiați un proiect, puteți să schimbați ceva sau să culegeți roadele unei schimbări pe care ați făcut-o în stilul vostru de viață. Tot în 30 iunie avem tranzitul lui Jupiter în Leu, care vine cu schimbări și pentru voi deschide acest ciclu de creștere, noroc și expansiune. Fecioară, ascendent în Fecioară, soare sau lună în Fecioară. Pentru Fecioară, la începutul lunii avem multe discuții, întâlniri, conexiuni noi, se activează zona prietenilor, a colaborărilor, a planurilor de viitor. În jurul datei de 9 iunie avem această conjuncție între Jupiter și Venus, un moment bun de susținere, oportunități prin oameni, ajutor, recomandări, o veste bună, poate legată de un proiect. După 13 iunie, energia devine mai discretă. Practic, simți să te retragi puțin, să te odihnești, să te desprinzi de agitația din jur, cu Venus în Leu aici. Este o perioadă de mai mare claritate emoțională. Luna nouă în Gemeni, din 15 iunie, pune reflectorul pe puternic pe carieră, pe imagine publică. Fecioarele pot să planteze semințele pentru un nou început din punct de vedere profesional, un nou job, o nouă decizie, da? Și în jurul datei de 20 iunie începe o schimbare profundă, da? Legată de banii comuni, de tot ceea ce ține de proiectele pe care le au legate de străinătate, da, și este o transformare care va avea loc în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie se activează foarte mult viața socială pentru fecioare, vor apărea noi oameni, noi invitații, noi oportunități de colaborare. La finalul lunii, Marte ajunge în zona carierei, aduce multă ambiție, s-ar putea ca fecioarele să dorească mai mult să demonstreze, să obțină rezultate mai rapide. Atenție la Mercur retrograd din 29 iunie, care poate aduce tensiuni, poate aduce neînțelegeri în relațiile cu prietenii, relațiile în proiectele de grup. Pot să apară oameni din trecut sau colaborări care trebuie să fie reevaluate. Luna plină din 30 iunie în Capricorn pune reflectorul pe iubire, pe relația cu copiii, tot ce ține de creativitate, de hobby-uri. O relație, spre exemplu, poate să ajungă la un punct important pentru fecioare. Tot în 30 iunie, odată cu tranzitul lui Jupiter în Leu, poate să apară o perioadă mult mai profundă, mult mai interiorizată pentru fecioare, fiindcă Jupiter va sta aici un an de zile, într-o zonă de vindecare și de închidere a unor capitole. Balanța ascendent în balanță, soare sau lună în balanță. La începutul lunii apar multe discuții, mișcare în zona profesională. Pot să aibă loc interviuri, negocieri, conversații care schimbă perspectiva asupra muncii, asupra viitorului. O energie bună este în data de 9 iunie. Puteți să primiți aprecieri, oferte, o recomandare, o oportunitate care te face mult mai vizibil. În 13 iunie se activează foarte puternic zona prietenilor, a vieții sociale, noi invitații, colaborări, networking, promovare și proiecte la care să lucreze alături de alte persoane. Luna nouă din 15 iunie, care are loc în Gemeni, aduce începuturi legate de călătorie, de studii, de acte, de examene, poate schimbarea unei direcții de viață. Pentru mulți balanța, pentru balanțe apare această dorință de a ieși din rutină și de a vedea viața în mod diferit. În jurul datei de 20 iunie avem schimbări importante care vor urma în următorii 7 ani de zile, schimbări legate de gestionarea finanțelor partajate, legate de transformare, de intimitate, de iubire, această intimitate în iubire. Din 21 iunie, focusul se mută pe carieră, pe imagine. Este o perioadă în care puteți să faceți pași importanti pe calea profesională, să vă asumați mai multă responsabilitate. La final de lună, Marte în Gemeni intră într-o zonă în care îți faci curaj să faci schimbări. Poate să apară dorința de a călători, de a începe ceva nou, de a ieși dintr-o situație care te limitează. Atenție la Mercur retrograd. Mercur retrograd poate să aducă întârzieri. Poate să aducă răzgândiri în carieră, are loc în RAC, da? Pot să apară discuții, să se reactiveze discuții vechi cu șefii, proiecte care trebuie refăcute, neînțelegeri, da? Destul de mult stres și e important să ai răbdare și să ai multă atenție la detalii. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe casă, pe familie. Pentru unii dintre voi se poate încheia o etapă legată de locuință, legată de familie, viață personală și puteți lua o decizie importantă legată de mutare sau relația cu părinții. Iar tot în 30 iunie, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, urmează o perioadă foarte bună pentru întâlniri cu oameni noi, proiecte noi, sprijin din partea celor din jur. Și balanțele vor simți că nu mai trebuie să facă totul singure și că apar oameni potriviți la momentul potrivit. Hai să vedem acum Scorpion. Scorpion, ascendent în Scorpion, soare sau lună în Scorpion. Încă de la începutul lunii pentru Scorpion apare această dorință de schimbare, fiindcă mulți Scorpioni simt nevoia să iasă din rutină, să învețe ceva nou, să călătorească, să privească altfel viața. Pot să apară discuții legate de acte, de studii, plecări, colaborări cu oameni din alte orașe sau din străinătate. În jurul datei de 9 iunie, puteți să primiți o veste bună, o oportunitate, o confirmare care vă redă încrederea în viitor, o perioadă excelentă pentru examene, pentru călătorii. După 13 iunie, atenția se mută foarte puternic pe carieră, se mută pe imagine, devii mai vizibil, devii mai observat decât de obicei. Poate să fie șansa unei creșteri profesionale sau unei schimbări de direcție. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie activează zona banilor comune, a transformărilor profunde. Spre exemplu, un credit financiar, un sprijin financiar, o investiție. O situație care te obligă să vezi mai clar care sunt dependențele tale, fie dependențe financiare, fie dependențe emoționale. În jurul datei de 20 iunie începe o perioadă de 7 ani de zile de schimbare foarte importantă legată de parteneriate, tot ce ține de relațiile parteneriale, de rănile pe care le aveți în relațiile parteneriale. Din 21 iunie apare nevoia de aer proaspăt, mai multă libertate. Simți clar că ai nevoie să ieși dintr-o rutină care nu te mai reprezintă și poate să fie o perioadă bună de călătorii, planuri noi. La final de lună, Marte intră într-o zonă intensă, îți poate aduce tensiuni legate de bani, de control, legate de relațiile acestea intime care se pot complica, pot să apară discuții, gelozii, conflicte, dar va trebui să alegi foarte atent ce lupte vrei să duci. Atenție la Marte retrograd din 29 iunie, poate să aducă întârzieri legate de acte, de călătorii, de planuri de viitor. Pot să reapară discuții mai vechi care trebuie clarificate. Luna plină în Capricorn din 30 iunie luminează, pune reflectorul pe comunicare, concluzii importante, conversații decisive. Poți afla un adevăr sau poți lua o decizie care schimbă ceva în relație cu cineva apropiat. Tot în 30 iunie, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, se deschid uși profesionale, noi șanse de creștere, de promovare și de vizibilitate. Săgetător, ascendent în Săgetător, soare sau lună în Săgetător. Încă de la începutul lunii se activează această Această zonă legată de gestionarea investițiilor, a banilor comune, a datoriilor, credite, relații în care poate există dependențe emoționale, poate există dependențe materiale. Mulți săgetători vor avea conversații importante legate de bani, de împărțirea responsabilităților. În jurul datei de 9 iunie vine o energie bună de sprijin, de suport. Puteți primi un ajutor financiar, o veste bună legată de un credit, de o datorie, de o situație financiară care poate vă apăsa de ceva timp sau poate să apară o apropiere emoțională într-o relație. După 13 iunie încep să privești viața mult mai optimist, se activează zona călătoriilor, a studiilor, a planurilor de viitor. Mulți săgetători simt că vor să iasă din rutină, vor să facă o schimbare importantă și este o perioadă bună de examene, de cursuri, de plecări, de călătorii. Luna nouă din 15 iunie pune reflectorul pe tot ceea ce ține de relații, tot ceea ce ține de parteneriate, vorbind de casa a șaptea. Spre exemplu, unii săgetători pot să înceapă o relație nouă, pentru unii începe o nouă etapă într-o relație deja existentă. În jurul datei de 20 începe o schimbare profundă legată de iubire, relații, copii, felul în care îți exprimi bucuria și creativitatea. Vorbim și de stilul de viață, în primul rând de modul în care săgetătorii se raportează la muncă, la stil de viață, fiindcă ei vine această energie venusiană puternică a taurului, dar această energie venusiană puternică a taurului se pliază pe rutina zilnică și pe tot ceea ce intenționează să își clarifice în stilul lor de viață în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie, atmosfera devine mult mai intensă din punct de vedere emoțional. Veți simți nevoia să clarificați anumite situații mai complicate, să înțelegeți mai bine ce simțiți. Este o perioadă bună de transformare și de încheiere a unor capitole. La final de lună, Marte este în gemeni, intră în gemeni, intră și el în zona relațiilor. Poate să aducă pasiune, dar și discuții, comentarii, tensiuni ascunse în relații care ies la suprafață. Aveți nevoie de multă răbdare cu ocazia acestui tranzit. Atenție și la Mercur retrograd, care poate să aducă încurcături legate de banii comuni, banii pe care îi gestionați în comun cu partenerul, de acte, de promisiuni pe care le-ați făcut. Verificați atent ce semnați și nu vă bazați numai pe vorbe. În același timp, luna plină din 30 iunie pune reflectorul și ea pe bani, pe tot ceea ce ține de bani, da? Și poate să vă aducă o concluzie importantă legată de banii pe care îi câștigați, de talentele pe care le folosiți și cum vă apreciați, cum vă valorizați. Tot în 30 iunie, Jupiter în Leu deschide următorul an, calea liberă către călătorii, către oportunități, către studii și către expansiune. Capricorn. Capricorn, ascendent în Capricorn, soare sau lună în Capricorn. Începutul lunii, bineînțeles, vine cu tema relațiilor. Relațiile sunt tema principală. Pot să apară multe discuții cu partenerul, cu oamenii cu care lucrez, cu partenerii de business. Dar aceste discuții sunt necesare fiindcă aduc clarificări importante. În jurul datei de 9 iunie vine o energie foarte bună pentru relații, pentru a repara poate ceva, poate pentru a aprofunda o conexiune, pentru a întâlni o persoană care ți aduce mai multă liniște și susținere. După 13 iunie se activează zona transformării a banilor comuni. Pot să apară discuții legate de investiții, de cheltuieli, sprijin financiar. În același timp, din punct de vedere emoțional, s-ar putea să simți nevoia să tai anumite legături toxice și să nu mai accepti aceste situații care te consumă din punct de vedere emoțional. Luna nouă din 15 iunie aduce noi începuturi legate de muncă, de stil de viață. Pentru mulți capricorni începe o perioadă, poate cu un program nou, cu un stil de viață nou, cu un proiect nou sau o schimbare a rutinei zilnice. În jurul datei de 20 iunie începe o schimbare foarte importantă, de lungă durată, legată de relațiile romantice, relațiile de iubire, copii, creativitate și tot ceea ce ține de iubirea de sine. Este o transformare profundă care va avea loc în următorii 7 ani de zile, pas cu pas. Din 21 iulie, iunie, relațiile intră mai puternic în prim plan. Observ cine este mai sincer cu tine, cine nu mai are loc în viața ta. Este o perioadă în care poți să iei în următoarea lună de zile cu această energie a racului, poți să iei decizii importante în cuplu sau în colaborări. La final de lună, Marte intră în zona muncii, aduce multă agitație, multă presiune, ai multe de făcut, trebuie să rezolvi totul foarte repede. Atenție la stres, la oboseală, la conflicte, fiindcă corpul tău cere și odihnă. Luna plină în Capricorn, din 30 iunie, are loc acasă la tine, aduce o concluzie importantă legată de tine, de viața ta, de direcția în care mergi. Și mulți capricori vor simți că se încheie o etapă importantă și că nu mai pot continua în același mod. Tot în 30 iunie, Jupiter începe o perioadă de transformare profundă în energia leului. Pot să aibă schimbări importante legate de banii comuni, vindecare emoțională și relațiile intime. Hai să vedem vărsătorii. Ascendent în vărsător, soare sau lună în vărsător. Pentru vărsător, la începutul, încă de la începutul lunii, programul se agită, devine mai încărcat, apar multe lucruri de rezolvat, responsabilități, discuții legate de muncă. Mulți vărsători simt nevoia să-și reorganizeze timpul, energia, pentru că nu mai pot merge în același ritm ca până acum. În jurul datei de 9 iunie este energie bună de muncă, de îmbunătățire a stilului de viață. Puteți primi un ajutor, o oportunitate profesională sau puteți să găsiți anumite soluții pentru probleme care vă stresau. După 13 iunie, relațiile intră puternic în prim plan. Dacă ești singur, poți să cunoști pe cineva important. Dacă ești într-o relație, această perioadă va aduce mai multă apropiere, dar și nevoie de clarificări. Luna nouă din 15 iunie în Gemeni activează iubirea, creativitatea, bucuria de a trăi. Este o perioadă bună pentru flirt, pentru exprimare creativă, hobby-uri creative, relații cu copiii și proiecte personale. În jurul datei de 20 iunie începe o schimbare importantă în felul în care, în felul în care comunici cu familia. E vorba de relațiile acestea importante, relațiile de familie, da? Vorbim de tot ceea ce ține de locul unde locuiți, de relațiile pe care le aveți cu membrii de familie, da? Urmează o perioadă de 7 ani în care foarte multe lucruri se vor clarifica și se vor vindeca. Din 21 iunie, atenția se mută mai mult pe muncă, pe sănătate. Veți simți nevoie să faceți ordine în programul vostru, să eliminați ce vă consumă inutil energia. La finalul lunii, Marte în Gemeni aduce mai multă energie, mai multă pasiune, mai multă dorință de distracție. Veți avea mai mult curaj în iubire, mai mult chef de socializare. Poate să apară și o poveste de iubire, dar Mercur retrograd, atenție, din 29 iunie poate să aducă haos. Haos în program, întârzieri, neînțelegeri la locul de muncă. Aveți grijă la hârtii, la documente, la promisiuni și la corpul, semnele pe care vi le dă corpul fizic, că corpul îți va cere mai multă odihnă. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe o zonă sensibilă, emoțională. Poți să realizezi că ai nevoie acum de timp, ai nevoie de spațiul tău personal, ai nevoie să închizi un capitol, ai nevoie să ierți ceva, ai nevoie să te desprinzi de ceea ce te ținea blocat, da? Ai nevoie să faci niște schimbări și este o perioadă bună de vindecare și de mai multă liniște interioară. Tot din 30 iunie începe și un an important pentru relații parteneriate, vorbind de Jupiter în Leu, zodia opus, aduce noi șanse de iubire, de colaborare și relații cu oameni care vor avea un rol important în viața ta. Și pești, Ascendent în pești, soare sau lună în pești, încă de la începutul lunii se activează puternic zona iubirii, a copiilor, a bucuriei personale. Mulți pești simt nevoia să se reconecteze, da, cu persoane pe care le iubesc. Dacă ești singur, poți să apară un flirt cu o altă persoană. Dacă ești într-o relație, poți să trăiești în această relație mai multă apropiere, mai mult romantism. În jurul datei de 9 iunie puteți trăi momente speciale de iubire, puteți să primiți vești bune legate de copii, vă revine speranța. Este o perioadă foarte bună pentru creativitate și pentru proiecte personale pe care le faceți cu multă pasiune. După 13 iunie, atenția se mută pe rutină, pe muncă, programul devine mai încărcat, apar mai multe lucruri de rezolvat și mulți pești vor simți să-și reorganizeze viața și să fie mult mai disciplinați cu timpul și cu energia lor. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie aduce noi începuturi legate de casă, de familie. Spre exemplu, mutare, o renovare, schimbări importante în viața lor personală. Poate este momentul să își reconstruiască sau să-și construiască mai multă stabilitate emoțională. În jurul datei de 20 iunie, în această energie a lui Chiron în Taur, apar schimbări legate de modul în care comunicați, da? Tot ce ține de comunicare, de relațiile cu persoanele apropiate din viața voastră, toată această schimbare va avea loc pas cu pas în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie, atmosfera devine mai caldă, mai ușoară, se reactivează iubirea, creativitatea, dorința de a vă bucura mai mult de viață, poate de a avea și o mini-vacanță, de a vă simți mult mai bine. La final de lună, Marte intră în zona casei, a familiei, în zodia Gemeni și va aduce multă agitație, da, multe tensiuni în viața personală. Pot să apară, atenție, conflicte legate de locuință, de familie sau lucruri pe care nu le-ați rezolvat în trecut. E nevoie de multă răbdare și de mult calm pentru a gestiona aceste conflicte. Atenție și pentru voi, dragi pești, la Mercur retrograd, da? Poate să aducă neînțelegeri în iubire, pot să apară persoane din trecutul vostru, se vor relua conversații, aveți nevoie de multe clarificări. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe zona prietenilor, pe zona planurilor de viitor. Pentru unii pești se poate încheia, de exemplu, o etapă într-un grup sau într-o colaborare. Tot în 30 iunie începe un an foarte important cu schimbare. Jupiter începe să tranziteze zodia lei, Leu și aduce oportunități profesionale, poate un program mai bun sau o șansă de a construi o rutină mai sănătoasă și mai stabilă în viața voastră. Cam acestea au fost evenimentele cele mai importante pentru fiecare zodie în parte. Am încercat să le structurez pe date ca fiecare persoană să poată să-și facă o anumită planificare și să vadă care sunt energiile care se activează în această lună.
1: Bine, luminițați, mulțumim frumos, îți dorim o seară fantastică și ne revedem să discutăm despre luna iulie. Seară frumoasă, ne vedem cu drag. Dragi ascultători, a fost alături de noi Luminița Aristea, vă mulțumim pentru atenție și ne revedem mâine tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi mă bucur să o am alături de mine pe invitata mea dragă, Carmen Tudor Sapna, cu care avem multe de discutat, pentru că Carmen studiază și studiază neîncetat, neîntrerupt, e foarte atentă la toate aspectele care se întâmplă pe cer și încearcă să le traducă pentru lumea noastră. Avem câteva hărți pregătite pe care vom și discuta despre subiectul propus de ea astăzi, aceste transformări

0: de astrologie starseed, ca să zic așa, care la noi în România e mai puțin promovată, dar văd că au început astrologii să se întoarcă și către tipul ăsta de astrologie care în vest se practică de vreo 30 ceva de ani.
1: Dar despre ce
0: Aș Astrologia Starseed a pornit de la niște lecturi făcute de celebrul medium Edgar Cayce, prin care avea acces la anumite aspecte ale nativilor care veneau să ceară lecturi și spunea, nativul și-a făcut ultimul sejur planetar pe Venus, pentru că acolo avea de învățat lecția iubirii. Trebuia să sublimeze nu știu ce și nu știu ce. Iar apoi nativii s-au dus și i-au verificat la astrologi. Și așa s-a constatat că, de fapt, acel sejur planetar era planeta care 99,99% din cazuri era conjunctă cu mijlocul cerului. Iarăși, mijlocul cerului în aspect interpretat, dar mai puțin. Adică majoritatea setează pe ascendent, devenire și mai puțin pe mijlocul cerului sau descendent fundul cerului, care sunt și ele la fel de importante. Iar de acolo a pornit o întreagă temă de cercetare prin regresii hipnotice, prin studii psihologice, prin psihanaliză și s-a ajuns la concluzia că majoritatea dintre noi ne-am mai făcut sejururi prin alte părți, prin alte planete și au început cărțile care studiază teme, de exemplu, legate de axele galactice sau intergalactice. Și axa Berbec-Balanță este una din axele intergalactice, care vin și spun foarte mult despre un nativ care are ascendentul în berbec, de exemplu, sau în balanță, pentru că el are o treabă cu parteneriatele care se mută cumva din individual, se mută și din colectivul planetei către colectivul mai mare. Și sunt foarte, foarte multe aspecte foarte interesante. Trebuie să le spunem ascultătorilor voștri că eu, cu toate că știu toate tipurile de astrologie, m-am specializat mai mult pe karmic inițiatic și starseed, tocmai pentru că fecioară fiind cu ascendent în fecioară și cu scepticismul la fecioare la bază, am vrut să verific dacă anumite chestii chiar se aplică în hărțile întocmite ad litera. Și ce să vezi? Uite, în emisiunea ta vreau să încep astăzi cu această cuadratură Pluton-Marte, care are loc azi, pe 26, facem emisiunea, care am discutat, despre care am discutat în ianuarie, dacă ți-aduce aminte, spuneam că Marte se întâlnește într-o conjuncție cu Pluton pe 27, mai spuneam să vedem ce se va întâmpla când Marte va intra în cuadratură cu Pluton. Și iată că Marte a intrat, a început să formeze cuadratura, nu de acum, dar l-avem aici pe hartă pe Pluton la 5 grade, quadrat cu Marte în Taur la 9 grade. Bine, aici avem și harta lunii în pline, o să discutăm imediat și despre ea, dar cuadratura durează până pe 5 iunie. Nu, puteți lăsa harta. Care quadratură, spuneam și atunci în emisiune și acum, că vine cu acțiune legată de Marte și anume acea transformare, energie de transformare, de distrugere pe care o vedem. Că s-a și întâmplat, da? Tocmai am trecut prin două evenimente foarte neliniștitoare din punctul meu de vedere, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu Moscova și ce replica da Moscova pe urmă, exact pe această quadratură formată între Pluton și Marte. Spuneam eu atunci, tot aici în emisiune, că Marte și Pluton în aspect generează o presiune cu

0: intensitate maximă care duce toate evenimentele la un punct din care nu mai există întoarcere. Vreau să mă refer acum că tot avem harta în față și la această lună plină din ultima zi a lunii, pentru că, iată, luna mai plină de evenimente, tare aș vrea să le pot trece în revistă pe toate. A început cu o lună plină pe 1 mai, se încheie cu o lună plină pe 31 mai, ca și cum totul ar fi într-o buclă și toate schimbările s-au punctat, cum s-ar zice, luna asta. Transformările, cum am zis, încep din a doua jumătate a lunii, cu toate că toată lumea știm ce s-a întâmplat cu moțiunea, a zis că e, că nu e, că se întâmplă, că nu se întâmplă. Eu am zis că nu se întâmplă și cerul a spus adevărul, că practic cerul nu se uită dacă tu vrei să schimbi un prim-ministru, ci se uită la tipul de energie care există acolo. Ori tipul de energie s-a păstrat la fel, vedem foarte bine, de atâta timp ne chinuim să avem un prim-ministru care să formeze un guvern și așa mai departe și lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult, s-ar părea că unii îl vor tot pe domnul Bonojan la înapoi funcție și atunci poți să zici că a trecut moțiunea, ci pur și simplu cerul a vorbit despre energie stagnantă, dar care, iată, se mișcă din a doua jumătate a lunii, cum am zis și atunci, cu aceste evenimente care, din punctul meu de vedere, nu sunt chiar în regulă. De ce? Pentru că dacă ne gândim la și la luna plină, iată, luna are loc pe axa Gemeni Săgetător, da? Cu o lună nouă în Gemeni, la 9 grade. Foarte interesantă această lună, pentru că în astrologie gradele contează exact și pentru că ele semnifică ceva, ori la 9 grade este o conjuncție perfectă între lună și Antares, care situat la 9 grade în Săgetător, Antaresul aduce un gust pentru putere, predispoziție către autodistrugere și iată că hărțile se verifică, odată quadratura lui Pluton cu Marte și apoi luna plină care sublimează, dacă vrei, această quadratură care spuneam că se menține până pe 5 iunie, aduce și un tip de violență, dar aduce și multă îndrăzneală de a schimba lucrurile. De ce? Pentru că e contrabalansată de soare, care la rândul lui se află pe 9 grade în Gemeni, adică acolo unde este Aldebaran. Aldebaran în astrologie este recunoaștere publică a meritelor. Deci, războiul, dacă vrei, e în toi, în continuare ies la iveală și vor ieși la iveală lucruri ascunse, mai ales că această lună are loc, după cum se vede, pe axa 4-10. Deci, lucrurile ascunse, casa a patra, acolo unde este și un Lilith, acolo unde împreună cu luna vorbim de frici, vorbim de umbre, vorbim de secrete, vorbim de lucruri care, deși ies la iveală momentan, nu pot fi contabilizate 100% așa cum sunt ele, dar pe partea cealaltă, în casa a 10-a, vorbim de un Uranus care este conjunct cu Soarele și care, spuneam eu, tot la voi din punctul de vedere astrologiei alien, aduce acele star seed-uri, acele suflețele care se încarnează cu o misiune, putere uraniană, pentru că e vorba de Soare. Puterile uraniene sunt cei care vin să schimbe, să transforme lumea, să sublimeze de la violența lui Antares către recunoașterea meritelor publice ale lui Aldebaran. Mie mi se pare o configurație super interesantă. De ce? Pentru că exact aici vorbim de transformare și dacă e să vorbim de astrologia Star Seed și de ce se întâmplă mai departe, păi trebuie să spun că de la începutul anului s-au întâmplat niște tranzite și niște evenimente extraordinare pe cer. În primul rând, aș reaminti ascultătorilor noștri faptul că toate, dar aproximativ toate planetele au schimbat elementele, adică Saturn, Neptun au trecut de la apă către foc, s-au mutat în berbec anul ăsta. Uranus a trecut din pământ de la taur către aer, în gemeni. Pluton, încă de acum 3 ani, a început schimbarea de la pământ către aer, de la capricorn către gemeni, dar fiind o planetă foarte, foarte grea, 248 de ani, perioada de revoluție în jurul soarelui, a retrogradat și a reluat mersul direct de foarte multe ori pe gradul 012, stabilizându-se abia acum, anul ăsta, începând din 2025, deci s-au schimbat definitiv toate semnele. Apoi, Jupiter va intra și el într-un semn de foc în Leu, unde va sta vreo 12 ani, deci lei au, pardon, va mai intra peste 12 ani, deci lei au o perioadă de 12 ani cu acest tranzit prin zodia lor în care își pot pune în aplicare o mulțime de proiecte pe care n-au reușit să le rezolve până acum, dar Jupiter în Leu vine și cu acea nevoie de dreptate pe care o are Leu, de recunoaștere a meritelor. Despre asta vom vorbi luna viitoare, apropo de tranzitul jupiterian. Ce s-a întâmplat însă de la începutul anului? S-au întâlnit planetele de pe octava inferioară cu cele de pe octava superioară, care în astrologie înseamnă acces la euul superior. Și am văzut că nu sunt singurul astrolog, mai sunt și alții colegi de-ai mei care studii în hărțile. Știu că se produce o înălțare la nivel colectiv, din punct de vedere mental, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a cunoașterii de sine, ceea ce este foarte important și pentru noi ca popor și pentru noi ca umanitate, pentru că aceste aspecte se răsfrâng asupra întregii tere. Și vreau să vorbesc de la începutul anului. Conjuncția dintre Marte și Pluton, care a avut loc pe 27 ianuarie, care conjuncție a venit cu exact această energie de creștere, dacă vreți, de acțiune, de sublimare a euului superior, pentru că Marte vine și te îndrumă să-ți depășești condiția pe care o ai și să pășești către o condiție de tip superior. Și atunci se produce o transformare de la nivel individual către un nivel colectiv, dar pe parte spirituală, pentru că vorbim de această conjuncție care s-a întâmplat în vărsător. Deci are ca și scop creșterea în evoluția întregii umanități, dar și a individului. Apoi am avut în martie acel Venus care a tranzitat Neptunul. Sigur, cineva o să întrebe, bine, tranzitele astea sunt aproximativ anuale. Da, Venus se mișcă cam în același ritm cu Pământul, aproximativ. Și atunci, în fiecare an, el trece și activează Neptunul octavă superioară, da? Dar de data asta îl activează în berbec, adică în noile începuturi. De asta este atât de important anul și atât de importante aceste tranzite, pentru că nu mai sunt niște tranzite nesemnificative. Și ce face Venus practic? Vine și, dacă Neptun înseamnă trezirea conștiinței de sine, Venus îți imprimă iubirea către tine, iubirea către aproape, influxul, dacă vreți, a acelei iubiri agapice către care ar trebui să tindă toată umanitatea. Și atunci, transferul afecțiunii, transferul iubirii, așa cum se înțelege iubirea aceea agapică, se duce către rude, către prieteni, către familie, către umanitate, pentru că acolo, din punct de vedere karmic, îl avem și pe Saturn, care, cum spuneam, în repetate rânduri, materializează. Deci, se schimbă cumva paradigma la nivel colectiv, pentru că se produce acea simbioză, dacă vreți, între forma aceea mistică de devotament, pe care unii chiar o înțeleg în sens mistic, și iubirea clară pe care trebuie să o aibă toată lumea, dar de data asta sublimată, conștientizată. Iar acum am avut din nou un tranzit mercurian, când s-a întâlnit guvernatorul gemenilor cu Mercur, cum se vede pe hartă, da, în mai acum, pe la începutul lunii, și ce a activat tot octava superioară, adică Mercur, adică gândirea la un alt nivel, mult mai înalt și mult mai logic și mult mai profund, dar acea gândire care de data asta transformă, care iluminează, pentru că dacă Mercur este logica, gândirea critică, comunicarea, cunoașterea, Uranus este și genialitatea, Uranus este și iluminarea, Uranus este și maestru interior, și nu mai vorbim că în această conjunctură avem și Soarele implicat, și mai avem acolo un asteroid foarte interesant, iarăși, care creează acest tip de trezire în conștiință, pe lângă faptul că există Alcyone încă în conjuncție cu Uranus, o avem pe Sedna. Asteroidul care, iarăși, cred că s-a vorbit destul de puțin despre Sedna, este gardianul lumii de dincolo. Dar n-ar trebui să te sperie această configurație Sedna, Uranus, Mercur și Alcyone, pentru că exact asta se întâmplă, este o transformare de, dacă vreți, ridicarea simțurilor din cotidian în ceva mai special. Unii ar zice că se trezesc capacitățile paranormale din om. Eu zic că le avem deja toate înglobate în noi, ci acum doar apucă să se trezească la realitate, să înțeleagă omul ce se întâmplă cu el. Este foarte important această conjuncție Sedna-Uranus, trezirea conștiinței superioare din punct de vedere a cunoașterii, care nici nu se întâmplă hazard. Universul nu lucrează sub imperiul hazardului, ce se întâmplă exact pe această axă gemeni-săgetător, care este o axă a cunoașterii. Și mai spuneam și repet, odată cu această conjuncție Soare-Uranus, se nasc multe puteri uraniene care vor veni pe post de maestri să schimbe ceva din configurație. Deci iată că toată perioada asta, de la începutul anului până acum, este o perioadă transformatoare, nu pentru că nu s-ar mai fi întâmplat aceste tranzite, mai ales că Mercur și Venus sunt planete ușoare, sunt planete personale, ci felul în care s-au întâmplat, adică în zodii, și timpul rapid de transformare din ianuarie până în aprilie s-au întâmplat cam toate, culminând cu maiul. Motiv pentru care mă reîntorc la această cuadratură Pluton-Marte și la ceea ce s-a întâmplat de curând, pentru că știm că în noaptea de 23 spre 24, dacă vreți să afișați harta Rusiei, am avut un conflict, iată, ilustrat foarte clar de hărți, legat de ce s-a întâmplat cu Ucraina și Moscova. Conflictul acolo se va încheia, este foarte clar. Deja semnele se văd și aș îndrăzni să spun că primii zori ai păcii din nou se văd. De ce? Iată harta Rusiei în momentul când Rusia s-a constituit. Să înțelegeți ce rol joacă practic Rusia în aliniamentul global. Eu am mai analizat cu alte ocazii și alte hărți, dar de data asta ne interesează că e lângă noi. În momentul în care Rusia s-a constituit în 24 septembrie, da, 1862, era o țară balanță, ceea ce iarăși nu este întâmplător, cu un Saturn acolo care însemna o karmă pe latura diplomației, da? Saturn cu soarele în balanță vin și aduc maturitate, echilibru, întârzierea unor acțiuni care te-ar putea duce într-o categorie de evenimente de unde să nu te mai poți întoarce, să nu le mai poți repara și atunci stai, gândești de 10 ori și acționezi odată. Acesta este aspectul pentru care înțelegem că Rusia stă mult și se gândește și majoritatea sunt nemulțumiți, dar avem și un ascendent însăgetător, care ascendent însăgetător îți spune că, de fapt, fiind pe o zodie a spiritualității, era și normal ca prin această configurație Rusia să nu se arunce cu capul înainte de la data înființării ei în orice conflict, ci să stea să gândească prin prisma spiritualității de care, iată, Rusia nu s-a dezis și nu se va dezice. Exact din acest moment. Pe partea cealaltă, când primul stat rus a înființat, avea Luna și Uranus în rac, ceea ce însemna că la o diferență de 15 grade, pentru că atâta se admite în astrologia alien, Rusia forma niște vase uraniene. În astrologia alien, orice planetă în conjuncție cu Luna, începând de la planetele transaturniene în sus, adică Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, aduce vasele uraniene, neptuniene, plutoniene, saturniene, care conțin deja energia planetei respective. Ce înseamnă că deja, din punct de vedere a Star Seed-ului, conții energia planetei? Înseamnă că, strict la exemplu dat, toți locuitorii Rusiei, încarnați de la momentul ăla, sunt vase uraniene, adică conțin capacitatea de transformare, de iluminare, chiar dacă la exterior nu pare, știu, iată totuși că rușii nu au dus războaie de cotropire așa cum încearcă unii să modifice istoria, ci efectiv au stopat și chiar au intervenit în alte conflicte ca și ajutor. De ce? Pentru că ei nu sunt contrar a ceea ce se spune niște expansioniști, cum nici noi românii nu suntem. Noi am fost atrași în niște războaie care nu au fost ale noastre. De ce e foarte important aspectul? Pentru că ulterior, când Uniunea Sovietică s-a dezmembrat în 1992 și Federația Rusă, mă rog, a pierdut niște teritorii, s-au întors înapoi, a rămas ceea ce știm astăzi că se numește Rusia. Pe 12 iunie, când este Ziua Națională a Rusiei, avem un ascendent în rac. Deci avem o țară rac pe tranzit, adică exact peste această configurație Uranus-Lună, care vine și aduce și un accent mult, mult, mult mai adânc, mai profund, dacă vreți, către protecția, ceea ce înseamnă familie, în primul rând, rădăcină, tradiție, cultură și așa mai departe. Motiv pentru care prin intermediul acestor hărți aș dori să fac oamenii să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acum este doar începutul a ceea ce Rusia a început să stabilizeze, dacă vreți, pentru că va începe să stingă încet, încet conflictul în felul în care se așteaptă toată lumea, dar în felul în care toată lumea spunea că Rusia nu va acționa niciodată. De ce? Pentru că atunci când te îndrepți către cămine de studenți și când te îndrepți către populația civilă, practic te îndrepți către elementul fundamental de credință a unui popor, adică familia, adică rădăcinile, adică tradițiile, adică cultura. Și sigur că vom urmări mai departe ceea ce se întâmplă din punctul de vedere a conflictului și a acestei cuadraturi Pluton-Marte, care am văzut că pe partea cealaltă a adus, după ce s-au întâlnit în conjuncție în ianuarie și cu alinierea din februarie de pe 28 planetară, ne-a adus conflictul din Iran între Israel și America. Deci nu este o configurație și în general când Pluton cu Marte se întâlnesc în aceste configurații, nu sunt configurații aducătoare de liniște, nici într-un caz sau aducătoare de pace. Pe partea cealaltă pot să vin să spun, n-am pregătit hărțile, dar acum îmi vine ideea că această quadratură Pluton-Marte influențează inclusiv decizia Statelor Unite, care, iată, cu Uranus în Gemeni și cu Sedna în Gemeni și cu Alcyone acolo și cu tranzitul mercurian către Uranus, vine și aduce o modificare inclusiv în conștiința a poporului american. Pentru că și americanii încep să se trezească, încep să-și pună întrebări, încep să fie nemulțumiți de politica războaielor. În general, pământeanul nu-și dorește război, pământeanul își dorește pace, pământeanul își dorește bunăstare, pământeanul își dorește ca oamenii de rând să coopereze între ei, nu conflicte, nu războaie, nu cuceriri de teritorii. Și acest tranzit despre care vă vorbesc vine în completarea a ceea ce spun. Dacă puteți afișa și ultima hartă, aceea din 5 iunie, care este iarăși foarte importantă. De ce? Păi în iunie avem niște evenimente destul de interesante din punct de vedere astrologic, în sensul că începem cu o lună plină pe 31, avem o lună la apogeu pe 1 iunie, adică luna se află la cea mai mare distanță de Pământ și atunci influența ei este oarecum redusă, tocmai pentru că este la distanță. Iar apoi, pe 5, avem, iată, acest tranzit lunar despre care vorbeam, peste Pluton aflat la 5 grade, sigur, peste acea quadratură cu Marte, dar ce face Luna aici? Luna însemnând sufletul, însemnând practic inconștientul colectiv pentru că e învărsător. Când îl tranzitează pe Pluton, aduce trezirea din punctul de vedere al semnificației plutoniene, să zicem în astrologia alien, aduce trezirea nivelului de conștiință a întregii umanități pe un alt segment, pe o altă treaptă, mult superioară. Și dacă ne uităm și la aspectele care se întâmplă, îl găsim pe Jupiter din Rac, pentru că în iunie Jupiter cu Venus vor face o conjuncție pe data de 9, în opoziție exact cu această lună. Deci, cumva oamenii vor conștientiza ceea ce este drept și ceea ce trebuie să se întâmple din punctul de vedere a principiilor divine, dacă vreți. Și uitați-vă că în ultimii ani, din ce în ce mai mult, oamenii se trezesc și își expun vehement cererile referitoare la transparență decizională, la pace, la fluxul monetar, la economie, la cum ar trebui să se desfășoare lucrurile pe pe planetă în așa fel încât umanitatea în întregul ei să poată prospera. Pe partea cealaltă, mă gândesc că am analizat moțiunea atunci și ceva ce n-am spus atunci în direct, chiar cu toate vorbele, dar iată acum se demonstrează. A fost acel Mercur care se afla în cuadratură din Taur și cu Pluton și cu Jupiter și care arăta foarte bine quadratura dintre Jupiter cu Marte la momentul respectiv, faptul că aveam de-a face cu o rotire de cadre și nici de cum cu ceva ce trebuia să se întâmple în mod real, pentru că Mercur era foarte prost aspectat și în astrologia tradițională, cei care știu și urmăresc, când Mercur n-are niciun aspect pozitiv, vorbim despre escrocherie, vorbim despre minciună, vorbim despre falsitate, vorbim despre dealerii care nu-și respectă promisiunile, și pentru că atunci avea loc moțiunea, vorbeam despre un parlament care efectiv nu făcea altceva decât să mintă întreaga populație. De ce? Pentru că exact acea quadratură între Jupiter și Marte la momentul respectiv îți arăta că nimic din lege nu era respectat și că practic Marte, care însemna lupta cu justiția, iată cerul a zugrăvit-o exact cum nu se putea mai bine. M-am și bucurat pe de altă parte de intuiția pe care am avut-o atunci, pentru că eu am ridicat harta pentru ora 14 și ulterior am aflat că la 14 era votul în plină rundă, dar a început la 13:45, deci iată de ce astrologia e bună, că dezvoltă intuiția, al treilea ochi, clarvederea. Dar pe partea cealaltă, toate aceste evenimente, așa cum încerc să vi le explic, duc la scoaterea de sub preșa întregului, cum să explic, să nu lezez urechile cititorilor, mă rog, ascultătorilor, a întregului complex, dacă vreți, de ascunzișuri, de dedesubturi, chestii ocultate din toate perspectivele, nu doar economic, și știți că am trăit cu toții ceea ce se vede acum, revelația, care e ceea ce face Pluton. Adică scoate de sub preș, prin poziția lui, în cădere, în vărsător, exact mizeria acumulată ani și ani și ani și ani și o pune pe tapet. De aceea spuneam că în următorii ani vom avea din ce în ce mai multe revelații pe această temă și din ce în ce mai multe secrete vor ieși la iveală, pentru că umanitatea trebuie să se trezească și nu are cum să o facă altfel. Adevărurile au fost spuse în decursul timpului, dar acum deja încep să fie arătate pe față. Tocmai pentru că dacă le-ai știut și n-ai avut confirmări, acum ai nevoie de confirmări ca să știi să iei deciziile în deplină cunoștință de cauză. Mai avem o chestiune interesantă care se formează până la sfârșitul lunii, acum pe 31 mai, deci exact când avem luna plină, avem și Chiron pe grad anaretic la 29 de grade în Berbec. Dacă mai puteți spune o dată harta lunii pline de pe 31, ar fi interesant de văzut ce se întâmplă cu acest Chiron și ce înseamnă Chiron din punctul de vedere a simbolisticii astrologiei alien sau ezoteric. El înseamnă practic Centaurul, e un asteroid care este poziționat între Saturn și Uranus. Deci, practic, când ai terminat lecția saturniană și ai realizat cam ce ai de schimbat la tine, treci prin maestru interior, adică Chiron, adică centaurul care s-a vindecat singur și care acum reușește prin experiența proprie să-i vindece pe ceilalți, către transformarea interioară, și anume Uranus. De aceea el și este poziționat între Saturn și Uranus la propriu, din punct de vedere astronomic. Dar foarte interesant este tranzitul lui din Berbec în Taur, pentru că el va intra în Taur pe 20 iunie, dar rămâne pe grada anaretic de pe 31 mai până pe 20 iunie. În contextul explicat până acum, înțelegem că toți trebuie să ne trezim maestru interior, să-l trezim pe Chiron, să ne vindecăm cumva de rănile trecutului, de fricile pe care le-am acumulat. Asta face și Lilith în Săgetător, sublimează, deci spiritualizează cumva, îți dai seama că nu ai de ce să rămâi în frică, să rămâi în teamă, să te gândești ce o să fie mâine, pentru că oricum lucrurile se întâmplă. Însă, această baleiere, dacă vreți, pe grad anaretic al lui Chiron, 29 de grade timp de aproape o lună de zile, ne va ajuta pe toți să ne punem întrebarea fundamentală mai profund decât până acum: cine sunt eu cu adevărat? Pentru că am ajuns în punctul în care deja toți începem să ne întrebăm cine suntem cu adevărat, de ce am venit aici, care este rolul nostru în planul ăsta, la momentul ăsta. Și atunci se accentuează această întrebare și, bineînțeles, această lecție pe care ți-o pune Chiron în acest tranzit. Apoi, pe 20 iunie, 21, ce să vezi, exact în momentul solstițiului de vară, Chiron pășește în Taur. Dacă până atunci reușim să înțelegem care e rolul și rostul nostru aici, vom putea să măiestrim Chiron în Taur altfel, pentru că Chiron în Taur deja schimbă și vine și te întreabă: bun, am înțeles cine sunt, acum trebuie să înțeleg ce am. Și aici nu mai vorbește numai de bunurile materiale și de posesie în domeniul material, ci ce am și din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că exact guvernatoarea Taurului este Venus, da? Care este planeta iubirii. Care e adevărat că în Taur se îndreaptă către material, dar ea nu-și pierde și latura spirituală. Da? Și atunci Chiron, în Taur, împreună cu Venus, pentru că pășește în domiciliul ei, începe să te ajute și în întreg contextul planetar explicat până acum, să faci o diferență între ceea ce ai nevoie din punct de vedere material și ceea ce trebuie să lași ca să poți face transformarea din punct de vedere spiritual. Deci, întreg contextul, și bine, încă mai avem de vorbit pe tema evenimentelor care se întâmplă, dar astea sunt cele mai importante, pentru că, practic, și odată cu, revin la Chiron, ingresul lui în Taur se pune accent pe o revoluție în conștiință, de care avem parte cu toții, inclusiv la nivel individual, inclusiv la nivel colectiv. Revoluție în conștiință, în care rolul principal îl joacă Uranus, cum am spus, pentru că odată la 84 de ani Uranus tranzitează Gemenii și odată la 84 de ani el se întâlnește și cu Algol și cu Alcyone. Și de data asta se întâlnește și cu asteroidul Sedna, care este acolo în Gemeni. V-am uitat pe efemeride, din punctul de vedere a poziției Sednei, la o elongație de 12 grade și un pic. Elongația însemnând în astronomie unghiul măsurat între Soare și planeta sau punctul corpul ceresc la care te raportezi, și atunci între Sedna și Soare e o distanță practic un unghi de 12 grade, deci e foarte apropiată de Soare și foarte apropiată de Alcyone. Și atunci, prin ceea ce înseamnă Sedna, care este și din punctul de vedere a semnificației ei foarte, cum să zic, faină, pentru că ea este zeița lumii de dincolo. Zeița lumii de dincolo, care nu înseamnă neapărat că ia suflete, ci că ajută sufletele să facă legătura între realitate și văl, lumea de dincolo, cade vălul, da? De ce? Setna este un obiect transneptunian, să explicăm puțin ce înseamnă. Și cum spuneam, Neptun înseamnă trezirea conștiinței de sine. Dar dacă vrei, dintr-un alt punct de vedere, din punct de vedere ezoteric, Sedna este exact ghidul de care ai nevoie să transcenzi practic ceea ce cunoști din material și să te duci către latura spirituală în așa fel încât să realizezi că lucrurile materiale sunt bune, îți sunt date atâta timp cât ai nevoie de ele să le folosești în planul ăsta. În momentul în care ai părăsit planul, tu nu mai ai nimic cu tine, nu mai ai nevoie de nimic material, rămâi cu ce? Practic, rămâi cu luna, rămâi cu sufletul, rămâi cu acele experiențe pe care le-ai acumulat și cu care te duci mai departe în alte experiențe. Iar aici am ajuns în punctul în care simt nevoia să mai fac o subliniere pentru ascultătorii noștri. Astrologia Alien explică, sau astrologia Starseed, explică traseul unui suflet din punct de vedere a multiplelor experiențe pe care le-a trăit în alte părți. Adică, dacă Edgar Cayce în lecturile lui, cum spuneam la început, a poziționat sejurul, ultimul sejur planetar, aproape de mijlocul cerului și din regresiile hipnotice și ședințele care s-au făcut pe la cabinetele psihologilor pasionați de acest aspect, a reieșit că, într-adevăr, oamenii respectivi, înainte să vină pe Pământ, au avut nevoie de o energie suplimentară imprimată de planeta care era în conjuncție cu mijlocul cerului, atunci pot merge mai departe și vă pot spune că tot prin aceste metode s-au descoperit alte semnificații ale planetelor și a poziției și a aspectelor pe care le fac împreună cu stelele fixe sau cu alte elemente karmice, care vin și îți explică practic ce fel de starseed ești și de unde ai venit la încarnare. Avem cu toții, de exemplu, o planetă scut, care e planeta care răsare înaintea Soarelui. Din acest punct de vedere, pentru noi, în perioada asta, scutul a fost Uranus, în momentul în care Soarele s-a apropiat de Uranus. Deci, iarăși, am trecut printr-o transformare atâta timp cât Soarele s-a apropiat de Uranus, după aceea l-a tranzitat. Am avut parte de un influx, practic, de conștientizarea eului superior din punctul de vedere al cunoașterii. Pentru că ce înseamnă un scut mercur uranian? Înseamnă că ești deschis la idei noi, idei revoluționare, idei geniale chiar de schimbare, de transformare, de punere în practică, de comunicare, de studii, de cercetare, inovații, invenții. Foarte mulți oameni au avut parte de numeroase în urma evenimentelor care s-au întâmplat și deci s-au aprins acele beculețe care, dacă până acum pulpâiau, odată cu aceste transite și aceste evenimente, se aprind din ce în ce mai tare și luminează din ce în ce mai mult. Și oamenii încep să înțeleagă din ce în ce mai profund ce se întâmplă pe planetă, pentru că până la urmă toți suntem, călătorim în spațiu pe aceeași casă, dacă vreți, care se numește Terra. Și din acest punct de vedere, astrologia sa, Starseed, este și a început să fie cercetată și de către anumiți astrologi ai noștri, care au scris anumite paragrafe în cărțile lor despre axele Berbec Balanță, de exemplu, sau Rac Capricorn, cele două axe care în astrologia tradițională sunt angulare, dar care în astrologia alien înseamnă mai mult decât axa partenerială eu, tu, noi, voi, eu, umanitatea, ci se duce dincolo de Terra și se referă la parteneriatele extraterane. Foarte interesant, pentru că mulți nativi în regresii spun că vin de pe alte planete și chiar descriu ceea ce trăiesc pe planetele respective. Și atunci, ca să închei, să fac un rezumat, poate că această expunere este un picuț mai altfel decât sunteți obișnuiți. Poate că acest tip de astrologie trezește niște imagini în fiecare ascultător. Poate că felul în care se configurează cerul acum, în perioada asta, pentru că noi nu am experimentat nici Pluton în vărsător, nici Uranus în Gemeni, nici Neptun în Berbec, experiențe directe, trăite pe aceste tranzite planetare nu am avut. Deci nu putem decât să ne raportăm la trecut și la simbolism, la semnificația planetelor. Dar, după cum vedeți, tot anul 2026 Saturn cu Neptun rămân în Berbec. 2027, pentru că m-am apucat să studiez și 2027, tot acolo le găsim în configurație, înseamnă că suntem obligați să ne întoarcem cumva la începuturi și să construim pe alte fundații un alt tip de societate care să fie îndreptată mai mult către uman, către om, către ceea ce spunea umanismul, omul pus în centru universului și totul trebuie să se învârtă către bunăstarea omului. De ce? Pentru că de-aia am fost lăsați aici pe planetă, să experimentăm. De-aia am venit aici să experimentăm. Nu să ne chinuim să trăim de azi pe mâine, să plătim o grămadă de, nu știu, taxe, impozite, bonusuri, de parcă ne-ar fi închiriat cineva pământul pe perioada vieții, ci dimpotrivă, experiența umană trebuie să curgă liber și neîngrădită. Ori întreagă configurația începutului de an și iată, până aproape, ne apropiem de jumătate de an. Acuși este despre transformare, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv planetar. Iar cu această configurație Lună-Pluton, vă spuneam tot aici în emisiunea trecută că între martie 2033 și martie 2039 se vor naște puterile plutoniene în România, adică acele star seed-uri care într-adevăr vor fi alchimiști și vor veni să ajute la transformare. Dar iată, configurația este cam la fel cu ceea ce s-a întâmplat între 1945, 50, 70, când au venit primele generații de copii indigo, după ce au venit copiii de cristal, pe urmă au venit copiii curcubeu și așa mai departe. Dar generația indigo a fost generația care a pus stâlpii nonconformismului, pentru că niciunul din cei din generația Indigo nu a fost ușor de strunit, ușor de stăpânit. Deci au adus o energie a libertății de exprimare. Cam asta se întâmplă acum. La o altă scară se vor naște aceste generații de alchimiști, aceste generații de transformatori ai umanității, pentru că Pluton este alchimistul, Pluton este cel care distruge ca să construiască pe un nivel superior, iar cu această configurație Lună-Pluton de aici vor veni tot așa cum au venit copiii Indigo, vasele plutoniene. Adică exact ce vă spuneam, ființe care conțin, au deja în interiorul lor energia planetei Pluton, la fel cum vasele uraniene au energia planetei Uranus și pentru că au lucrat cu ea, pentru că știu ce înseamnă această energie, o vor pune, conștient sau inconștient, pentru că starseed-urile lucrează și dacă nu știu, în slujba celorlalți, slujbă de transformare, slujbă de alchimizare, slujbă de schimbare totală. Pentru că mai spuneam că după ce își face transitul prin vărsător, Pluton intră în pești. Și abia acolo, ceea ce a decantat în vărsător, va începe să arunce în pești. De ce? Că se încheie ciclu. Că efectiv acolo, din 2044 în sus, se va face trierea cu adevărat. Acum se aruncă ceea ce într-adevăr nu mai poate merge înainte împreună cu restul celor care se mișcă în aceeași direcție, adică evoluează. După care se va face o curățenie la nivel mai subtil, pentru că Pluton va fi în pești. Dar până atunci vă las să vă gândiți la ce v-am explicat, pentru că sigur tipul ăsta de astrologie va trezi în foarte mulți dintre ascultătorii Gold FM o mulțime de întrebări și probabil că vor găsi și o mulțime de răspunsuri.
1: Bine, Carmen, îți mulțumim frumos, te-am ascultat cu atenție. Sunt lucruri interesante care urmează pentru noi, dar ne vedem și luna viitoare să mai discutăm, să vedem ce ai mai cercetat, ce ai mai descoperit și să ne auzim doar de bine. Doamne ajută să se facă liniște și pace și la noi în țară, deși, așa cum ziceai și tu, parcă nu prea se arată.
0: Momentan suntem în proces de transformare și se vede, se simte pe toate planurile, dar credeți-mă că toată transformarea asta, oricât ar părea de dificilă, va duce într-un final către ceva benefic, tocmai pentru că mă uit la astre și tot mereu fac comparații. Uite, de exemplu, făceam o analiză, dar nu mai avem acum timp, dar putem, pe Chiron. Chiron, care iarăși e un asteroid foarte important, este centaurul care s-a vindecat, este guvernatorul timpului, printre altele, este cel care lucrează cu mâinile, da? Vindecătorul care pune mâna și este cel care lucrează cu plantele medicinale, dar Chiron are o mișcare foarte interesantă și am depistat-o cum. El a fost în Taur, de exemplu, acum 100 de ani. Dar înainte de ăștia 100 de ani, el a mai fost în Taur acum 50 de ani. Doar că el ce face? Din evenimente am tras concluzia, că nu aveam altfel cum să-mi dau seama. În berbec a intrat acum 100 de ani și am avut în 1918 acea pandemie de COVID. Da? În
1: Altceva era,
0: 2018,
1: da.
0: scuze, gripa spaniolă. În 2018
1: Asta,
0: am avut COVID-ul. Pe aceeași configurație chironiană, da? Ei, acum 100 de ani a intrat în Taur. Și acum 50 de ani a intrat din nou în Taur. Am pe aici că am scris, n-aș vrea să stau foarte mult să îi țin pe oameni din discuție, dar suntem în 2026, deci când a mai fost Chiron în Taur, a fost în 1927 în martie și a stat până în 1933 în iunie, când a intrat în Gemeni. Am avut războiul. 1933, Germania la putere, da? Acum suntem în aceeași conjunctură, practic. Iar apoi când am avut de-a face cu rechiziționare, cu naționalizare, cu expropriere de bunuri și așa mai departe, după război, când Chiron a intrat în Gemeni, de exemplu, și a stat până a intrat în 1937 în Rac, vreo 4 ani a tranzitat Gemeni Rac, 1937, da? Și a fost retrograd. Deci, el ce face? Face o mișcare de 50 de ani de rotație, aduce un tip de lecție. După care, în următorii 50 de ani, schimbă tipul de lecție. După care, în următorii 50 de ani, adică peste 100 de ani, se întoarce la testul dinainte. istoricește vorbind, pe evenimentele care le poți verifica urmărind cronologia istorică.
1: Da.
0: Și atunci am zis, bă, dacă tu tot îl iei pe Chiron din 100 în 100 de ani, poți să-ți dai seama ce va aduce el prin tranzitul în Taur, de exemplu, și când va intra în Gemeni, pentru ceea ce a făcut el acum 100 de ani când a intrat în Taur și în Gemeni. Și ce va face peste 50 de ani cu ce s-a întâmplat acum 50 de ani.
1: Da. Foarte
0: Știu că
1: interesant.
0: trebuie să găsești și cuvintele pe înțelesul ascultătorilor, că poate pentru ei niște scheme ar fi bune, dar eu am trecut deja de la stadiul de astrolog la cercetare, dacă vrei, astrolog cercetător, pentru că ți-am zis, am pornit de la scepticismul ăla, dar dacă nu, și iată că e dar dacă da. Deci astrologia deja este ceva palpabil. Și trăim și vedem cu ochii noștri că tot ce anunță cerul se întâmplă în realitate.
1: Da.
0: Fiindcă tot aici la tine am zis, uite, Pluton este în conjuncție cu Marte. Ce o să fie când o fi în quadratură, mă întrebam atunci. Ia uite.
1: Exact.
0: Da.
1: Bine, Carmen, ne vedem și data viitoare să vorbim despre și despre luna iulie și ce evenimente mai apar între timp și ce mai găsești între timp, ce mai descoperi. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne vedem cu
0: Mulțumesc
1: bine.
0: pentru invitație, toate cele bune și toate cele bune și ascultătorilor voștri.
1: La
0: Săptămână liniștită.
1: fel. Mulțumim la fel. Dragi
0: La
1: ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu alți invitați care știu că vă plac.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.